0: Mesto, tvoj radio.
1: Pensate che moriría sin ti.

0: Niko Santos, Why Don't You Stay, to je tudi radio, ura pa še kar zgodnja, 10 minut je čez peto. Dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10 5 5.
0: Previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, tam je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, tako da previdno, če opazite še kakšno posebnost danes zjutraj na vaši poti, prosim pokličite nič 8 nič 10 5 5. Spet imamo kar sveže jutro, okoli 7 stopinj na našem koncu, čez dan jih bo do 19 pri lepem jasnem vremenu, jutri sicer nekaj več oblakov, pretežno oblačno bo popoldan oziroma proti večeru lahko ponekod pade tudi kakšna kaplja dežja, v petek pa brez padavine, delno oblačno vreme in brez padavin. Dobro jutro, to je tudi radio, Mati Ceger sem z vami in gremo ta nov dan s totimi hudimi hiti, da bo se skupaj lažje, ker smo vseeno sredi dneva, nekaj dela je že za nami, nekaj ga je še pred nami, tako da Phil Collins prihaja,

0: Hold Back the River, James Bay, 5 in 19 minut je na uri, dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10, 5, 5.
0: Še vedno je okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica, tam torej previdno, da ne pride do naleta. Drugih posebnosti ni, če opazite še kaj, nič 8 nič, 10, 5, 5. 7 stopin v tem trenutku na našem koncu, čez dan jih bomo imeli do 19 danes pri lepem jasnem vremenu. Jutri se bo nekoliko pooblačilo, tudi dež je napovedan popoldan oziroma proti večeru, sicer pa v petek brez padavin delno oblačno bo. Dobro jutro na Totem Radiu, pa tudi na Totem TV, če nas slučajno zdaj tudi gledate. Na Telemahu smo na kanalu 508, na T2 na kanalu 89 in od včeraj tudi v Telekomovi programski schemi, tam pa morate vtipkati 672, sicer pa tudi na totiradio.si. In če res gledate, potem se vam opravičujem, ampak moja frizura danes jutraj pač ni hotla sodelovati, oziroma celotno telo noče sodelovati, ampak tak je že nekaj let in ne morem obljubiti, da bo jutri boljše. Dobro jutro!

0: is how we'll leave the light on.
1: Pol šestih je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek bo danes poslovala v Mariboru. V prostorih mestne občine Maribor bo sodelavci na voljo za pogovor prebivalkam in prebivalcem občine ter širše regije, ki menijo, da so jim državne institucije, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil kršili človekove pravice. Vsi, ki bi želeli podati pobudo oziroma prijavo ali se posvetovati glede morebitnih kršitev svojih pravic, se lahko prijavijo. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da se je Robert Golob pri dveh glasovanjih o imenovanju Tomaža Subotiča v sveta zdravstvenih zavodov znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, saj je Golob večkrat dopustoval v hiši poslovneža Subotiča v Karigadorju. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je napovedal tožbo in ocenil, da je bil postopek voden nezakonito. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije pa so pozdravili potek srečanja z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so strani pristojnih dobili zavezo, da bodo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovili finančno podporo v višini 10 evrov za posamezen panj. Na srečanju so spregovorili tudi o predlogu, da bi morali čebelari začetniki pred vpisom v register pokazati osnovno čebelarsko znanje.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 80 1055.
2: Še vedno je promet oviran na štajerski avtocesti na izvozu Lukovica proti Mariboru, tako da tam previdno, če opazite še kakšno posebnost, pa nič 80 1055.
4: Aktualno vreme, 7 stopinja v tem trenutku, danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 19. Jutri bo pretežno oblačno do 20, možne bodo padavine, v petek pa bo nekoliko hladneje do 17 stopinj, padavin pa ne bo.
5: Toto jutro in Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
1: Tri minute čez pol šesto. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Prvi pravi jesenski dan je danes, ne?
6: Jo.
1: Včeraj, pet minut čez 22, je nastopila tudi koledarska jesen in začel se je najlepši letni čas v letu.
6: Res?
1: Ja, zame, ja.
4: Manj pa ni.
6: Manj tudi ne.
1: Glej, ni prevroče, ni premrzlo, narava bogato, ne, nagradi pridne roke.
4: Ja, ni res.
6: Pa, ja, ni, je res.
4: Ja, pa mladje bo išlo.
6: Ja, jaz bi se tudi strinjal, ne,
1: ker pomladi se seje.
6: Ne, jaz bi se strinjal z Emo.
4: Hvala.
6: Ja, zato, ker pomladi se dan daljša,
4: ja.
6: Vse začne rast, ne.
1: Ja, samo malo jeseni pa se vse umirja, ni več takih vremenskih ekstremov, recimo, ne.
6: Dobro, to je res.
1: Malo prej je tema, če razumeš, ne.
6: Razumem.
1: Ok, danes je torej sreda, kaj?
6: Daj mu se strina, da je potem zima najlepša.
4: Ne,
1: joj, ne.
6: Čekaj vmes.
1: Ok, 23. je torej danes lepša. Lepo, da smo tudi danes vsi zbrani.
6: Obomem,
1: še nismo vsi skupne, ampak dobro. Gremo skupaj v to sredo, imamo mi to, ampak najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: 5:41, 19 pred šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jeger, yes. Ti si včeraj kar globoko vtis z svojimi interpretacijami besedil si Darte, očitno naredil, ne?
2: Resno?
0: Ja, no. Včeraj smo delili proste sopnice, si Darta to soboto pride v Šentil. Ja, ja, celo SMS je prišel na nič 5:1, 220, 220, da bi radi to slišali. Ja, res.
2: Resno.
0: Ja, niso hodili na proslave včasih. Ne. Še je to zgledalo, zdaj ti se, tudi ti se tega več ne spomniš, ampak v enih drugih časih so bile to tako imenovane komemoracije in proslave in potem se je deklamiralo.
2: Ja.
0: Ne, ni, dobro, pevski zbor je tudi pel, ampak pol pa je bila deklamacija in to so bili teksti, veš, o velikih junakih, ki so, ja no, pač, ko, ne vem, ko je bila obletnica za vsako stvar, za vsakega padlega korirja.
3: Kaj ni bilo muzike,
0: korirja.
3: Okay.
0: Ne, ni bilo muzike.
2: Pa je bil pevski zbor, kaj pa oni
0: ja,
2: delali?
0: Čakaj, ja, čakaj, pevski zbor, ja, ampak ne, to je bilo, veš, tak in pol smo deklamirali. Ja. Včasih solo, včasih nas je bilo 6 deklamatorjev, ki smo... Joj, kaki časi so to bili.
2: Yeah.
0: Pa se ni bilo tako slabo, glede na to, kaj vse je danes. Res je, da smo imeli bone za gorivo, ampak tudi ni bil liter 2 evra, ne, dizla. Tudi Milan od včeraj, če ste ga morda zamudili, ko je športno društvo Martin šlo na Oktoberfest.
4: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na Oktoberfest, tako bi lahko imenovali današnjo zgodbo, sem namreč v Kumbiju, športno društvo Martin potuje na Oktoberfest, ki je ena od večjih prireditev. Kumbi vozi, seveda, kot se spodobi, gospod predsednik, jaz sedim ob vas predaj, torej gospod predsednik, dober dan.
1: Ja, dober dan, no, zdaj smo krenili, komaj, tako da, ja, vozim, se vete, da, da je tisti najbolj odgovorni, pa to mora voziti, pa vozil sem špedicijo 12 let, gor čist na sever, lahko rečem. Na severni pol, tak da tudi min praktično se jaz spočijem gor. Jem spočitko prijem gor. Od babe pa od frocu pa vsega. Tako da ko peljem, za min bom spočit. Tako nisem bil že mesec ni.
0: Na severni pol ste vozili?
1: Pa to smo včasih gor, ko je stari to filo iz totega. Gori Norvežan bil bolan, pa nima zdravil, pa vete kak je to način življenja. Tam se ne može se zvesti to kožo, pa ledom, kaj ližeš pozdraviti. Pa smo jim to alkaloid skopje, tudi zdravila im je tito gor... jih je filo s tem, kaj rok potekal, so želi, pa no so te malo k sebi prišli.
0: Opa!
1: Rajko, kaj si zmešan, ali kaj? Svalilo nam bo?
0: No, to sem skoraj prepričan, da ne bo, ker imam potovalko praktično pri nogah, ker je zadaj polno, ne?
1: Ne, veš kaj, vode, moraš me dost, ker zdaj ni sicer vroče več, pa to samo zdaj je najslabše, da dehidriraš. Zdaj moraš imeti, gori pa več na dotih, ko se vstavi cesninski, pa dote doti turko ropa, pa vse skupaj, bolj že imaš našo vodo zraven. Vode je ogromno.
0: Kaj v karnistrih si vodo vozite?
1: Ja, studenčnica, to je z minerali bogata, kaj bi kupoval? Veš, da imaš, ne?
0: Predsednik ima, da je vodo, mi imamo.
1: Ne, drži lape, zdaj pa bo meja, ja.
0: Zdaj bo meja! Opa!
1: Ni še meja, ti pravim.
0: Opa, Volkswagen, Simon kratke na toči. Kaj pa to pomeni?
1: Ja, da imamo pač za določen model avta, pa nisem rekel za Volkswagen. Temo tako do Graca, vsi mrtvi. Če so sami Volkswageni, poseben model imamo, not poglej zapisnik.
0: Opa, la Golf, veliki špricer, gremo, opa!
1: Kaki Golf, pa mi nemo prišli do Bleibnica. Kaj ste zmešali, ste niso taka pravila. Niso taka pravila, ti pravim.
0: E kako pa te so pravila? Spomni se par let nazaj, ko smo v Oberstdorf šli. Tu pri Gracu, hvala Bogu, da je Franca izklopi dvakrat dol skočil, pa telemark drugače enega skoka videli ne bi. Tu na počivališču. Pa ti si pravila se stavilo. Pa tam smo tudi ostali. Pa ti si sam val 202 poslušal, pa vladil od kozlo.
1: Pa kaj ti si, kaj bi rad vunšal ti? Mi smo športno društvo, ti pravim. Alkohola praktično nimamo.
0: Glede na zelo hlapna pravila, jaz rekel, smo pri Salzburgu na knap. Klub 400 litrov, kaj imamo?
1: Kaj si rekel?
0: Studenčnice se opravičujem. Dupli brinjevec, Volkswagen karavan. Oba! Dobro, fatje, vidim, da največji dosežek za vas bo, če pridemo do Minhna.
2: Kaj? Zakaj pa te do Minhna?
1: Daj, drži lape, Tino.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice. Glej ti, opla, od pripire.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 12 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Da,
0: poglejmo na brzino danes jutraj, ko gremo na... Res je, reda je res. Na zdravje.
2: Hvala.
0: Živijo.
2: Mislil, da ga bom zadržal, pa ni šlo.
0: A ne, se to ne smeješ, kaj si hecen, da implodiraš. Čak, da pol lam fun potisne. Se ti bi bil drugače, veš, kaj bi bil šlank.
3: Samo ko naznotraj
0: ja,
3: kiham.
0: Ja, ker on, veš, dosti krat kihanje zadrži in tako da ne tega početi, otroci. Ne, na cestah danes jutraj.
2: Je vse v redu.
0: Zaenkrat.
2: Zaenkrat.
0: Super, da bi le tako stalo, samo vemo, da se bo nabralo tam, kjer pač delajo. Vreme pa kar frišno je, ne?
1: Ja, danes jutraj bo je pač 7 stopinj, danes pa bo 19.
0: Čez dan, tako da ne bo ravno Švica nekega nebo, no tako bomo rekli. To so aktualne, to je aktualna zgodba tam zunaj. Drugače pa moramo reči zdaj skoraj da kompletno, kar se do tega TV-ja tiče, tako da ne samo, da se slišimo, lahko se tudi vidimo in se spreminjajo navade v marsikaterem domu, tako mi razlagajo, da popoldne, veš, imajo na mesto, da bi bil radio, tako vklopljenci vklopijo televizijo, ne pa ko je kaj, aha, jale, da je medvara, kako glavo ima, recimo, ali pa kaj ne.
2: Se to se dogaja.
0: Ves pa muzika.
2: Tudi jaz že večkrat to slišam, pa čak, ker načeloma isto ko radio, samo da pač lahko samo še vidiš ni, človeka, ne.
1: Ja,
2: in pač video spoti laufajo, potem nekaj, po, opa, nekdo govori, če gre pogledat, to je
0: isto
2: slej frasa.
0: Ja, ja. Nekaj usluge si ne delamo, ne, ampak. Imate pa absolutno možnost, da smo seveda tudi na tak način skupaj na Telemachu na 508 T2 na številki 89 in pri Telekomu tam smo šele prvi jakostni 672. Ne, pač se si zapomniš, ker kolikokrat jaz sem sicer, ja, seveda je način, da si daš med priljubljene, ne, in sem in tja, ampak kolikokrat si daš med priljubljene, ne, se veš, ti številka kanala ti potem kar pride,
2: točno,
0: ne,
2: to.
0: In ti samo odtipkaš in tak da 508, če imate EON, 672, če imate NEO in na te 289 oziroma 89.
2: Ja. Lahko pa tudi to ti radio.sine.
1: Tako.
0: Tam tudi vse skozi, no, absolutno. Plus vsi ostali kanali, kjer smo, kjer se slišimo na FM-u, na 106,8 in na 96,4, pa na Totem Dabu, po celi Sloveniji, pa ne, Radio Player, pa streami posod, kjer, tak da je, ja, ker ne.
2: Vse je.
0: Ni nekih izgovorov. Je pa res, to pa morava povedati, mi dva zegro mava vrhunsko srečo, da je Emica tu zjutraj, ne. Da vse malo bom potegne.
1: Pa dobro, no, ne bomo zdaj.
0: Ne bomo zdaj, ne, samo kaj.
1: Tirovali, ampak je res.
0: Kaj
1: je?
0: tako. Tak da 9 minut pred šesto. Gremo skupaj v to sredo, 23. september, prvi pravi jesenski dan je danes. Lepo, da ste tu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In dobrodošli še enkrat.

0: Radio Maribor.
1: Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je še vedno v igri za evropsko prvenstvo. Prihajata dve odločilni domači preizkušnji. V torek 29. septembra ob 16. na mestnem stadionu na Ptuju Slovenija-Izrael. In v petek 2. oktobra ob 18. v Ljudskem vrtu Slovenija-Nizozemska. Dve tekmi, dve priložnosti, en cilj, evropsko prvenstvo. Pridi na tribune, dvigni glas in bodi del slovenske nogometne zgodbe o uspehu. Vstopnice na Eventimu.
2: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
5: Citroen. Če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa. Lipa. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
8: Super sreda, super cena.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
9: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
10: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
9: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
12: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor ob mesecu ozaveščanja o krvnih boleznih opozarjajo na znake, ki jih ne gre spregledati. Mednje sodijo dolgotrajna nepojasnjena utrujenost, hujšanjem, slabokrvnost, krvavitve in pogostejše okužbe. Specialistkam hematologije Mojca Dreisinger svetuje, naj ob takšnih težavah obiščemo izbranega zdravnika in preverimo krvno sliko, ta lahko pokaže pomembne informacije o dogajanju v telesu.
13: Zdravimo pa vse oblike bolezni, razen transplantiramo ne, to se izvaja v UKC Ljubljana. Boliki pa so od mlajših do starejših, starostni ključni kriteriji pri določenih boleznih. Veliko krat pa je nekako srednja meja, ko se pojavijo resne hematološke bolezni nad 60 let.
12: Je povedala Mojca Dreisinger, ki je ob tem dodala, da je zdravljenje krvnih bolezni sicer v zadnjih letih močno napredovalo, izziv pa ostaja pomankanje zdravstvenega kadra. Ameriški predsednik Donald Trump, danska premijejka Mette Frederiksen in grenlandski premijer Jens Frederik Nielsen so ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku podpisali varnostni dogovor o Grenlandiji, ki predvideva povečanje ameriške vojaške prisotnosti na strateško pomembnem arktičnem otoku. Trump je napovedal postavitev dveh pomembnih ameriških vojaških oporišč, ameriški državni sekretar Marco Rubio pa je sporazum predstavil tudi kot okrepitev za omejevanje naraščujočega kitajskega vpliva v regiji. Dogovor pomeni pomemben premik po več mesecih napetosti, ki so jih povzročale Trumpove grožnje o morebitnem vojaškem prevzemu Grenlandije.
14: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
15: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 080-1055.
12: V tem trenutku na naših cestah ni posebnosti, želimo, da tako stane čim dlje. Če kaj opazite na vaši poti, pa prosim pokličite 080-1055.
16: Nepremicnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
16: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
18: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru in Ormožu 7 stopinj, v Lenartu in Lendavi pa 6. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 19. Jutri bo pretežno oblačno do 20, možne bodo tudi padavine, v petek pa bo nekoliko hladneje do 17 stopinj.
0: Toto jutro in avto Krka.

0: 8, ja. T2-89 in Telekom oziroma Neo 672. Tam se tudi vidimo. Jej,
1: to je to. Mama na televiziji.
0: Ja, gled, ja, nikoli si nisi mislil, što rekel, da je na tak način. Ok, kaj imamo danes tu? Ogromno stvari. Ti še ne veš, Jeger, ampak malo boš danes v obdelavi. Izjemoma.
1: Kaj si?
0: Jaz sem boš videl.
1: Jaz hodim na vse sestanke, kaj se pogovarjate?
0: Gle, mi dva z Emo sva imela en sestanek.
2: Sestanek po sebe,
0: ja. Ja, in sva ugotovila
1: in pa stvari. Pa kaj, če sreda, zakaj?
0: Je zato. Je. Ali je sreda, ja. Sreda, mi sicer se bomo pogovarjali, to je nek par let prepozno, Ema, ne?
2: Ja, vem, ja.
0: Ampak gledaj, nikoli ni.
2: Težko bo, ampak.
0: Bolj še pozno kot nikoli.
2: Tako je.
1: Redu je.
0: Okej. To je ena stvar. In druga, danes bomo naredili nekaj, kar še na Totem radiju zagotovo nismo. Šli se bomo radijski escape room.
1: Dobro.
0: Ja. In vemo, da je v VUP-u tukaj v Mariboru imaš enih par teh escape roomov, ki to je, mislim, genialna stvar. Je escape room, je zelo zabavno in danes, če boste seveda za to, da bi vam mi častili escape room doživetje v VUP-u za 4 osebe, ne, da gre, to, če greš sam, je tak, ne. Mora jih hit več, da potem vedno en zma, mislim, boljši, ne, reči se, bi bili do tretjega dnevnika, no, če mene ne bi bilo pa to. Tako da pošljete VUP in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220, tako da vabljeni, to je eno tako lepo jesensko doživetje, ne, zdaj, ko vedno bolj noc ilimo, ne, in to je ena od teh stvari, pa seveda pogledali bomo že zelo kmalo, kaj je to danes za en dan, 23. september, to ti hudi hiti v eno in 1-2-3 bo, pa bo ura 9.
1: Ja, pa hvala Bogu prije, Saša.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Robbie Williams, The Road to Mandalay, ura je 12 minut, če šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, moramo tudi danes pogledati, kaj je to za en dan, 23. september, da imamo torej točno občutek, kje smo v času in prostoru. Kot smo rekli, prvi pravi jesenski dan je danes, včeraj 5 minut čez 22, to se je začela jesen in smo v tem lepem, najlepšem letnem času.
2: No, pač leto. Dobro, pač zdaj.
0: Leče, ja. Še malo pa bo tu Halloween. Ne?
2: O, moj bog, res!
0: Ja!
1: Zdaj, malo še bo tu Martinovo!
0: Ne. No, in ko bo Halloween, Ema, takrat te bo lahko peljeva midva, to je stara zgodba,
2: okay.
0: Lahko peljeva v Prlekijo, da boš, da bomo šli gledat, kake oke imajo buče, ne? Ker po okah, oziroma po očeh, po vdolbinah, se je tam poznalo, kak je hlapec prbajti, ne?
2: A, res?
0: Da so tam mlade punce rade buče gledajo, še dan danes imajo to.
2: Ej, se hecaš?
0: Ja.
2: Aj, okej. Okay. Sem mislila za res.
0: Ne.
2: Okej.
0: Okej, je pa 23. September, eden od temeljnih dni v zgodovini popularne glasbe, kaj ti danes je star 77, torej se je pred 77 leti na današnji dan rodil The Boss, Bruce Springsteen, ki je dal svetu uf hitov, recimo. Če jih samo enih par, ne? To je prvi, ali pa recimo.

0: neverjetno, ne, ker ta se znam. Recimo, ne, ta se znam gre v nedogled. Ali pa... Recimo, ne, ali pa meni njegova najljubša. Da me na Maribor spomni vedno, pa ne vem.
1: My home.
0: Ja, my hometown, ali pa recimo. Leave each other alone like this on the streets of Philadelphia. No, skratka, razumete, kaj hočem povedati. Ne, tu je, to je neizčrpen vir samih legendarnih. Mm. The Boss je danes star 77, se najboljše Bruce pokliče kaj. Da se čujemo, ne? Kaj še je takega bilo na današnji dan? Leto 1994 je na današnji dan bila premiera enega najboljših filmov v zgodovini potrjeno, ne samo zato, ker je recimo meni eden najboljših, ampak dejansko tudi po mnenju kritikov. Zgodbo je spisal Stephen King, naslov pa je Kaznilnica odrešitve oziroma The Shawshank Redemption.
1: Vrhunski film.
0: Genial, daj si ga na seznam, ja vem, sej.
1: Ker pač ne gledaš filmov starejših od tebe, ampak tega moreš pogledati.
0: Res moraš, ker je res genialen film in ne bom sploh dalje razlagal. To je to, ne. Drugače pa so leta 1846 odkrili planet Neptun. In zdaj si predstavlja 1846, to so praktično z malo bolj debelimi pirpodn cvikeri, gor gledali, ne?
1: Tudi je kar daleč, je zadnje našemu sončju, odkar so Pluton vzeli status planeta, srotek bogi.
0: Ja, to je, ne, če si kamen, si pač kamen, ja, pač nisi planet, to je ta stara resnica. Tak da ja, 23. september, malo smo se ne, zdaj postavili v času in prostoru, da vemo, kje smo. Zdaj pa nazaj v realnost. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še eno legendarno Fairground Attraction.

0: Train in drive-by ob 6:23. Minuta je nema in jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na Totem Radio in Totem TV-o. Tako. In danes bomo, danes je po svoje zgodovinski dan na Totem Radio, tak malo zgodovinski.
2: Okay.
0: Namreč prvi zgodovini bomo pripravili radijski escape room. Iz preprostega razloga, taki cajti so, da je že jesen.
1: Pač mora znati pobegniti.
0: Ja, Martinova je blizu, tako da v bistvu imamo trening. In če greš kam v Mariboru v escape room, je to vup, jasno, ja. Zdaj, mi starejši ne gremo toliko več skakati tja, ne?
1: Je bilo kar malo nevarno, ne, za se naše sklepe. Ja,
0: čeprav ti še moraš iti, ne, zraven.
1: Jaz sem bil zdaj že dvakrat, sta malo tam mali fešič, jaz pa tudi grem noter zraven. Pa sem ja, pa pija, pa glej, samo otroci skačejo, pa
0: ne more
1: pa se kaj sprazni. Ali jo, kaj fajn.
0: To bi rad videl.
2: Jaz tudi.
0: Ampak pol hkrati tudi pozabil. Ok, escape room imamo kar nekaj teh doživeti za 4 osebe danes. Najpomembnejše je, da če seveda želite iti, če želite sprejeti to naše vabilo, pošljete SMS na 051-220-220, not napišete VUP in svoje podatke in to je osnova. Točka 1, točka 2... Escape room, kak te to lahko zgleda na radiju, ker vemo, v escape roomu si ti not in ti moraš rešiti različne uganke, ne, da lahko napreduješ po prostoru, da lahko prideš ven. Zdaj mi vas bomo bolj nakratko zaprli v radijski escape room, ko bomo seveda vas izžrebali in poklicali, dovolj bo, da boste rešili oziroma razrešili eno preprosto uganko.
1: Okay.
0: Vse bodo povezane z mariborskimi znamenitostmi.
1: Ok.
0: Med katere vsaj že malo sodi tudi jeger.
1: Res je.
0: Okay. Ne pa ni.
1: Ja pa je.
0: Ne, niti, lahko zdaj že povem, niti ena rešitev nima tic jeger.
1: Pa bi morala.
2: Škoda.
0: Škoda.
1: Ne.
0: Ne, to je avto, ki ga jeger vozi, oranžne barve.
1: Yes.
0: In gor piše, kdo je oranžen, jeger vozi škodo. Si edini radijski moderator, ki ima avto pripadajoče barve, res. Ok, ni to zgodba, ja. kam silimo,
1: kam
0: za škodo. Ne daj kaj narobe, super je, ne?
1: Odlično.
0: Torej, escape room, vi boste not, iz ozadja izvočnikov se bo zaslišal glas za uganko. In vi boste probali rešiti uganko, ker če ne, boste ostali not. Ampak, brez skrbi, tudi če bo uganka na prvi pogled malo preveč zagonetna, tudi tam v escape roomu iz operaterske sobe dobite kak namik, ne?
1: Okay.
0: Ker tudi oni nočejo, da ste vi tam, ker imajo pol že naprej rezervirano.
1: In imamo mi tudi namige.
0: In imamo
1: okay.
0: Namik. In jaz mislim, da ne bo nobena težava. In potem boste rešili in boste prišli ven in bomo vsi veseli. In se bomo objemali in bomo srečni. In boste seveda vi dobili escape room doživetje v VUP-u za 4 osebe. Tak bo. Tak da najprej SMS, not napišite VUP in svoje podatke. In to je to, danes skozi ves dan, ne samo zjutraj, na Totem Radiu in Totem TV-ju. 3 minute pred 6:30 so. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Hiti Radio Maribor. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Servus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal?
3: Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bojo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
2: To ja, največ pa...
3: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Kdo te tega ne ve?
4: Tuš supermarket Studenci.
5: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Lukna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Lukno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Lukne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
6: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja.
7: Podobje, ki ga občutiš.
6: E2e.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
11: Badli je. Kaj imaš?
10: Mama, Roman je v Brezno.
11: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
10: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
12: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
10: Lepo izdihni, ja. Viže si cel rdeči že.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 0800 10 55.
16: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 16 minut, če se odpravljate iz Maribora proti Ljubljani, pa skupni potovalni čas v tem trenutku 1 ura in 25 minut. Drugih posebnosti na srečo ni, če kaj opazite na vaši poti, 0800 10 55.
17: Aktualno vreme. V Mariboru Lenartu ter Svetem Tomažu je 6 stopinj, danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 19. Jutri bo pretežno oblačno do 20, možne bodo tudi padavine. V petek pa bo nekoliko hladneje do 17 stopinj.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
3: 4 minute čez pol sedmo, dobro jutro.
18: Dobro jutro.
3: Dobro jutro na to je Toto jutro, poslušate Toti radio ali gledate Toti TV. Na Telemahu na 508, T2 na 89 in v Telekomovi ponudbi na 672. Tak. To je ena stvar. Mm-hmm. Druga. Danes imamo na radiju zgodovinski dan, kot smo rekli, prvi zgodovinski radijski escape room. Na voljo imamo escape room doživetje v Vupu, kjer pravijo, naj bo življenje zabavno, ne? Kak pa drugače, za 4 osebe, tako da Vup in svoje podatke v SMS-u na nič 51 220 220. Drugače pa, ali sta vedela, da so zračunali, da ženske na dan poprečju izgovorite več kot 13 tisoč besed?
17: Mi je zdelo, ja.
18: Si štela kdaj?
17: Ne, ampak jaz bi ful govorila in se mi zdi, da vam občasih grem na živce, ker toliko govorim.
3: Ne,
17: ker jaz včasih nekaj povem in me samo ignorirati in sem tako, okej. Okay.
3: Mogoče ni problem.
17: Govorim sama sobo.
3: Pomoče včasih ni problem količina, ampak pustimo, ne, ima ne. Bog ne daj.
17: Jo ne, ampak, to je dobra, samo v moji glavi.
3: Ja. Moraš vedeti, da tudi mi dva z Jegrom, ker dost besed na danes govoriva, pač zaradi pa službe.
18: Po službeni dožnosti, ja.
3: In to je bolj problem, veš, doma. Ko bi tudi ljudje se radi pogovarjali s tabo, tebi pa absolutno ni.
18: Eško, to se meni vsak dan zgodi.
3: Ja, veda.
18: Vsak dan.
3: Se nočeš pogovarjati. A, ker je tak, ne, če bi zdaj mi dva kopala jarke ali pa neke lukne, pol ne bi prišla domov pa kopala. Tak je, veš, kaj ti hočem reči. Podoben koncept je to. 6:30. Danes je torej sreda, 23. september. Dobro jutro.
18: Dobro jutro.
3: Lepo, da ste tudi danes tu.

0: Cindy Lauper, I Drove All Night, 6:43 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jäger, na vse zgodaj zjutraj sem ti nekaj napovedal, ne?
2: Ja. Uh-huh. In to je.
0: Z Emo sva imela sestanek.
1: Tako.
0: Sva imela sestanek in sva ugotovila, dovolj je bilo.
1: To ne gre več tako.
2: Kaj? Kaj?
0: Ema, jaz najboljše, da mu kar poveš. Ti mu povej, gled, okay. Ti mu povej, ker pol bo spet.
1: Jäger.
2: To sem jaz.
1: Ok, narodil smo. Zdaj imamo še televizijo.
0: Tako.
1: To več tako ne gre, da ti prihajaš tako oblečen.
2: Kako oblečen?
1: Danes si dal rdečo majico gor.
2: Ja, in?
1: Ja, to s tvojo barvo las ne gre.
0: In na televiziji preveč vunč, ne
1: ja,
0: res.
1: Ja, res,
2: ja, pa dobro. Ja, kaj
1: zdaj? Too much,
2: ja, za sredo.
0: Veš, kak zgledaš?
2: Kaj za petek
0: zgledaš povreda? Kot dinozaurova kapica.
1: Poslušaj.
2: Okay,
0: ja. Zato, ja, povej, Fras. Ja,
1: Fras je, na primer, včeraj prišel z novimi bagi, džins, hlačami, take prave, Gen Z. In jaz nisem mogla verjeti,
2: ja,
1: jaz nisem
2: ne,
1: več edina, ki je tako modno osveščana tu.
0: Ja, res je, Jäger.
2: Pa dobro, si ti videla včeraj Frasa, kak je zgledal?
1: Ja, če dobro zgleda.
2: Mm-hmm,
1: in ti boš
2: vredo,
1: tudi, Jäger. Konec je tega, konec.
2: Jasne,
1: ne gre več to tako.
0: In zato, cenjeni kolega, smo se mi dva odločila, da te danes Emica pelje v šoping.
1: Tako.
2: Ustavi to.
0: Ne, nič ne bom ustavil, če pa zdaj gre, zdaj gremo.
1: Gremo, zdaj čez tri ure.
0: Ne, tak ja, čez tri ure, ne zdaj.
1: Jaz pa ti, šoping.
2: Ne, res ne.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, veš, kako jaz bomo prekla, joj.
2: Ne, stoj!
1: Veš, kako.
2: Zakaj jaz nisem povabljen na take sestanke, jaz hodim šoping sam.
0: Ne,
1: ne.
0: In to je narobe.
2: Ne, ne, ni narobe, to je glavno prav.
1: Največji problem, da ti greš sam.
2: Ne gre, ali šoping.
1: Pripravi se.
0: Danes
1: ne. Naj bodo zraven, ker bova ful tak 2-3 ure zihar tam.
0: Jo, kaj pa misliš?
2: Ja, vredo je.
0: Jo, pa še pol na kremšnito pa vse.
2: Ja, ja, ima plača, ok, gremo.
0: Tako da jutri, že jutri zjutraj na Totem TV-u, ne, boste lahko videli preobrazbo Matica Jägra, ker to je res. V osnovni imaš.
2: Nimam časa.
1: Komaj čakam.
2: Kaj nimam, smo čisto vredo, sem... Hlače, kovbojke, eni čevli, pa majica, kaj skakni rokave?
1: Jäger, daj prosim.
0: Kaj si, kaj si, kaj si kelner v...
2: Pa če si ti isto
1: oblečen? Ne, no, ni, Dejan je boljše danes.
0: Ne?
1: To.
2: Pa, če se skupo stajima, sva isto.
0: Niti približno. Ti si res oblečen, kot da si kelner v kafiču v gasilskem domu, tak da. Čas bo...
2: Ja, in?
0: Čas bo, da to ne, spremenimo.
2: Ne, ne.
0: Tako da jaz komaj čakam, ima srečno,
1: hvala.
0: Ne bo ti lahko, ampak...
1: Vem.
0: Daj, da danes gresta na makeover.
2: Vredno.
0: Ja, zdaj, ko je Toti TV,
2: Ja, pa naj bo!
0: Telemach, T2, Telekom, posod smo.
1: Ne, Jäger, ne boš tak.
2: Hvala lahko.
0: Hvala lahko.
1: Ja. Celi si rdeči tu na kameri.
0: Ja, jo.
1: Celi žariš.
2: Sem pa lep, ne?
1: No.
0: Boš, ja. Jutri. Tak da to sma ti pripravila, veš? Zemi si cajt.
2: Nimam čas.
0: Maš. Cause horses are gone. Forgetting there's a world when this record is on.

0: Adam Lambert, What Do You Want From Me, to ti hudi hiti tudi danes zjutraj, ura je 6 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In že včeraj smo napovedovali, da bo danes ob 7:20, tu zdaj minutka gor ali dol, ampak tu nekje, premiera našega novega filmskega trailerja. Vsake toliko pripravimo trailer, za katerega od aktualnih filmov v Mariboxu, tokrat so se pubeci odločili, da naredijo za grozljivko oziroma triler Nevidno zlo. Smrt.
2: Okay.
0: Ja, in danes 20:07, torej premiera, mogoče samo malo, tak veš, za pokuši, no. Ja, in kaj je Bojan? In kdo je Bojan? In kaj, to pazi, to, veš, kaj je to napeto?
3: Pa nekaj tuli. Pa
0: ja, zdaj mi puf, nekaj, ne? Čekaj še enkrat. Bojan! Zakaj taka panika? In kaj dela Bojan? In ali bo Bojan rešil? Ali ne bo? Ali Bojan vse zakompliciral? Premiera novega totega trailerja za Nevidno zlo v Mariboxu čez dobrih 20 minut. Ta-da!
3: Ja, ne bo zdaj.
0: Smrt. Ne, če ob 7:20, zakaj bi bilo zdaj? Smrt.
3: To me lahko 20 minut strah.
2: Ja.
0: Ja.
3: Ker ne vem, kaj se je zgodilo z Bojanom.
0: Veš, kaj je bilo?
1: Bojan!

0: Jutri Radio Maribor.
1: Servus, čuješ, tega pa ziher, nisi slišal?
2: Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bojo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
1: To ja, največ pa...
2: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Si kdo te tega ne ve?
3: Tuš supermarket Studenci. A ti še spiš? Pa veš, kaj zamujaš?
4: Kaj?
3: Na srednji šoli za trženje in design se veliko dogaja. Zbudi se! Vse boš zamudil. Postani ekonomski tehnik, art dizajner, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in design je fajn.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pizza na i. Ker boljše pice ni!
1: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej. Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in od dvorana baru Šentilj.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obesta v sredo, še posebej druga.
4: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
6: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ulice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Minuta čez sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ministrstvo za izobraževanje podpira javno razpravo o celoviti reformi vzgoje in izobraževanja ter poudarjam, da slovenski šolski sistem potrebuje temeljite spremembe. Ob tem pojasnjujem, da so za zdaj predstavili le izhodišča reforme, dokončne rešitve pa bodo oblikovali po širši razpravi, v kateri bo sodeloval tudi strateški svet za prenovo šolstva in različni deležniki. Na ministrstvu zavračajo tudi očitke, da je cilj reforme zmanjševanje števila učiteljev ali varčevanje, saj želijo z njo predvsem izboljšati kakovo šolstva, znanje učencev in njihove prihodnje možnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov zagrozil Iranu z uničenjem, če ne bo dosežen dogovor o končanju konflikta, vendar hkrati pričakuje, da bosta državi sklenili sporazum. Poudaril je, da si bo prizadeval za Iran brez jedrskega orožja in brez grožnje drugim državam, obenem pa ocenjuje, da bi lahko Rusija in Ukrajina razmeroma kmalu dosegli dogovor o koncu vojne. Mariborske hokejiste pa danes čaka druga tekma državnega prvenstva, ko se bodo ob 18.30 v domači ledni dvorani pomerili s povratniki v slovenskem državnem prvenstvu, hokejskim klubom Celje.
3: Kljub porazu na prvi tekmi državnega prvenstva bomo nadaljevali z našo igro. To meni biti agresiven, biti takoj zraven, pritiskati na njih, si ustvariti čim več priložnosti, na drugi strani pa biti bolj odgovoren, bolj skoncentriran, da ne prihaja do individualnih napak in mislim, da s takšno igro imamo veliko možnosti za uspeh na domačem ledu.
2: Je pred tekmo povedal trener Lisijakov Jure Verlič. Ekipi sta se pred približno dvema tednoma pomerili na pripravljalni tekmi, na kateri je Maribor slavil 6-3.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
2: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti.

0: Na do 20 možne bodo tudi padavine, v petek pa bo nekoliko hladneje do 17 stopinj.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
2: 4 minute čez 7, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro,
2: to je Toto jutro na Totem radiju in Totem TV-ju. Na Telemahu na 508, na T2 na 89 in na Telekomovi ponudbi na 672. Ema je klokala.
4: Klokamo.
3: Okay,
2: slej. Ker tumasto zveni. Ne, pardon.
4: Ampak ni. Verjamem.
2: Hočem samo povedati, da je ful fajn zdaj, ko se tudi vidimo, jasno da. Ampak super, da so vmes tudi video spoti, ne? Ker včasih se med kakim komadom idva z Jegrom festrgama, ne? Da ne bi kdo postal potem ljubosumno ali pa ne. Tako zdaj naslednji, recimo kot je, to je, že delamo. Oh, čaki zdaj, Pitbull in Kristina Aguilera, pa je zdaj bo.
4: Uf. O, oh, moj bog.
3: Daj, Ema, leto. Moraš delati z glasbo.
2: Čekaj, mikrofoni so vklopljeni, to pomeni, da kamere tudi. Okay. Pardon.

0: Kecaj, enimo ob 7:12, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay. Zdaj pa tako, čas bo, da spišemo zgodovino na nek način. Rekli smo prvič in zgodovinsko se bomo šli radijski Escape Room. Zakaj? Ker vas vabimo na Escape Room doživetje v VUP, ker pravijo naj bo življenje zabavno in če je kje, je v VUP-u. Ne? Tam pozitivna energija, gibanje, optimizem, druženje, dobro počutje, vse to.
2: Otroke lahko zmatrate, da zvečer zaspijo.
0: Ja. Ata pa mora paziti, ne, da ne potem rabi mama kam vozi. Ne?
2: Dobro, to pa je.
0: To pač tebi, ker ti še hodiš.
2: Ja.
0: Imamo malo večje otroke, že ima pa jih še sploh nima. Ne?
3: Ja.
0: Tak, zdaj smo realno smo pokrili. Ok, radijski Escape Room, nagrade so seveda izjemne. Escape Room doživetje v VUP-u, to je samo eno doživetje, ki jih lahko tam seveda imate in se imate nepozabno, cel dan lahko not preživite z lahkoto v VUP-u, za 4 osebe. VUP in svoje podatke pošljete VUP kot ključno besedo v SMS-u na 051-220-220 in potem mi nekoga izžrebamo in pokličemo in pol se gremo. Ne? Ali bo ta, ki je bila prva izžrebana, uspela pobegniti iz našega radijskega Escape Rooma in dobila doživetje za 4 osebe, Escape Room doživetje v VUP-u. Mojca, dobro jutro!
4: Dobro jutro.
0: Dober štart v debato.
4: Zelo dober štart v debato, jaz sem že imam jutro na debato z otroci, namreč ne tukaj, kaj sem bolj.
0: Mojca, imaš minutko, da se gremo prvi zgodovinski radijski Escape Room.
4: Absolutno imam minuto.
0: Super.
4: Da pustili, da imam minuto.
0: No ja. Reči, da drugač pride hudi stric Jeger.
2: Ja,
4: Tega pa ne.
0: Ok, si že bila kdaj v Escape Roomu?
4: Ne, nažalost še nisem bila, pa moj ščerka.
0: Super!
4: Ja.
0: Pol pa to genialno, v VUP-u imajo, to je ena od ponudb, jasno, da se veš, VUP-u pravijo, naj bo življenje zabavno, pozitivna energija, gibanje, optimizem, druženje, dobro počutje in na koncu, ko si najboljša v Escape Roomu, tudi za stojn pijača od vseh ostalih, ker ti morajo častiti, ne? Da niso
4: super,
0: do tretjega dnevnika nad.
4: Super, hvala.
0: Mojca, ampak najprej, v Escape Roomu je tako, da ti moraš reševati uganke. In da bi ti dobila VUP doživetje, oziroma Escape Room doživetje v VUP-u, moraš rešiti to uganko in se rešiti iz Escape Rooma. In običajno uganke pridejo, ali so tak zložene, to ne moramo mi na radio delati, zato poslušaj izvočnikov nad nami v Escape Roomu. Mojca, uganka zate, rešitev je ena od mariborskih mestnih znamenitosti. Poslušaj.
5: Ko se vrnem iz Hoč v Maribor, najprej uzrem tebe. Ti krasotica vrh mesta, v zimskih nočeh odeta v stotero luči. Že kot otrok sem te občudoval in se s tabo družil ob pogledu na naše prelepo mesto. Kdo ali kaj sem?
4: Piramida.
0: Pokvaj se nori, spodšišala! Mojca gremeni z Escape Rooma! Mojca gremeni! Nebolot!
4: To Maribor sem, kaj ne veste, pa jaz tudi res ne vem.
0: Pa tako, veš kaj, mi smo imeli, poslušajva še, ker je dobra fora, en namig, veš, če slučajno ti ne bi takoj vedla, bi potem drugi glas iz zvočnikov rekel.
5: V trebuhu nosim kače, na vrhu imam kapelo, na mesto keblače.
0: Evo, piramida, Mojca, Escape Room doživetje v VUP-u za 4 osebe. Naj bo življenje zabavno, to je vse, kar lahko rečem.
4: Je, super, hvala lepa, res, dan ste mi polepšali.
0: Ti pa nam.
4: Ja, hvala lepa, pa otrokom tudi tukaj so veseli za mene.
0: Se nimajo zbire, ker drugače pride hudi jege.
4: Ne, me hecat, nema govorite tega. Zdaj bom jim zdaj povedala, kaj se je zgodilo, ker mi zdaj nič ne vejo točno, kam me gleda, ampak nič ne vejo, kaj se je zgodilo.
0: Ok, odlično. Mojca, lep dan želimo, ne?
4: Hvala lepa.

0: Še ena legendarna danes zjutraj, Rod Stewart je bil to in Baby Jane, ura je 9 minut pred pol osmo. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kot obljubljeno, sicer ni 7:20, ker je 7:21 minut, ampak premiera novega totega trailerja za še en film v Mariboxu. In sicer so se pubeci odločili, da bodo naredili trailer za grozljivko oziroma triler Nevidno zlo. Danes 4-krat v Mariboxu, prvič že ob 16:20 minut. Torej, premierno, Stape Rajt.
2: Da. Ja.
0: Zdaj bomo izvedeli, kaj je s tem pojanom, ne?
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru pos...
3: Ja, pa kak dolgo bom še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
4: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
5: Kaj je bilo? Ne. Ki je baba? Baba!
4: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
4: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
5: Pa marš, da nem ki v klet holov taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adijo.
4: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je na

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Kako si ti normalno, mene zdaj
2: strano.
1: Ne gre in gleda tega.
3: Ampak samo sem srečen, da ni šel v klet. To sem pa najbolj srečen. Bojan.
1: Ja. Jaz grem gleda to. Ja. Pa v temi v garažno hišo.
3: Nevidno zlo, torej že v Mariboxu, ura pa je 6 minut pred pol osma. Dobro,

0: Uti Radio Maribor.
1: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
2: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
1: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
3: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
4: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: Za mamo in očeta Imunoamin, za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin, na voljo v lekarnah.
10: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
12: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
14: Dni

0: samo. Radijska mreža Toti Radio.
1: Polo osmih je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Anketa o prihodih mariborskih osnovnošolcev v šolo, izvedena leta 2025 na 18 osnovnih šolah, je pokazala, da je največ učencev v šolo prihajalo peš oziroma s kirojem, rolerji ali rolko, sledil pa je prihod z avtomobilom. Strokovni svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje nasprotuje predlaganim spremembam zakona, ki bi omogočile prodajo alkohola v šolskih prostorih zunaj časa pouka, saj ocenjujejo, da bi to lahko škodovalo javnemu zdravju. Poslanka Svobode Nataša Avšič-Bogovič pa ostaja podpredsednica državnega zbora, saj predlogu za njeno razrešitev na tajnem glasovanju ni uspelo zbrati potrebne večine. Na poziciji po včerajšnjem glasovanju ostaja tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
3: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 1055.
2: Zastoji so od Krtine proti Ljubljani na Štajerski avtocesti 14 minut, tam zamude, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana še vedno 1 ura in 25 minut. Sicer pa radar v sivem kediju je v Sebeborcih na Goričkem pri gasilskem domu, tako da tudi tam previdno, če opazite še kaj nič 8 nič 1055.
4: Aktualno vreme. 7 stopinj v tem trenutku, danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 19. Jutri bo pretežno oblačno do 20, možne bodo padavine. V petek bo nekoliko hladneje do 17 stopinj, padavin pa ne bo.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
1: Dobri dve minuti, čez pol osmo sta želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: In ne samo na FM-u, na 106,8 in 96,4, ne samo na Totem Dabu, ampak tudi na Totem TV-u, na Telemahu na 508, T2 na 89. In pri Telekomu na 672, tam se vidimo.
6: Yep.
2: Ja, in tudi na totiradio.si.
1: Tako se vidimo.
2: To pa lahko in gledate kjerkoli na svetu, in samo internet morate imeti.
6: In lahko vidite, kaj mi ona dva delata med tem, ko jaz vreme berem.
1: Nič ne pokazam.
6: Tako je to, da sem se neki profesionalnic.
1: Kak nimati, ja no, sreča, ne?
6: Ja, ne morem biti poleg vaju dvih.
1: Šele, ko boš obnaju profesionalka, pa lahko veš, da si
6: Kjerkoli.
1: Ampak ja, kot je rekel Jeger, povsod lahko ja. Potem to gledate. Tudi recimo, zdaj, če bi jaz bil premijer in se pripravljal na govor v OZN-u, recimo v New Yorku, ne? Ja.
2: Jutri bi ga
1: bi hotel biti, ja, in bi hotel biti dobre volje, recimo, bi jaz isto, ne?
6: Ja,
1: pogledal, ne?
2: Točno to.
1: Kaj pametnega, da vidiš, ja. Ne? Pa slišiš.
2: Predvsem to je pametno.
6: Dobro jutro.

0: 20 minut pred 8, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Oziroma, ha? Zdaj pazi, zdaj si tudi na televiziji, ja, tako da še enkrat Telemach.
1: Se upravičujem se.
0: Telemach 508, T2 89, Telekom 672.
3: Vse posod smo.
1: Skoraj.
3: Dobro.
0: Tiho bomo zdaj, ker ja, pače televizija, ne?
1: Ja. Šofer avtobusa me včeraj vprašal, ker je na onem četrtem, pa tako da še ne vem.
0: Bo.
1: Tak sem rekel.
0: Počasi gre.
1: Točno, dobesedno tak sem.
0: Tine, kaj si nam pripravil danes?
1: Enih par stvari, ki so nas učili, ko smo bili mali in so nas nasrali.
0: Okej.
1: Okay. Recimo, bri se, ker bolj se žbril, bolj ti bo raslo. Močno raslo pa debelo.
0: Absolutno ne drži, ne?
1: Ne drži.
0: Pa, pa ono za kosmato roko tuj. Pusti si, ker ješ kosmato roko doma.
1: To pa vela. Šungut, veš. Če nas meduza vseka, se moramo gor
0: yep. polulat.
1: Ne,
0: ne drži, da ne drži.
1: Lahko, vse, samo ne pomaga.
0: Pa če boš tak delal, ti bo tako okej okay, ostale, ne?
1: Ja, tudi ne.
0: Ne.
1: To vem, da so tudi meni govorili, da psi vidijo črno-belo.
2: A, oh, ja, točno, meni tudi.
1: Ja, ne.
2: Ne?
1: Ne vidijo zdaj čist tako, kot recimo ljudje, ampak imajo barve, nima črno-belo. Ja. Ko si pokamo členke,
0: ja.
1: Ne, kaj
0: si jih ne boš uničil.
1: Ne boš artritisa dobil.
0: Ja. V bistvu ne delaj tega, ker ti bojo.
1: Samo
0: ja.
1: neki vakum tu iz členkov ven gre. Skratka, ne bomo umrli zaradi tega. Če kaj še imamo. Aha, to, da je v življenju človek v spanju vsaj 8 pajkov požere.
0: Ja. Ne drži?
1: Ne.
0: Številka je dosti višja, ne?
1: Ja. Ne, mislim, zelo redko se zgodi, da bi pajek tak daleč se spustil, da bi...
0: Ja, mogoče kako reče, dio kruti svet, ne?
1: Tak da, sem se vzpomnil, sem prečerajšnjim malem doma rekel, sem rekel, daj, bri se. Ne, če pa gledam, sem rekel, pa kam s temi dlakami, prašičimi, bri se, da ti je obula raslo.
0: Prašičimi.
1: Je tako, veš, to te kocine, ko so rekel. Z moj sta rekel, bri se, da ti je obula raslo, zdaj pa gledam.
0: Zdaj pa vidim, sam sebe si negiral. Ampak vse priznal si, kaj za kosmato roko smo povedli?
1: E to drži.

0: 10 minut pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Danes je sreda, 23. september. Ura še niti 8 ni, ampak lahko povemo, tudi danes točno opoldne Fras in Medvar show. Fras, Medvar in Anja, včeraj so recimo debatirali tako kot mi na kratko zjutraj. O naslovnici novega albuma skupina Alo Stari,
1: ja.
0: Ker sem jaz pač rekel, da je vum popravljen, ne?
1: Ja, Medvar.
0: Ampak kaj so pa oni rekli?
2: Taka klasična mariborska beseda, ne? Coin, ja. Ko nekdo malo ki kaj, ne?
3: Kake barve je?
2: Coin?
3: Ja.
2: Rjavi je, navadni coin.
3: Ok.
2: Navadni.
0: Res so se potrudili.
2: Bravo.
3: Se res.
0: Tak, da, tokrat smo zmagali. Samo 123-1 vodimo. Ampak je Frasi Medvar šel tudi danes. Točno povdne.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Jutri Radio Maribor. Na ledu ni izgovorov, samo srce, moč in borba.
1: Mariborski lisjaki se bodo v državnem prvenstvu v sredo 23. septembra ob 18.30 pomerili s hokejskim klubom Ledex Celje.
2: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
1: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
3: Dosmo mi! Maribor! Dosmo mi! Lisjaki! Ajde, ajde!
4: Olgica, servus, kje imaš deda?
5: Se te veš, kje je?
4: V gostilni?
5: Vem se, kaj hodi po novem.
4: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
6: MCK.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok.
5: Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju smo dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
10: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Novice, Toti Radio. Toti TV in Toti da.
12: Ura je 8.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Marprom je včeraj na Starem mostu predstavil floto električnih avtobusov in aktivnosti ob 100. obletnici Mariborskega javnega potniškega prometa. Trenutno imajo 44 elektrificiranih vozil, od tega 33 avtobusov.
14: Pred nami je tako zelo pomembna vloga, kako ohraniti v bistvu to bogato zgodovino 100 let in seveda pripraviti javni potniški promet za naslednjih 100 let. Javni potniški promet namreč ni le prevoz iz točke do točke, temveč je v bistvu del življenja v mestu.
13: Je povedal direktor Marproma Ranko Šmigoc. Ob jubileju so, so na glavni avtobusni postaji odprli tudi razstavo na Maribor na poti. Do decembra pa bom sledilo še več aktivnosti, med drugim tudi oder na postaji, kjer se bodo odvijale različne kulturne prireditve. Policija opozarja na nova lažna in zlonamerna elektronska sporočila, s katerimi spletni goljufi v njenem imenu poskušajo prevarati prejemnike, pri čemer uporabljajo tudi ime vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Daniela Lorbeka ter znake Europola in Ministrstva za pravosodje. Sporočila so lažna in niso povezana s policijo, njihov namen pa je prestrašiti prejemnike ter jih pozneje prepričati v nakazilo denarja ali posredovanje osebnih in bančnih podatkov. Policija zato svetuje, naj se na takšna sporočila ne odzovejo, ne odpirajo priponki in povezav ter sporočila zbrišejo. V Sloveniji pa danes praznujemo Dan slovenskega športa, državni praznik namenjen predvsem spodbujanju telesne dejavnosti in ozaveščanju o pomenu aktivnega življenjskega sloga, ob tem pa tudi počastitvi uspehov slovenskih športnikov. Praznik je uvod v Evropski teden športa, v okviru katerega bodo po Sloveniji potekale številne brezplačne športne aktivnosti, med drugim tudi kampanja Nabirajmo kilometre, kjer bodo udeleženci s hojo po krožnih trasah v številnih krajih prispevali k skupnemu športnemu izzivu.
15: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
16: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
15: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
13: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na pomurski avtocesti med na uvozu Sveta Trojica v smeri Murske Sobote, tako da tam previdno. Še vedno je zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 13 minutna in pa še radar v Sivem Kediju je v Sebeborcih na Goričkem pri gasilskem domu. Previdno in po predpisih, kamorkoli se odpravljate, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
12: Nepremičnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
12: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
18: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru in Lenartu 8 stopinj, v Cirkovcah pa 7. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 19. Jutri bo pretežno oblačno do 20, možne bodo padavine, v petek pa bo nekoliko hladneje do 17 stopinj.
19: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
20: Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
21: Glej, tri minute čez osmo. Dobro jutro.
22: Dobro jutro.
21: In ko rečeš no glej, ko rečem no glej, je pa seveda zdaj to malo drugače tudi, ne, odkar je Toti TV in ne samo Toti radio. Tako da, Telemach 508, T289, Telekom 672, tam smo in se lahko vidimo in na Toti radio.si, preden, preden me popraviš.
22: Ja, če pa odnesem te danes.
21: Samo povem, ja, nekajkrat si me že moral, ampak zdaj pa res, zdaj pa res. Čeprav eni še vedno pravijo, in to ne zdaj kar nekdo, ampak eni od vodilnih politikov, recimo globalno gledano, da je globalno segrevanje zgolj izmišljotina, pa recimo mi že, če pogledamo pod Triglav, vidimo, da počasi izginja triglavski ledenik.
22: Ja,
21: zdaj je celo tak daleč, da ne govorimo več o krčenju, ampak prav o izginjanju. In zdaj, ali je res tako daleč, in kaj se dogaja s tem nekoč mogočnim kupom snega pod našim najvišjim vrhom, zdaj pa ga lahko spremljamo le še v zaplatah. O tem v nadaljevanju to smo se odločili raziskati, poklicali smo raziskovalce na Geografski inštitut, ne, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, pa da vidimo točno, kje smo, ker vseeno, Triglav je simbol slovenstva.
22: Absolutno.
21: In Triglavski ledenik,

0: Lady, hear me tonight, Mojo, to ti hudi hiti tudi danes jutraj na sredo 23. septembra, 11:08. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa tako. Kot smo rekli, veliko se te dni pogovarjamo o tem, da izginja Triglavski ledenik. Nekoč torej mogočna ledena gmota pod Triglavom, zdaj še samo zaplate in strokovnjaki so začeli nakazovati oziroma razlagati, da pač stvar izginja, ampak zakaj bi sami bili pametni, poklicali smo raziskovalca Miho Pavška iz Geografskega inštituta Antona Melika, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Torej, kako daleč od izginotja je Triglavski ledenik?
2: Ja, zdaj pravi ledenik pod Triglavom je izginil že pred desetletjo. Ne? To, kar smo pa zadnja desetletja opazovali, so bile pa, bi rekel, večje krpe ledu ali pa vsaj recimo še deset let nazaj ena večja krpa, tam recimo velikosti približno enega hektara, no in od te krpe je zdaj letos ostalo sam še nekaj zaplat. Za lažjo predstavo bi jih verjetno lahko spravili kar na kakšen manjši poltovornjak, tako da glede na to, da še vsaj dober mesec bo trajala talilna sezona, namreč do konca oktobra, bo po vsej verjetnosti tudi, bi rekel, te zadnji koščki ledu izginili. No, mogoče bo že tudi konec septembra. Ne?
0: Ojej. In zakaj je prišlo tako daleč?
2: V bistvu smo ugotovili že, da pravzaprav od sredine prejšnjega stoletja, če smo malce bolj natančni, od 60-ih let 20. stoletja, nov led ni več nastajal. Zaradi slabe zime in pa zelo toplih poleti, velikrat sneg zadnje snežne sezone v bistvu pobralo z površja tega zadnjega ostanka ledu, ne, in je potem v tem primeru seveda ta led še bolj izpostavljen taljenju. Pogosto smo imeli tudi probleme, da ga je prekril saharski pesek in prah, kar še pospeši taljenje, no in seveda pa jasno izrazito naraščujoče temperature v zadnjem desetletju.
0: Torej, gospod Pavšek, zdaj lahko vprašam, ali to pomeni dokončen konec Triglavskega ledenika?
2: Če gledamo z vidika človeških generacij, ne, smo zagotovo za nekaj generacij upravili z ledom. Ne. Če pa seveda gledamo na vso zadevo z perspektive tega našega planeta, kjer imamo stalna nihanja in posledično uravnavanje, da spet planet, da narava nekako doseže to ravnovesno stanje, ne, je pa to seveda povsem možno. Ne.
0: Ok, ampak vprašanje je, če bomo zagotovo ne bomo dočakali.
1: Iz naše generacije, ne.
0: A, gospod Pavšek, morda še zdaj vprašanje, če se že pogovarjamo, ali bo to imelo kakšne posledice tudi, denimo tu, za naš konec Slovenije.
2: Drava in Mura se v veliki meri napajata z vodo izpod ledenikov in v sosednji Avstriji bo tudi do konca tega stoletja izginila večina ledenikov in tako lahko pričakujemo, da bosta tudi ti reki, ki napajata naše podzemne vode, podtalnice, Mariborsko, Ptujsko, Dravsko polje, Apaško polje in druga polja. Ne. Obe umenjeni reki bosta manj vodnati, ne, ker pravzaprav bo zmanjkal ves dotok iz talečih se ledenikov, ko bodo ti enkrat zginili. Ne. Tako da je treba pravzaprav stvari malce širše gledati, ne samo lokalno, ne samo državno, ampak seveda take zadeve pravzaprav je treba gledati kar planetarno. Ne.
1: Mm-hmm. Do konca tega stoletja.
0: Do konca tega stoletja.
1: To ni več daleč.
0: Ja, no.
1: Ja, no, 74 let.
0: Ja, res je, ja. Pa bo vse zginilo. Sicer bodo kasneje verjetno spet prišli nazaj ti ledeniki, ko se bo ta cikl obrnil, ampak samo da veste, kaj se dogaja, tako da še je par let, da si še lahko gledate te ostanke Triglavskega ledenika, pa bo to tudi šlo, ne, kot kaže. Čeprav Jeger se spomni, da so v 60-ih tam gor tudi smučali.
1: Ja.

0: 8:21 minut je 8:30, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes
2: samo
1: na
2: Totem Radio.
0: Tako pobegnite iz radijskega escape rooma in dobite, in tako lahko dobite escape room, doživite v VUP-u za 4 osebe.
3: Ko se vrnem iz Hoč v Maribor, najprej uzrem tebe. Ti krasotica vrh mesta, v zimskih nočeh odeta v stotero luči. Že kot otrok sem te občudoval in se s tabo družil ob pogledu na naše prelepo mesto. Kdo ali kaj sem?
4: Piramida.
1: Po kaj se nari
0: Pošljete VUP in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220 in vas not zapremo, da vidimo, če pridete ven.

0: Espresso macchiato.
1: Tutti Radio Maribor. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
2: Kaj?
1: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
2: Vi to resno?
1: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Olgica, servus, kje imaš deda?
4: Kje se te veš, kje je?
3: V gostilni?
4: Vem se, kaj hodi po novem.
3: Kaj pa te?
4: Tam med keramiko pa tuž kabina mi sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
5: MCK.
6: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
9: Avtojarc na Ptujski cesti.
10: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
11: Pa kaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
15: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
16: Super sreda, super cena.
17: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
18: Minuta čez pol deveto je.
19: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Ob dnevu slovenskega športa in Evropskem tednu športa bo v Mariboru do 30. septembra na voljo več brezplačnih aktivnosti. Šport Maribor bo omogočil brezplačno plavanje v pristanu, drsanje v ledni dvorani ter namizni tenis in keglanje v dvorani Tabor. Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške so se zavzeli za nadaljno krepitev sodelovanja v boju proti nedovoljenim migracijam in okrepitev nadzora na zunanji meji Evropske unije med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Ob ekološkem dnevu Evropske unije pa je v ospredju pomen ekološkega kmetovanja, večja prepoznavnost ekoloških pridelkov ter podpora pridelovalcem. Po podatkih Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor se ekološko kmetijstvo pri nas razvija, saj je vanj vključenih že več kot 4000 kmetijskih gospodarstev.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
19: Samo zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, 19 minut je tam zamude, to je edina posebnost, če karkoli drugega opazite, prosim pokličite nič 8 nič 10 5 5.
7: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 10 stopinj, danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 19, jutri bo pretežno oblačno do 20, možne bodo padavine, v petek pa bo nekoliko hladneje do 17 stopinj.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
18: Tri minute čez pol deveto, želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
18: Dobrodošli, sreda 23. september, kot smo rekli, prvi pravi jesenski dan. Ker včeraj zvečer, 5:50, se je začela koledarska jesen, tako da zdaj jo imamo.
19: Ja, in jesensko so... enako noč, ne vem, kak je to zdaj.
18: Bravo.
19: Je, ne?
18: Ekvinokcija.
19: Ja.
18: Je. Si misli za stojn hodo geografiji v osnovno šolo, ne? Ja, lepo, lepo. Torej, danes jutraj smo skupaj še do devetih in ne samo na Totem radiju, tudi na Totem TV-ju. Poiščite nas programski scheme Telemaha, T2-ja in Telekoma, da se tudi vidimo in da bo malo bolj jasno, zakaj imata Ema in Jeger danes en poseben projekt. Kaki projekt točno že vse to bomo se spomnili v nadaljevanju. Je pa res, da je, kot rečejo v angleščini, long overdue.
19: Ne pa.
18: Yep.

0: 9 minut čez pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa tak, moramo povedati, z Emo sva imela interventni sestanek v bistvu,
2: tako.
0: Ker zdaj pa več ni heca. Razlog za to pa je bil seveda osnov, ne samo, da smo seveda Toti Radio, zdaj tudi Toti TV, na Telemahu TV2 in Telekomu nas lahko poiščete in se lahko gledamo. In je potem včeraj smo oba zemo pravzaprav skušeno ugotovila eno dejstvo.
2: Ja, da je Fras lepše in boljše oblečen od tebe, Jeger.
0: Še Fras.
2: Še Fras. Izjemne hlače imel včeraj, izjemne.
1: Stoj malo, bil je včeraj, malo drugače oblečen, drugače je 3/4 cajta slabše.
0: On je zdaj stopil.
2: On je zdaj prvi moški na totem radiju.
1: Mi si ga ti videla s temi hlačami.
2: Jeger, prosim, ti nosiš skinny džinse.
1: Pa kdo nosi?
2: Ti nosiš.
1: Dobro, kaj si ti slepa ali se... Ne, stoj malo, to moram tako povedati. Kak? To, kar jaz nosim, je, mislim, da se v trgovini temu reče regular. In to je to, kak je skinny.
2: Ja ne, če so se zdaj samo malo razširile, ker pač sediš, pa se vstaneš, pa hodiš, pa se malo razšire, da so skinny.
1: Skinny, slim, super slim, ali kar se že pač reče, spolk nikoli v življenju še nisem gor spravil.
0: Se ne moreš.
2: Ja, če jih imaš zdaj.
1: Pa če to je re... Drži me stolčno, lepo drži me.
2: Pa to imaš majčko, dve številki manjša.
0: Ja, res je. Pač Jeger, zdaj se upravičujem, ampak ma ima prav.
1: Pa kaj se
2: ne moreš,
1: ti, če
2: smo
1: danes?
0: Nisma.
1: Isto smo
0: niti
1: prebližali. Kaj nisma, mama?
0: Lahko na Totem TV-jo vsi vidijo, da imaš pa tako... Pa kaka rdeča barva.
1: Pa dobro, pusti zdaj barvo.
0: Zgledaš kot dinozaurov, da ja. Ne reko kaj.
1: Pusti zdaj barvo. Načeloma isto kavbojke mama oba, ne. Ki so nama prav in majico pač s kratkimi rokavi, s
0: potiskom.
1: In to je
0: Jeger.
1: To.
0: Konec je tega in zato danes te Ema pelje v šoping.
2: Greva, šoping. Brez skrbi bova te zrihtala.
0: Tako je, ne, tri urce si pač moraš.
2: Ja, ja,
1: ne,
2: tri urce.
1: Ne more, čas. Nimam
2: ja,
1: časa.
2: Ja, kaj, Jeger, moraš vse sprobati.
1: Če delam, jaz imam delo.
2: Ne, bom jaz končala za tebe brez skrbi.
1: Ne boš ti, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Tako da jutri, če boste vklopili Toti TV, bo Jeger že povsem drugačen. Stilsko preobražen. Ema, jaz sem brez skrbi, ker vem, da greš ti za...
2: Hvala, Dejan, saj nekdo verjamo.
0: Ne bom vam, da bomo imeli številke, Dino.

0: R.E.M. Losing My Religion, 12 minut pred 9, še ena legendarna med totimi hudimi hiti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, danes jutraj smo, kot smo že včeraj napovedovali, malo po sedmi, imeli premiero našega novega totega trailerja, tokrat za novo grozljivko, ki je v Mariboxu Nevidno zlo. Ampak najbolj zanimivo je vedno tisto, kar sledi oziroma nastane vmes, ker seveda nič ne gre gladko pri nas, to je menda jasno. Nič ne gre gladko.
2: Se pa vse snema.
0: Absolutno se vse snema in tak, to je recimo, pač to so ti blooperji iz nastanka novega trailerja Nevidno zlo, sta pripravljena,
3: yeah.
0: To zdaj bo, po mojem ni šlo tako gladko, no, tokrat ekstra ne.
1: Ok. Jaz vozim.
4: Bojan! A Bojana ni bilo.
5: Blablabla. Keanu Reeves, a Bojana ni bilo v temni...
1: Bojan!
5: A Bojana...
1: Ko je?
5: Ležala je...
1: Najpolj slabši enkrat.
5: Drži lape. Ležala je v snegu nedaleč od...
1: Pa kaj, k***?
5: Ja, vem! Bojan. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo.
1: Kaj je zdaj to, če si tak?
6: Ja, kaj pa naj, če vidim to faco, glupo.
5: Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo. Bojan se je zatekel na bližnjo... Tudi mačke so spale.
1: To si dodal?
5: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
1: Zakaj?
6: Če sem se predstavljal, že
1: obešena puška.
6: Ne, bi rekel puška. Puška Damjanovič. Sošolka od boja.
5: Prpe.
0: Tak da ja, no, tak so snemali, tu pa je torej ta končni izdelek. Ni za male otroke, to pa moramo povedati. Bo strašljivo.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru pos...
7: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
5: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
8: Ufa, kaj te je bilo?
1: Ne.
8: Ki je baba? Baba!
5: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
9: Dober večer.
5: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
9: Pa marš, da nem ki v klet holov taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adijo.
5: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar

osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.

0: Dve minuti pred deveto, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Hvala lepa, da ste bili z nami tudi danes jutraj, ste poslušali Toto jutro na Totem radiju, gledali na Totem TV-ju in ja nič, zdaj pride Saša 9 ob 9 pa tak dalje. Ampak kako jutro je to bilo zgodovinsko, imeli smo prvi radijski escape room, hvala VUP. Mimo grede in še imamo kar nekaj teh escape room doživeti v VUP-u za 4 osebe danes skozi ves dan. Pošljete VUP in svoje podatke v SMS-u na nič 51-220-220. Jeger in Ema gresta v šoping, ker je fertik, Jeger, moraš malo stopiti korak s časom.
1: Pa zdaj, saj sem v koraku s časom.
2: Vodo, vzami pa greva kar zdaj.
1: Ne, ne more vas zdaj kriti, ker za razliku od tebe imam jaz pomembno delo in sem 12-ih še na programu.
0: Vredo. In pa imeli premiero našega novega totega kinonapovednika, če ste karkoli zamudili v našem podcastu, v naši audio špajzi, tudi video obliki YouTube kanalu totega radija, tak da, ja... Najbolj lepa sreda, prvi pravi jesenski dan.
3: Toti Radio Maribor.
4: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Lukna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi

0: samo. 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
1: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
3: Dober dan, z vami sem Mati Ceger. Ob dnevu slovenskega športa in Evropskem tednu športa bo v Mariboru do 30. septembra na voljo več brezplačnih rekreativnih aktivnosti. Šport Maribor bo omogočil brezplačno plavanje v pristanu, drsanje v ledni dvorani ter namizni tenis in keglanje v dvorani Tabor. Za namizni tenis se je potrebno predhodno rezervirati na elektronskem naslovu info@sportmaribor.si. Organizatorji pa želijo s tem občane vseh generacij spodbuditi k redni telesni dejavnosti in aktivnemu preživljanju prostega časa. Strokovni svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje nasprotuje predlaganim spremembam zakona, ki bi omogočile prodajo alkohola v šolskih prostorih zunaj časa pouka, saj ocenjuje, da bi to lahko škodovalo javnemu zdravju. Po njihovem mnenju morajo šole ostati prostori za druženje, šport in preživljanje prostega časa brez alkohola, saj bi njegova dostopnost mladim lahko sporočila, da je pitje sprejemljivo tudi v šolskem okolju. Opozarjajo tudi na možnosti večje porabe med otroki in mladostniki s tem povezanimi zdravstvenimi posledicami ter večjim finančnim bremenom za državo. Ob ekološkem dnevu Evropske unije pa je v spredju pomen ekološkega kmetovanja, večja prepoznavnost ekoloških pridelkov ter podpora pridelovalcem. V Sloveniji nekatere ekološke kmetije in ustanove pripravljajo dneve odprtih vrat, kjer lahko obiskovalci spoznajo njihovo delo in ponekod tudi neposredno kupijo ekološke izdelke. Po podatkih Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor se ekološko kmetijstvo pri nas razvija, saj van vključenih več kot 4000 kmetijskih gospodarstev, ekološke površine pa obsegajo skoraj 60 tisoč hektarjev.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.55.
3: Opozarjamo na nedelujoče semaforje na Ptuju v križišču Potrčeve Dornavske pri Koroni, tako da tam previdno in pa še vedno so zastoji od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 12 minut. Drugih posebnosti nič, opazite kaj na vaši poti, prosim pokličite nič 8 nič 10.55.
1: Jasno je zunaj in 11 stopinj v Mariboru, biš trenutno 9. Najvišje dnevne temperature danes do 19-20 stopinj, ostalo bo sončno, jutri potem pretežno oblačno, možna bo tudi kakšna vmesna ploha, temperature pa do največ 20 stopinj, torej podobno kot danes.
0: Sašinih 9 ob 9.
1: Minute čez deveto, prvič danes, dober dan in lepo dopoldne na Totem radiju, Saša in Jeger sva tu.
4: Dober dan.
1: Dober dan in tudi že prvih 9 ob 9 za pol ure Toti hudi hitov eno, ne samo na 106,8 pa 96,4 pa Toti da pa Radio Player, ampak kot v tistih najboljših časih, ko so en za drugim leteli spoti, zdaj tudi na Toti TV. Mimo grede dobite tudi ekskluzivni vpogled v Jegrovo garderobo.
4: Še je zadnji. Čist ok.
1: Pridite ja, pogledat. Dobro, no, Ema ga danes pelje na makeover, na preobrazbo, tako da se tega veselimo.

Sašinih 9 ob 9. Vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa same najboljše.

0: Max v 9 od 9. In takoj po glasih tudi David Guetta, Huba Steng, potem pa počasi proti totemu reporterju Milanu. Tudi danes bo tukaj nova zgodba in kot vedno 10 pred 10.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Servus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal?
3: Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
2: To ja, največ pa...
3: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Kdo te tega ne ve?
0: Tuš supermarket Studenci.
4: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i.
5: Boljše pice ni!
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: zabavno. Naj bo življenje zabavno. Obišči UP.
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
7: Še vedno nadaljujejo semafori na Ptuju, v križišču Potrčeve in Dornavske, tam pri Koroni, tako da previdno tam, in pa še zastoji so od Krtine proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku tam na Štajerski avtocesti okoli 13 minut. Drugih posebnosti ni, če kakšno opazite na vaši poti, prosim pokličite 0800 10 55.
8: In še aktualne temperature, 12 stopin v Mariboru, Jurovski dol enako 12. Danes bo šlo nekje do 20, ostalo bo jasno, sončno, jutri potem pretežno oblačno, popoldan pa bo morda tudi malo deževalo.
9: Sašinih 9 ob 9, vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa...
10: To ti radio!
9: Same najboljše!

0: 9 pred 10, tu je Toti, reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti, reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na starem mostu, kajti ko nastaja ta posnetek, je dan brez avtomobila in Marprom ima, ki praznuje mimo grede 100. obletnico javnega potniškega prometa, za kar seveda še enkrat čestitamo, predstavitev svoje električne flote. Ob meni je predstavnik Marproma, gospod Ranko, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan, torej čestitke in lep dogodek ste pripravili.
1: Ja, res, hvala lepa. Na tem mestu ja samo dodam, da smo izredno ponosni na to, da smo prvi v Sloveniji po elektrifikaciji javnega prometa in vzgled tudi marsikateremu evropskemu mestu. Javni promet ni samo prevoz potnikov, je tudi način življenja v Mariboru.
0: Ja, čestitke, res. Vidim pa, da ste povabili tudi nekaj upokojenih šoferjev. Med njimi pa je tudi najstarejši šofer takrat še Certusa in sicer 89-letni gospod Pravncajs. Gospod Pravncajs, dober dan.
2: Ja, dober dan.
0: Torej, ste prišli pogledati, avtobusi so danes kar drugačni, kot so bili včasih, ne?
2: Prvo, drece ne rabimo.
0: A da ne?
2: Ne, ker čujem dobro. Drugo pa to zdaj tak ni avtobus, to že tak sam vozi. To v naših cajtih tak ni bilo. Prvi to ti Ikarus je, da si ga samo od prvi jutro si že imel ring pod pazduho. Ne, pa to te srajce, kaj smo imeli na 3/4 PVC, ker te še MTT pa svila, ni imela bombaža. To, če nisi bil s kakavovim maslom pod pazduho mazan, jebem ti, čuj, te si mogel imeti okno odprto. Da pa se ne menimo v vožnji, ne?
0: Ja, dajte povedati malo več, gospod Pravncajs.
2: Ja, te tak moraš dopust zet. To je bilo zgodb, ne vem koliko, ne? Ker da si volan zasuko, pa v prvo dal, pa pol dalje, do četrte, več tak nimel brzin, si mogel biti ker močen, ne? Tudi eni putavi, kaj so prišli, so, ko so menjavali, mogli volan spustiti, pa z dvema rokama v tretjo dat. Ne, te, če si bil mentor, zravn sem ga tak potilniko zažgal, sem rekel butl, volana nikoli ne spušaj, ne? Pa to je imelo mašine, to nikam ni šlo. Dobro, je pa res, da takrat ni bilo radarov pa take gužve. Zdaj, recimo, da si prišel v košaški klanec gor, si ga mogel prošentilski maksimalno brzino 88, koliko je šel Ikarus nažgat, da si gor prilezel, ne? Pa še te so vedli potniki, ker to so navadno eni in isti bili se turistov, pa tote na vlake takrat še ni bilo, ne? In so vsi vedli, da se morajo počepniti, ne? Da smo bolj aerodinamični. Zdaj pa, če smo se na 3/4 brega vstavili, sem samo vrate odprl, sem rekel prvo debeli vun, pa vsi ostali. Pa so po zimi gazli gor, ker pač avtobus ni šel, ker se niso vsi počepnili, ne? Pa to je bila vožnja na nož. Ti imaš veja tote harmonike, kaj so pol tamove prišle, tote oštre ovinke, Joža, kaj je karte ščipo, je samo zadi stal, čist zadnjem delu. Čist na repo, tako na končnem izletu, ker polko se je harmonika v ovinku, ko sem jaz vozo zložila zravn trupa, zravn sprednjega dela, on ta karte pregledal 3/4 busa, tako da ni rabo sploh hoditi. Na krogu, sem rekel, na krogu pa naj mi nobene stoji, ko sem bil slabe volje, da vas ne bo pometalo, ko p***ja po busu, ne.
0: Kak je pa, kaj bil odnos potnikov do šoferjev takrat?
2: To smo bili prijatelji. Vse ve, zdaj, če je Marica Strga, ko je prodajala, prišla, pa mi kuro dala, pa ono. Veš, da sem na Radvanski med bajte zavil, pa sem jo domu zapelo, ne. Vse te ni bilo to tih malih pizdaritev, tih majstra, kaj zdaj, da bi kuj klico, pa ono. Te smo pač pejali, sploh, ko je bilo mrzlo, ono, pa celi dan je stala na tržnici. Boga reva, veš, da je noktalo, sem jo domu zategno, ne. Pa to noben ga ni motil. Vse zdaj, veš, če sem jaz do 7 zvečer vozo, pa je bil neki rojsen dan, zdaj nisem hodil domu avta menjavati, ne. Zdaj sem se pač kuj z avtobusom k stari lipi zapelo, zdaj, če sem koga še imel za radvanje, sem ga pač vun dal ali pa do bajte pelo pa nazaj, ne. Pa če je res bil taki rojsen dan, da pol nisem mogel ravno hoditi po špagi, ko se reče, ne. Zdaj sem pač avtobus tam pusto, pa rekel Tašneru, malo oko vrži po noči, ne. Pa sem šel drugi dan po njega. Pač drugače je bilo, ne. Ja, pa še nekaj, da ne pozabim Avstrijcev, jaz nisem gor pobiral, ne.
0: Zakaj pa?
2: Ja, tak sem se odločil, ne.
0: Ja, dobro, hvala lepa, gospod Pravncajs, vse dobro želim in še enkrat čestitke Marpromu. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: tega vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
3: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč.
4: Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
2: Debela Berta. V Šentilju na avstrijski strani.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
9: Dni

0: super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: In je ura točno 10.
2: Novice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
3: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Anketa o prihodih mariborskih osnovnošolcev v šolo, izvedena lansko leto na 18 osnovnih šolah, je pokazala, da je največ učencev v šolo prihajalo peš oziroma s skirojem, rolerji ali rolkom, nasledil pa je prihod z avtomobilom. Aktivne oblike prevoza so skupaj predstavljale skoraj polovico vseh prihodov, 43,5% otrok pa je v šolo prihajalo brez spremstva odraslih, kar kaže na njihovo precejšno samostojnost. Način prihoda se razlikuje tudi glede na starost, med tretješolci je bilo z avtomobilom opravljenih 48% prihodov, pri petošolcih 33,4%, pri sedmošolcih pa dobrih 27%. Podatki tako kažejo predvsem na možnost za izboljšanje pogojev za varne in aktivne prihode, zlasti pri mlajših učencih. Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške, Franci Matos, Matteo Piantedosi in Davor Božinovič so se zavzeli za tesnejše sodelovanje pri preprečevanju nedovoljenih migracij ter okrepitev nadzora na zunanji meji Evropske unije med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Matos je opozoril na porast nezakonitih migracij v Sloveniji in poudaril, da so za reševanje migracijskih izzivov potrebni usklajeni evropski ukrepi ter sodelovanje držav na zahodno-balkanski poti.
4: Vkolikor bo potrebna kakršnakoli aktivnost z naše strani, bomo seveda tako v obliki mešanih patrulj, drugačnega nadzora, še dodatnega nadzora to zagotovili.
3: Ob ločenem srečanju z italijanskim kolegom pa je Matos izpostavil tudi dobro sodelovanje med slovensko in italijansko policijo ter željo po njegovem nadaljnem poglabljanju. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo danes ob 16. uri v Turinu v četrtfinalu Evropskega prvenstva igrala proti Belgiji, ki je v osmini finala izločila Češko. Slovenci so si mesto med najboljših osem zagotovili s ponedeljkovo zmago nad Srbijo, kar je tudi njihova že šesta zaporedna uvrstitev v četrtfinale Evropskega prvenstva. Zmagovalca današnjega dvoboja v polfinalu čaka Poljska, ki je bila s 3-0 boljša od Nemčije.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
3: Na srečo na naših cestah v tem trenutku ni posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje. Če opazite kaj, kar tja ne sodi, pa 0800 10 55.
1: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Lepo, jasno vreme danes in okoli 13 stopinj na našem koncu. Do 20 še lahko pričakujemo, ostalo bo torej sončno, jutri pretežno oblačno vreme, temperature pa okoli 6 stopinj zjutraj in nekje do 21 čez dan.
7: Toti radio.
8: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
6: 4 minute čez 10, Saša in Jeger sva tu, želiva dober dan.
9: Dober dan.
6: To je Toto dopoldne na Totem radiju in Totem TV-ju, Telemach, E.ON, T2, Telekom Neo, se bomo že nekje našli in se lahko torej po novem tudi vidimo, vmes pa vse, kaj rabimo in seveda Toti hudi hiti.

0: Imagine Dragons na Totem Radio, če slučajno ni šlo zjutraj.
1: Danes
2: samo
1: na
0: Totem Radio. Se bomo še igrali, danes skupaj rešujemo uganke in iščemo pot iz čisto prvega, zgodovinskega, pravzaprav radijskega escape rooma. Zakaj? Ker lahko tako dobite čisto pravo escape room doživetje v VUP-u za 4 osebe.
3: Ko se vrnem iz Hoč v Maribor, najprej uzrem tebe. Ti krasotica vrh mesta, v zimskih nočeh odeta v stotero luči. Že kot otrok sem te občudoval in se s tabo družil ob pogledu na naše prelepo mesto. Kdo ali kaj sem?
4: Piramida.
1: Pokvaj se nori, spati še še! Vojca gremeni! Vojca gremeni z escape rooma! Vojca gremeni!
0: Tako preprosto je. Mojca torej že gre in če bi tudi vi probali zares, v VUP-u pišite escape room in vaši podatki, pošljete SMS na 051-220-220. Nova igra pa spet pri Frasu, Medvarju in Ani takoj po 12.
3: Še več totih hudih hitov.
5: Toto dopoldne in Saša Pančur. Stay.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
5: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
4: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
8: Ko se ugasne v luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebe.
9: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventim.si in v dvorana baru Šentilj.

0: osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Tok, tok.
0: Kdo je?
1: Meni.
0: Kako te ni, če pa si?
1: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
0: Seveda, saj je sreda.
1: Super sreda, super cena.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
3: V tem trenutku brez večjih posebnosti na naših cestah, želimo, da tako ostane čim dlje, če opazite kaj pa 0800 10 55.
4: Jasno je zunaj in 15 stopinj v Mariboru, Dvorjane trenutno enako 15 stopinj. Najvišje dnevne temperature danes nekje do 19-20, ostalo bo sončno, jutri potem pretežno oblačno, možno bo tudi kakšna popoldanska ploha, temperature pa do največ 21 stopinj.
5: Tvoje mesto,
6: tvoje mesto,
5: tvoj radio.
7: Same najboljše.
5: Odvedno.

0: tudi Mika med totimi hudimi hiti. Sreda je 23. september, dan, ko smo na Totem radiju doživeli še eno veliko premiero. Tu je novi Toti trailer za vrhunsko grozljivko v Mariboxu Nevidno zlo.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domu, no, pa se v miru
2: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
3: Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj je bilo? Ne.
1: Ki je baba?
4: Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
5: Pa marš, da nem ki v klet holo v taki bajti pa nadile, gor ga si not, adio.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Če si upate, torej štirikrat bo danes na sporedu, da ne bo prehudo, prvi G 20 čez četrto.

0: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Še minuta in ura bo 11.
10: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
11: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborski kriminalisti so po večmesečni preiskavi, ki je potekala v sodelovanju s policijo, Fursom, uradom za preprečevanje pranja denarja in specializiranim državnim tožilstvom, kazensko ovadili tri osebe zaradi suma zlorabe položaja, pranja denarja in davčne zatajitve. Po ugotovitvah preiskave naj bi dve osebi v slovenskih družbah med letoma 2020 in 2022 uporabljali fiktivne račune slovaških podjetij ter na njihove račune neopravičeno nakazali okoli 3,5 milijona evrov. Od tega naj bi približno 3,2 milijona evrov pozneje dvignili ali prenakazali. Obe slovenski družbi pa imata zaradi neporavnanih obveznosti približno 1,52 milijona evrov davčnega dolga. Zdravstveni inšpektorat opozarja na previdnost pri telefonskih klicih neznancev, ki ponujajo zdravstvene storitve, preglede ali meritve, predvsem kadar se pri tem sklicujejo na financiranje države ali javnih ustanov. Preden sprejmejo ponudbo, naj posamezniki preverijo izvajalca, njegov sedež in verodostojno storitve ter zdravstvene preglede in meritve opravljajo le pri ustrezno usposobljenih izvajalcih. Ob sumu prevare, grožnje ali drugega kaznivega ravnanja pa naj o tem obvestijo policijo. Mariborske hokejiste pa danes čaka druga tekma državnega prvenstva, ko se bodo ob 18:30 minut v domači ledni dvorani pomerili s povratniki v slovenskem državnem prvenstvu, hokejskim klubom Celje.
12: Kljub porazu na prvi tekmi državnega prvenstva bomo nadaljevali z našo igro. To meni biti agresiven, biti takoj zraven, pritiskati na njih, si ustvariti čim več priložnosti, na drugi strani pa biti bolj odgovoren, bolj skoncentriran, da ne prihaja do individualnih napak in mislim, da s takšno igro imamo veliko možnosti za uspeh na domačem ledu.
11: Je pred današnjo tekmo povedal trener Lisjakov Jure Verlič. Ekipi sta se pred približno dvema tednoma pomerili na pripravljalni tekmi, na kateri je Maribor slavil 6-3.
13: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
11: Previdno na Štajerski avtocesti zaradi okvarjenega tovornega vozila je promet oviran med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku pa ni, če opazite kakšno na vaši poti, prosim pokličite 0800 10 55.
9: Še aktualne temperature, 17 stopinj v Mariboru, Zlatolič je trenutno 16, danes bo šlo do 20, ostalo bo jasno, sončno, jutri pretežno oblačno, popoldan bo morda tudi malo deževalo. Toti
1: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
9: 2 minute čez 11, dober dan in lepo dopoldne na Totem radiju. Jeger, vošči se še zadnjič, vidiš, kako se veselim. Gre sta počasi zemo na makeover oziroma popolno preobrazbo in bomo videli, kako bo to zgledalo.
14: Kaka popolna preobrazba?
9: Ja, bo.
14: Ne bo popolna preobrazba.
9: Zdaj, če majico zamenjaš, bo krat tisoč na boljše. Tak da, pridite pogledati jutri zjutraj, ne samo Toti radio, zdaj smo tudi Toti TV. Najdete nas na Telemahu, T2 Telekom in smo veseli, da se lahko zdaj tudi vidimo. Sploh, Jeger.

0: 11 čez 11, to je Toti Radio in to so Toti hudi hiti. Mimo grede, zuna je novi album zasedbe Mariborske Alo Stari Vrhunski. Jaz res priporočam, da poslušate, da kupite karte za koncert 16. oktobra v Media Centru. Ti še nisi poslušal?
1: Ne.
0: Svetujem, da, si pa videl naslovnico.
1: To pa sem, ja. Fras je na sliki, ne?
0: Ja, Lizu. Tudi o tem včeraj v Fras in Medvar šovu.
2: Taka klasična mariborska beseda, ne? Coin, ja. Ko nekdo malo kikaj, ne?
3: Kake barve je?
2: Coin?
3: Ja.
2: Rjavi,
3: ja.
2: Navadni coin.
3: Ok.
2: Navadni.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Mami, jaz bi rad postala ekonomski tehnik.
4: Mami, jaz bi rada postala art dizajner.
5: Mami. Itak vem, da bosta šla na srednjo šolo za trženje in dizajn. Tam je fajn. Postani ekonomski tehnik, art dizajner, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
6: Na srednji šoli za trženje in dizajn
7: je fajn.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni, Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto, Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
5: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
6: Ha, pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste?
5: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
6: Vlak? Vlak v Breznu?
5: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
6: Ne, samo ena varianta je.
5: Ja?
6: Če res hočete iz Brezna,
5: ja?
6: Morate iti z novim Fordom.
7: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
9: Super sreda, super cena.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Aktualne prometne informacije na Totem radio. 0800 10 55.
12: Če ste na poti v Ljubljano, je zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjako, bom okoli 2 km trenutno, kar pomeni do 2-3 minute zamude. Ni prehudo, vseeno pa strpno počasi in če še karkoli opazite na svoji poti, smo tukaj na 0800 10 55. Sicer pa lepo jasno vreme danes in okoli 17 stopinj že na našem koncu. Do 20 še lahko pričakujemo, ostalo bo sončno, jutri potem pretežno oblačno, temperature pa okoli 6 stopinj zjutraj in nekje do 21 čez dan.
10: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 15 minut do 12 in takrat tudi nova priložnost, če ni zazvonilo zjutraj.
1: Danes
2: samo
3: na
0: Totem Radio. Spet pri Frasu, Medvarju in Anji, danes se gremo prvi zgodovinski pravzaprav radijski escape room, ker imamo za vas tudi čisto pravo escape room doživetje v VUP-u za 4 osebe. Fras postavlja uganke, vi ugotavljate in tako je šlo zjutraj.
4: Ko se vrnem iz Hoč v Maribor, najprej uzrem tebe. Ti krasotica vrh mesta, v zimskih nočeh odeta v stotero luči. Že kot otrok sem te občudoval in se s tabo družil ob pogledu na naše prelepo mesto. Kdo ali kaj sem?
5: Piramida.
1: Po kaj se gori spodišče? Vojca gre meni! Vojca gre meni z escape rooma! Vojca gre meni!
0: Evo! Mojca že gre v Escape Room v VUP-u in če bi tudi vi probali za res Escape Room in vaši podatki, pošljete SMS na 051-220-220. Poslušate Toto dopoldne.
6: In tu je še več Toti hudi.

0: Čo je fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
1: Servus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal? Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
3: To ja, največ pa...
1: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Kdo te tega ne ve?
4: Tuš supermarket Studenci.
5: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Boljše pice ni!
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Ura 12.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V prihodnjih dneh bo zaradi popolne zapore dela Razvanske ceste spremenjeno tudi izvajanje mestnega avtobusnega prometa. Razvanska cesta bo od danes pa do predvidoma petka popolnoma zaprta na odseku med krožno potjo in potjo Narute. V času zapore bodo avtobusi na liniji P11 Razvanje vozili le do postajališča Razvanje, kjer bodo obračali in se vračali po redni trasi. Začasno bosta izpadli postajališče Podružnica osnovna šola Franceta Preširna in Botanični vrt. Policija opozarja na nova lažna in zlonamerna elektronska sporočila, s katerimi spletni goljufi v njenem imenu poskušajo prevarati prejemnike, pri čemer uporabljajo tudi ime vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Daniela Lorbeka ter znaka Europola in Ministrstva za pravosodje. Sporočila so lažna in niso povezana s policijo, njihov namen pa je prestrašiti prejemnike ter jih pozneje prepričati v nakazilo denarja ali posredovanje osebnih in bančnih podatkov. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici Dan slovenskega športa označila za praznik vrhunskih športnikov in športnikov pa tudi praznik vseh, ki se rekreativno ukvarjajo s športom. Pri tem je poudarila, da nas šport uči, da do cilja ni bližnjic, uči nas vztrajnosti po porazu, spoštovanja zmagovalnega tekmeca, poštenosti, discipline in odgovornosti.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
1: Previdno na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje v smeri Ljubljane je eno okvarjeno vozilo, tam ki ovira promet, sicer stoji na odstavni niši, ampak vseeno previdno, torej da ne pride do kakšnega naleta. Radar pa na zadnje opažen v Podgradu, tudi tam previdno. Če opazite še kaj drugega, 0800 10 55.
3: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
1: In še vreme, jasno je v Mariboru 19 stopinj, je trenutno zunaj Lenart in Trnovska vas prav tako 19 stopinj. Za jutri je napovedano oblačno vreme, spet bo 19 stopinj, pozno popovdne se lahko ponekod v Podravju pojavi kakšna manjša ploha, v petek pa pravijo sprva sončno vreme, popovdne nekaj več oblakov in okoli 18 stopinj čez dan.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Toti radio.
7: Infraz in Medved. Infraz in Medvršav.
1: In so dobre 3 minute čez 12. Anja, Marko in Tomaž smo spet po radiju in tudi po televiziji.
10: Ja.
1: Pri Telemahu, na T2, pri Telekomu, vse posod nas lahko gledate. Ja, tudi na totiradio.si, tako da pridite kaj mimo pogledati. Sicer pa za vas Queenie, še prej pa Alex Warren s hitom Fever Dream. Pa dober dan.
10: Dobar dan.

0: 10 čez 12. Anja Škrlec, Anja, lepo zdrav.
1: Zdrava.
2: Zdravo.
0: Žal moraš za nekaj trenutkov na tapeto. Namreč, nazadnje si se nama v obraz zlagala, da si iz Svete Trojice, čeprav si iz Gornje Senarske.
2: To večkrat, dokaj nisva vzvrtala, ne? Danes, Anja Škrlec, Anja, si se zopet zlagala in večkrat lagala, danes smo pač te dobili na laži, da si včasih živela v Jurovskem dolu, ampak sva danes ugotovila, da si živela v bistvu v Zgornjem Partinju, obe naselje pa sta v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, je res?
1: Tako je.
0: Okay, tako da, Anja, o čem drugem še ti nama lažeš? Ali si res čebelarka?
2: Ali si res veterinarka?
0: Si res novinarka?
2: Si res umetno osemenjevala kravo?
0: Maš res nogo skeglano ali se samo delaš?
1: Vse to, kar ste zdaj naštela, je res. Nisem se zlagala. In da še vam objasnim za kraje. Mi vsi tak rečemo.
2: Ne.
1: Če me nekdo vpraša, kje sem doma, rečem iz Svete Trojice, zato ker vsi tak rečemo. Ker če ti rečem iz Gornje Senarske, ki bi ti vedel, da je? Kje je
0: pa, jaz vem, bi kje? Vedel!
1: Ja, ne bi! In bi me spraševal, pa kje je to,
2: lažeš.
1: Pa kje je to?
2: Ti si prva, ki sem jo slišal, da govori, da se laže o svojem resnem kraju. Zakaj se sramuješ, Senarske?
1: Ne, sramujem tak, se, zelo ja. Ponosna sem,
0: da
1: sem
0: tam. Bi prešer govoril, da je Skranja.
2: Ja, jaz vedno rečem Gasteraj, pa potem vprašaj, a kje je to? To je tam pri Jurovskem dolu, rečem, ali pa blizu Lenarta.
0: Pa spet rečejo, kje je to?
2: Ja.
0: Pri
2: no,
0: Lenart.
2: Blizu Lenarta.
0: A, tam, okay. Ja.
1: Ok, bom se popravila.
2: Ali si res Anja?
0: Ne. Popravi se, vaščane.
1: Bom.
0: To imaš zdaj dva tedna cajta, okay. Da se to začne. Ne?
2: Pa nekaj lepi venček spleti, pa daj tam okoli ta

0: Ble, zgrnja se narska.
1: Vredo, zdaj, ko pridem domov, pa če me kdo napade.
0: Jaz imam midva kriva.
2: Si sama kriva, kaj pa narobe.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: In je 19 minut čez 12. Danes v bistvu v teh trenutkih pa se verjetno kje v kakšnem nakupovalnem centru odvija prava mala drama. Namreč Ema se je odločila skupaj z Dejanom, da posreduje malo pri stilu oblačenja Matica Jegra.
1: Ja, tako eno uprizorila sta modno intervencijo za Matica Jegra, ne?
0: Ja.
1: Da nekaj ne štima in da je treba to popraviti.
2: Zdaj pa tak, moramo povedati, z Emo sva imela interventni sestanek v bistvu,
3: tako.
2: Ker zdaj pa več ni heca.
3: Ne.
2: Razlog za to pa je bil seveda osnov, ne samo, da smo seveda Toti Radio, zdaj tudi Toti TV, na Telemahu T2 in Telekomu nas lahko poiščete in se lahko gledamo. In je potem včeraj sva oba z Emo pravzaprav skušeno ugotovila eno dejstvo.
3: Ja, da je Frost lepše in boljše oblečen od tebe, Jeger.
2: Še Fras.
3: On je zdaj prvi moški na totem rodil.
1: Ja, mislim ga ti videla s temi hlačami.
3: Jeger, prosim, ti nosiš skinny džinse.
1: Pa kdo nosi? Pa.
3: Ti nosiš.
1: Dobro, kaj si ti slepa ali se... Ne, stoj malo, to moram vsaj povedati. Kak? To, kar jaz nosim, je, mislim, da se v trgovini temu reče regular. In to je to, kak je skinny?
3: Ja, ne, če so se zdaj samo malo razširile, ker pač sediš, pa se vstaneš, pa hodiš. Pa se malo razšire, da se skinny.
1: Skinny, slim, super slim, ali kar se že pač reče, spolk nikoli v življenju še nisem gor spravil.
2: Se ne moreš.
3: Ja, če zdaj.
1: Pa če to je re...
2: Ema!
3: Ja?
2: Ne, ja, ti moraš reči Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
1: Ja?
2: Lekako, pa ti moraš reči... Pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Dejan!
2: Ja?
1: Ja, no, kaj pa...
2: Ne, to ni, to ne vela.
0: Ja, kak sta ga grdo imela, predsežala. Ja. Zanimivo je...
1: Ko je?
0: Ko ima nekdo nekoga grdo, pa je sam podoben.
1: Zdaj, Ema, mislim, da ima kar...
0: Ema še, ajde, ja,
1: Ema ima recimo, neki, ja, ta, ne, smisel.
0: Ta mladi slog, ne.
1: Ja?
0: Mislim, pač me ne reči, da sebe absolutno izzamem tu ven. Nisem nikoli bil niti nekaj mahnjen na modo, pač
1: ja, ja.
0: Čim bolj navadno in nikakvo mi je všeč.
1: Tako.
0: Pa če pogledam po radiju, niti en ni neki modni guru.
1: Tako.
0: Ne? Ampak brez zamere, Anja.
3: Yes.
0: Vem, da tako gledaš kaj. No, ampak Dejan, ki je dosti krat oblečen kot pristaniški delavec iz Tirane, to je pa tudi ne, malo šlopne dale.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor. Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
0: Mariborski lisjaki se bodo v državnem prvenstvu v sredo, 23. septembra ob 18.30 pomerili s hokejskim klubom Ledex Celje.
3: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
0: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
4: Gospod mi! Maribor! Gospod mi! Lisjaki! Ajde, ajde, ajde, ajde!
5: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
6: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
5: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
7: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
8: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodo, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
9: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 1055.
1: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza v smeri Dragočove je okvarjeno vozilo na cestišču. Previdno, radar pa nazadnje opažen v Podgradu. Tudi tam previdno, če opazite še kaj drugega na svoji poti. Nič 8 nič 1055.
2: Prečudovito modro nebo imamo v Mariboru, ne? Sta pogledala kaj ven?
1: Ja, lepo je,
2: lepo. Kak je lepo. Direkt za, ne vem, skočiti z majom iz piramide, ne? Pa se pelati po luftu, ne vem, do Bohove. Hm? Tam pristati na neki jivi.
3: Ja.
2: Ne? Pa klicat, najprej je potem. S karavanom, ker imaš zmaja poleg.
1: Yeah.
2: Ok, 19 stopinj, torej v Mariboru jasno je zunaj, Lenart in Rače prav tako 19 stopinj. Ja, jutri pravijo, da bo oblačno, 19 stopinj zopet pozno popovdne, morda kje v Podravju kakšna ploha, v petek pa sprva sončno, vreme popovdne bi se naj nekoliko pooblačilo, 18 stopinj pa je napovedanih.
1: O, servus, ja, kaj
2: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skala.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
5: Toti radio.
4: Infraz in Medvar. Infraz in Medvaršal.
3: Evo. Mi je pisala Ida iz Senarske, ko sta prej govorila, da na robe govorimo, da smo iz Trojice.
1: Ja.
2: Ja, in kaj pravi?
1: Da se lažeš?
3: Ne, da imam lep glas.
2: Ja, okay.
4: Še več tudi hudih hitov s Frasom in Medvarjem. Filma.

0: Ja, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Escape room za štiri osebe v WUP Maribor. Evo, to imamo danes na Totem radiju še pri nas in pa kasneje tudi pri Andreju Merniku.
2: Ja, ampak da te štiri vstopnice dobite, morate z nami zaigrati radijski escape room.
0: Wow.
2: Danes zjutraj so enkrat že igrali, ampak je komu uspelo rešiti oganko in pobegniti.
0: Dajmo prisluhniti.
3: Ko se vrnem iz Hoč v Maribor, najprej uzrem tebe. Ti krasotica vrh mesta, v zimskih nočeh odeta v stotero luči. Že kot otrok sem te občudoval in se s tabo družil ob pogledu na naše prelepo mesto. Kdo ali kaj sem?
4: Piramida.
5: Pokvaj se dole, spati še!
0: Evo, Mojci je ratalo, prid ven.
2: Bravo, Mojca.
0: Ni noto stala, da bi še zdaj bila tam, tako da, če bi želeli z nami v WUP se prid malo gibat, malo družit, skratka imeti fajn in se seveda boljše počutit, ja. Pošlite SMS ključno besedo WUP, ne, dvojni V, O, O, P.
2: Tako.
0: In ime svoje zraven pripišite na 051-220-220 in ste že v žrebu.
3: WUP, naj bo življenje zabavno.

tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše od vedno.

0: Anja Logins in Footloose na Totem Radiu. Lepo pozdravljeni še enkrat in še enkrat več bi vas radi spomnili, da si lahko dan zdaj, 1. septembra naprej, zares polepšate. Namreč, vsak dan med 12. in 16. uro lahko v živo pogledate, kako pa se je danes oblekel Marko Fras.
1: Kaj mene daješ na tapeto? Ja, TV imamo.
0: Ker si ti
1: TV.
0: Dragul.
1: Ja, in rajši lahko gledate recimo Emo zjutraj, Sašo med 9. in 12. Anjo med 12. in 16. Ne mene.
0: Ja.
1: Pa potem Andreja Mernika po 16.
0: Ja.
2: Ampak Marko... Ti imaš svoje oboževalce, ki te radi gledajo.
1: In super, sem vesel, hvala lepa.
0: Ja.
1: Gremo naprej. Toti TV na voljo pri Telemachu, E.ON kanal 508, T2 kanal 89, Telekom kanal 676.
0: Tako. In morate vedeti, da je Marko Fras postal prvi na Totem Radiu, ki vsakodnevno lobira za Toti TV XXL. Kjer bo glavni?

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 6:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kak?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
13: Super sreda, super cena.
14: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. 1+1. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
15: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Novice. Toti Radio. Toti TV in Toti Da.
17: Minuta čez 13.
18: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V okviru projekta Kako nastaja sodobni Maribor, kjer družbe skupine javnega holdinga Maribor predstavljajo projekte, storitve in rešitve, ki se ustvarjajo kakovostnejše, sodobnejše in bolj odgovorno mesto, so se danes predstavili v podjetju Snaga.
19: Ko govorimo o zbiranju odpadkov, se pravzaprav vse začne v gospodinstvu. In z tega stališča gledano je zelo pomembno, da ljudje vemo, na kak način se ločuje, kaj je pravilno ločevanje in pa seveda, da je to ločevanje čim bolj enostavno in čim bolj približano nam ljudem.
18: Je povedal Darko Bečaj, vodja službe zbiranja in odvoza odpadkov. Pri tem je dodal, da imajo tudi aplikacijo, ki je bila sprva namenjena kot opomnik uporabnikom, kdaj se bo katera frakcija smeti odvažala, sedaj pa jo s pomočjo umetne inteligence razvijajo v smeri, da bi uporabnikom pokazala, kateri odpadek kam sodi. Kot smo že poročali, danes praznujemo Dan slovenskega športa, hkrati pa se začenja Evropski teden športa, ki bo trajal do 30. septembra. Ob tej priložnosti Šport Maribor v sodelovanju z mestno občino Maribor tudi letos odpira vrata mariborskih športnih objektov in ponuja več brezplačnih terminov za rekreacijo.
20: Mi bomo na 4 v bistvu naše aktivnosti v tednu športa dali na razpolago občanom in sicer najprej je drsanje v ledni dvorani, kjer smo že danes v sredo 23. med 4. in 17.30. Potem imamo namizni tenis, ki bo v dvorani Tabor, to bo v četrtek 24. med 15. in 16. in potem tudi zvečer med 20. in 22. Keglanje bo pa tudi v dvorani Tabor in sicer v petek 25. septembra med 13. in 15. uro in pa seveda zvečer od 21. do 22.
18: je povedal pomočnik direktorja športa Maribor Tomi Prosnik. Akcija pa se s tem ne končuje, saj se bodo brezplačni termini nadaljevali tudi v prihodnjih dneh. Največ terminov so pripravili za plavanje v kopališču Pristan, in sicer vse do torka 29. septembra z izjemo vikenda.
16: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 1055.
1: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza v smeri Dragočove okvarjeno vozilo vira promet, še eno okvarjeno vozilo na izvozu Fram v smeri Ljubljane in pa kosi počene pneumatike, prav tako na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Šempeter in Žalec Arja vas. Tudi tam previdno, če opazite še kaj drugega, na svoji poti pa nič 8 nič 1055.
17: 19 stopinj in jasno vreme v Mariboru, v tem trenutku Poljčane in Lenart, prav tako 19 stopinj. Jutri bo podobna temperatura pri nas, vreme pa bo oblačno, pozno popoldne morda tudi kje kakšna manjša ploha, pravijo. V petek pa sprva sončno, vreme popoldne spet nekaj oblakov, bo pa okoli 18 stopinj. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: In Fras in Medvaršov.
1: Evo, koliko enih aktivnosti, ne, za vse ljudi tega
2: ja.
1: sveta.
2: Ja, res je.
3: Super, okay. Fino, fajn.
1: Če bi kdo slučajno rad bil vunvrezan do naslednjega poletja, bolje je super ideja, da greste zdaj recimo v tem času malo poskusiti v pristan, malo plavati, da vidite, ne, pa ja. bolj lepo.
4: Tam je treba še dobro jesti, ne samo plavati. Ja,
1: seveda, ampak ker fajn gre plavanje, ne? Ker fejst kuriš.
4: Začeti je treba
1: ja.
4: nekaj.
1: Ja, ja, je pa fajn, tako da mogoče, če bi kdo rad poskusil iz lastnih izkušenj, govoriva namreč mi dva s Frasom.
4: Ja, sva nekaj časa plavala.
1: Ja, ja, res sam. Je in res, jo, če kje kuriš kile in špeh, je to plavanje. Ja, kak, tako kak. Mora zgledati, kak je to zgledalo. Da so ljudi stali pri bazenu pa gledali Prase so že vabili na gol za vaterpolo.
4: Ja.
1: Samo je takrat
2: bi se potopil.
1: Popoldne delo, ni več cajta.

0: vas.
1: Profesor Križanič, dobrodošel v totem studiu. Kaj te spet muči?
2: Dober dan.
1: Imaš prave slušalke gor?
2: Mislim, da imam.
1: So tam še ene ali...
2: Bom s temi prvo.
1: Ja, nekako. Gre?
2: Ja,
1: gre. Duješ, kaj? Sploh?
3: Se ne boš pel zdaj, da bi mogel
2: podlago poslušati. To bi še trebalo, ja. To bi bilo tudi zaključno.
3: Moram samo dodati, da je profesor zelo lepo oblečen.
1: To sem htel reči
3: in
1: naprej.
3: In sem razmišljal, kje bi ti lahko delal, lahko bi bil bankir, ne?
1: Recimo?
3: Recimo, ne.
2: Na vrši, ali pa voznik pri Certusu, ne?
3: Ja.

0: ko si daš dol pulover, ta ja. Mogoče. Ampak no, prej smo govorili o tem, da veš, da Ema danes šla z Jegrom, ga malo stilsko preobraziti. In smo rekli, da v bistvu, če si čistega vina nalijemo, noben na tem radiju ni neki modni guru, ne, tu zdaj, da bi rekel. Ampak ti si pa kar spredi.
1: Ti si pa
0: no.
1: kar, ja.
2: To je no. zdaj pohvala ali kaj?
0: Ne, ja. Ni.
2: To je... Mora imeti popijača ali...
0: Ja, to pa lahko.
2: To pa lahko.
1: V vsakem primeru.
0: Okay. Ampak, ne, ponavadi, ne, tak vse, od certusa do nekih učitelj, profesorjev, fizike, ne, ne kaj vse si že bil.
2: Ki si fiziko
0: ja, ko prideš, tak, ne, ja. Ko Steve Jobs včasih ja, prideš, ja. Tak. Mm-hmm.
2: Dobre.
1: Začni kredo nositi, še poleg pa tako.
0: Tako.
1: Pa geotrikotnik ni veliki.
2: Ok, lahko gremo zdaj k muziki.
0: Ja, daj, prosim.
2: Gremo.
1: Prvo, nekaj čakaš.
2: Najprej ne, hvala lepo mojemu bratu, da je včeraj vskočil.
0: Uh-huh. Ja, hvala mu, ne.
2: Ker res, sem bil res, v Avstriji.
1: Hvala. Ja, vse ja. Se je nama je zdela.
2: Ja, valde, ne. In sicer danes skok v leto 81 in spomnili se bomo hita od King Carnes Bad Davis Eyes. Original sta leta 74 spisala Donna Weiss in Jackie DeShannon, ki je tudi posnela, ampak ta je bila bolj na country, pa ni bilo nekega uspeha. No, 7 let kasneje jo je priredila King Carnes in z njo zaslovela v bistvu po celem svetu. Ne? Naslov je sveda povezan z hollywoodsko igralko Bette Davis. Zagledala, kak je film njen? Da?
0: Ja, se ve, da, milijon.
2: Bila je ena največjih filmskih zvezd tistega časa in zraven pač res igralskega talenta je slovela po svojih velikih in zelo izrazitih očeh. Ne, očeh.
0: ja.
2: Je zato je naslov Bette Davis Eyes, ne? No, ob izidu verzije od King Carnes je bila Bette Davis stara takrat 73 in je bila ful nadušena nad komadom in avtoricem in Kim poslala pismo zahvale.
0: Leta 81 je bila
2: Bette
0: Davis stara 73
2: let, ja. Tako da zdaj verjetno ni več, ne?
0: Ja.
2: Bette Davis Eyes je bila 9 tedno številka 1 v Ameriki, postala pa je tudi najbolje prodajen single leta 81 tam, čez veliko lužo.
0: Uh-huh.
2: In Carnes je za to skladbo prejela tudi dva Grammyja, za posnetek leta in za pesem leta, torej dva najpomembnejša. Ne?
0: Uh-huh.
2: Čeprav nekateri King Carnes neupravičeno vrščajo med One Hit Wonders, je danes 81-letna pevka v karieri posnela 13 studijskih albumov, in ravno čez mesec dni izide kompilacija 10 CD-ov, kjer bodo vključeni še neobjavljeni posnetki.
0: Bravo. Svetovno.
2: Ja. Kaj za iščeš, če je...
0: Ne.
1: Če ima velike oke.
2: Če je Bette Davis že umrla.
1: Je umrla, če...
2: Ja, ja.
0: Nekaj
2: če
0: druga.
2: Če bi bila zdaj živa, bi bila pa nekaj
0: povej, do konca boš
2: videl. Ja, očal sem zdaj
0: gotov, videl, kaj sem bolj mislil.
2: No.
0: Ok, seveda Bette Davis zamenja za Bette Midler.
2: Ja.
0: Zato sem rekel,
2: ja.
0: Zize, pa zato me je čudilo,
2: je drugo,
0: koliko
2: ja.
0: Je te stara. Ampak Bette Midler še živa in je stara ja. 80 let.
2: Ja, ja.
0: A, ok, no,
2: face,
0: to sem, pardon.
2: Ja. No, vidiš, ok. Predo?
0: Ja, dajmo te.
2: Dajmo, King Carnes, Bette Davis Eyes.

0: Na današnji dan, ko je 23. september, je Johann Gottfried Galle v ozvezdju Kozoroga na podlagi Levierjevih in Adamsovih preračunov odkril planet Neptun.
1: Wow.
0: Neptun. In sem to prebral, pa sem mislil, dobro. Kak je to mogoče? Ne? Kaj?
1: Da nekdo takrat, ne?
0: Ja, brez računalnikov. Pa je zdaj to, ja, 700.000 let nazaj, 1846 se mi zdi. V glavnem, kak je to mogoče? In sem šel prebrat in vprašati seveda robote. So rekli tak, da ko je William Herschel leta 1781 odkril Uran, so astronomi seveda začeli natančno spremljati njegovo orbito, ne? Kak potuje in v naslednjih desetletjih, pazi da, ne, drugi teden, v desetletjih opazili, da se Uran ne giblje povsem tako, kot so napovedali Newtonovi zakoni gibanja in gravitacije. Torej nekaj malo je pospeševal ali pa ga je nekaj upočasnjevalo, ni bilo tako bi moglo biti. Ne. In matematika in fizika sta ponujali logično razlago.
1: Nim
0: logično, ne? Da na Uranovo orbito vpliva gravitacijska sila še enega, dotlej neznanega in bolj oddaljenega planeta. Pravi vsakič, ko gre tam blizu, nekaj mu naredi.
1: Še bomo mogli biti veseli, da zdaj pa nekaj je, zdaj pa bomo.
0: In potem sta francoski matematik Urbain Le Verrier in angleški astronom John Couch Adams neodvisno drug od drugega šla malo računati in se lotila izjemno zahtevnega računanja, kot pravijo pod narekovaj, v obratni smeri. Torej, namesto, da bi iz znanih planetov računali njihove vplive, sta iz popačene orbite Urana, pravi tanko je naredilo, izračunala, kje na tanko mora biti tisti skriti planet in kak mora biti masiven, da povzroča točno takšne motnje.
2: Wow.
1: Meni je to vedno fascinantno, kak tem, ljudje sploh pridejo do tega.
0: Ja, med tem, ko sem se jaz prejšnji teden skoraj zadrgnil na lastni slin,
1: ja.
0: Recimo, so se dogajale te stvari. No in potem je ta francoski matematik svoje preračune poslal nemškemu astronomu Johannu Galleu na Berlinski observatorij. Pismo je prišlo 23. septembra, torej na današnji dan, 1846, in že isto noč je teleskop usmeril proti tem izračunanim koordinatam. Ne? In tam je imel enega študenta in skupaj sta na tisti zvezdni karti opazila drobceno zvezdico, ki je do takrat tiste karte, ki so jih poznali, niso vsebovale. Nekaj novega. In naslednjo noč sta opazila, da se je ta objekt premaknil. In to je bil Neptun oziroma Neptun, ki se je nahajal, pazita, manj kot eno stopinjo stran od mesta, ki ga je napovedal Le Verrier, francoski ta matematik. Tako da, mislim...
1: Jaz bi samo dodal, da boste vedeli, koliko se jaz na to spoznam. Jaz mislim, da so oni pač s teleskopom gledali malo po luftu in so slučajno odkrili.
0: Mislim, to je bolan.
2: Jaz to nisem nikoli razmišljal.
0: Yeah. Vemo pa, da so že vse te stvari vedeli let nazaj, ampak so bile vmes poplave, pa požari, pa...
1: A tak, ja, ne, so malo, pozabili.
0: Malo, ko greš štofirit po starem kameju, najdejo not že ogromno enih zapisov. Sicer pa preko sem omenil gospoda Adamsa, tu je prišlo tudi do rahlega spora, kajti on je vse to že odkril in izračunal leto prej kot ta Francoz, ampak on je delal bolj tak, pa tak je bil bolj levi, ni znal, ne, zdaj, da bi on vse povsod to pošiljal, pa vsem razlagal, Francoz pa je to vse javno delal, pa je vedno bilo po časopisih. In je pol prišlo do spora, klasičnega angleško-francoskega, ampak sta potem na eni točki se spoznala in rekla, glej, ti si zračunal prej, jaz sem zračunal kasneje, zračunala pa sva čisto isto, svaka ti čas legenda in sta postala ful dobra prijatelja.
1: Ja, prav.
2: Evo,
0: zato sta zdaj lepo omenjena oba. Ne? O tem, kak pa se spraviti, računati take stvari sploh, pa ne bi zdaj, ker verjetno ne bosta razumela.
2: Zagotovo ne.

0: Jutri Radio Maribor. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Luhna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Luhno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Luhne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ujo.
7: Pa restauracija Orl.
8: Je. Yeah.
7: Pa klička pri treh evniki.
8: Pa kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Je, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima.
9: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
10: Obesta v sredo, še posebej druga.
9: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
11: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
12: Previdno še vedno na mariborski vzhodni obvoznici, pred priključkom Rogoza v smeri Dragočove je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, radar pa v tem trenutku v Murski Soboti na Lendavski ulici. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, pokličite 0800 10 55.
13: 19 stopinj trenutno v Mariboru in v Lenartu jasno vreme, imamo radio ob Dravi 17, jutri bo oblačno na našem koncu, 19 stopinj bo čez dan, pozno popoldne morda, ki je tudi kakšna manjša ploha, v petek sprva oblačno, popoldne oziroma sončno, pardon, popoldne torej oblačno, bo pa okoli 18 stopinj.
14: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
15: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
17: Vrhunski parket je Šojher.
16: Izdelani v Avstriji.
18: Toti radio.
19: In Fras in Medved. In Fras in Medvršal.
13: Kaj imamo danes za vas na Totem radiju, pa izveste čez 3 minute že, tak da ostanite tukaj in se mejte fajn nasploh danes in jutri in ta mesec in to leto in nasploh v življenju.
12: To sem želel dodati, ja, v življenju. Lepo zdrav.
13: Anja,
12: lepo
13: servis.
6: Zdravo.
13: Zdravo.

0: osebe v WUP Maribor, evo, danes še pri nas in pri Andreju Merniku, kasneje po 16. uri.
1: Ja, ampak da te 4 stopnice dobite, morate z nami zaigrati radijski escape room, ki smo si ga zmislili.
0: Ja, radijski escape room.
1: In danes jutraj iz te sobe že pobegnila Mojca, ker je pravilno odgovorila na to uganko.
2: Ko se vrnem iz Hoč v Maribor, najprej uzrem tebe. Ti krasotica vrh mesta, v zimskih nočeh odeta v stotero luči. Že kot otrok sem te občudoval in se s tabo družil ob pogledu na naše prelepo mesto. Kdo ali kaj sem?
3: Piramida.
4: Pokvaj se gori, Mojca gre ven iz escape rooma! Mojca gre ven!
0: Malo norejsa.
1: Iz radijskega šla ven, zdaj pa bo šla v WUP v drugi escape
0: tako,
1: room.
0: Ja, ne, tam pa mogoče bo malo drugače. Evo, če bi želeli z nami v WUP, kjer mimo grede pravijo, da mora biti življenje zabavno.
1: In se strinjamo vsi skup.
0: Potem se pridite malo razgibati, malo podružiti in se seveda kasneje boljše počutiti.
1: In takoj bo vse skupaj lažje. Tako da pošljite SMS, ključno besedo WUP in svojim imenom na nič 51-220-220 in ste v žrebu.
2: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Servus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal?
2: Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bojo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
1: To ja, največ pa...
2: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Si kdo te tega ne ve?
3: Tuš supermarket Studenci.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: normalno. Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
1: Pa kaj si nor, če ne znam.
0: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
0: In da boste vedeli, še Huskvarna nima toliko Huskvarn, koliko ima Huskvarn GDR.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
6: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
0: Še minuta in ura bo 14.
7: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski mestni svetniki bodo na četrtkovi seji obravnavali polletno poročilo o izvrševanju letošnjega proračuna in proračun za leto 2027. Občina je v prvih šestih mesecih realizirala 87,8 milijona evrov odhodkov, kar je 33% načrta, pri investicijah pa 16,3 milijona evrov oziroma bistveno več kot lani. Na računu je bilo konec junija 21,6 milijona evrov, zato likvidnostni kredit ni potreben.
8: Je realizacija prihodkov že na 123 milijonih, to je več kot 17 milijonov na istem obdobju lani. Odhodki so že na 135,5 milijonov in to je več kot 24,7 milijonov več kot v enakem obdobju lani. Če nam uspe imeti pravočasno sprejet proračun, potem lahko tudi drugo leto pričakujemo hiter zagon vseh projektov in čim več oddelanih zadev.
7: Je pred sejo povedala Alenka Tovornik iz Urada za finance in proračun Mariborske občine. Pred drugo obravnavo proračuna za leto 2027 so pripravili tudi več prerazporeditev, med drugim dodatna sredstva za kulturo, letovanje otrok in vzdrževanje vrtcev. Namestnika varuhinja človekovih pravic Ivan Šelih in Jože Ruparčič sta danes poslovala v Mariboru. V prostorih mestne občine Maribor sta bila na voljo za pogovor in svetovanje ljudem, ki menijo, da so jim državne ali lokalne institucije kršile človekove pravice.
9: Je problematika v mestni občini Maribor zelo podobna oziroma ne izstopa od drugih problematik v drugih mestih. Sam sem obravnaval predvsem problematiko družinskega nasilja, dolgotrajnih sodnih postopkov, ki potekajo, potem stanovanske problematike, umestitve skrbi za ljudi z demenco, nekaj je bilo tudi v zvezi s problematiko digitalnih podpisov.
7: Je povedal namestnik varuhinja Jože Ruprečič in dodal, da mestno občino Maribor odločno podpira pri umestitvi hospika v ta prostor, saj je ustanova izjemnega pomena. Varuhinja sodelavci sicer večkrat letno posluje zunaj sedeža v Ljubljani, da bi bil dostop do njihovih storitev lažji tudi prebivalcem drugih krajev.
10: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 1055.
13: Previdno radar je v Murski Soboti na Lendavski ulici, drugih posebnosti pa zaenkrat po naših informacijah ni. Če vi kakšno pazite, nič 8 nič 1055.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: In še vreme, dajmo preveriti, 19 stopinj je trenutno v Mariboru, jasno vreme, imamo zunaj Lenart in Fokovci, prav tako 19 stopinj. Jutri bo oblačno, čez dan okoli 19, pozno popovdne, morda kje tudi kakšna manjša ploha. V petek bo sprva sončno vreme, popovdne bi se naj nekoliko pooblačilo, bo pa okoli 18 stopinj.
16: O, servus, ja, kaj
0: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Ja, pardon, nisem vijel.
0: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
16: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
0: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
18: Toti radio.
17: Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in Medva.
1: Show.
0: Res je in res tudi Anja Škrlec, Anja nadeja, da ste podobni tudi vi, ne, podobnega počutja.
13: Ja, zdravo, dobro dan.
7: Zdravo.
0: Zdravo, polni ambicij in elana.
7: Seveda.
0: Ja, se pa je te sreda. Ja, jutri se že vikend začne.
7: Ja,
0: malo,
7: seveda, včasi, mali pete.
0: Z enim šuhom, ne? Ja. Ampak danes smo še v službi malo, ne? Jutri pa v petek, pa soboto, pa še kjeri kaj, nedelja.
13: Ja, tako.
0: Ja, tako.
13: Nekaj se.

0: In je dobrih 17 minut čez 14, Anja, Marko in Tomaž smo tukaj, lepo zdrav.
1: Zdravo. Zdravo,
2: dober dan.
0: Ema in Jäger pa sta bila že danes na enem, kak bi rekel, stilskem izzivu, ne, če se spomnite, vi dva.
2: Ja, ja, ja.
0: Tiste oddaje, ki je včasih bila na
3: to televiziji. To si enkrat kazal.
0: Ja, voditelj je bil Aljoša Rebol.
4: Je govoril bolj tak, tak da je danes bomo ja preoblegol.
2: No in so tam ljudi pač preobrazili, ne?
0: Tako.
2: Okay.
0: Cotle so naredili v manekene, recimo.
2: Pač in danes je pač Ema želela to storiti tudi za Jägra, ker sta zdaj nam oba malo, malo ima bilo že nerodno, no? Da sta na televiziji s takim, ne?
0: In sta šla v akcijo.
5: Zdaj pa tak, moramo povedati, z Emo sva imela interventni sestanek v bistvu,
1: tako.
5: Ker zdaj pa več ni heca.
1: Ne.
5: Razlog za to pa je bil seveda osnov, ne samo, da smo seveda Toti Radio, zdaj tudi Toti TV, na Telemahu T2 in Telekomu nas lahko poiščete in se lahko gledamo. In je potem včeraj sva oba z Emo pravzaprav skušeno ugotovila eno dejstvo.
1: Ja, da je Fras lepše in boljše oblečen od tebe, Jäger.
5: Še Fras.
1: On je zdaj ja, prvi moški na totem rodil.
3: Ja, mislim ga ti videla s temi hlačami.
1: Jäger, prosim, ti nosiš skinny džinse.
3: Pa kdo nosi? Pa...
1: Ti nosiš.
3: Dobro, kaj si ti slepa ali se... Ne, stoj malo, to moram tako povedati. Kak? To, kar jaz nosim, je, mislim, da se v trgovini temu reče regular. In to je to, kak je skinny?
1: Ja ne, če so se zdaj samo malo razširile, ker pač sediš pa se vstaneš, pa
5: hodiš.
1: Kad se malo razšire, da se skinny.
3: Skinny, slim, super slim, ali kar se že pač reče, spolk nikoli v življenju še nisem gor spravil.
5: Se ne moreš.
1: Ja, če jih imaš zdaj.
3: Pa če to je re...
5: Ema!
1: Ja?
5: Ne, ja, ti moraš reči Jäger pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger!
3: Ja?
5: Le kako, pa ti moraš reči... Pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Dejan?
5: Ja?
3: Je no, kaj pa...
5: Ne, to ni, to ne vela.
6: Toti radio, Toti hiti.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
4: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si. Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
1: Previdno v tem trenutku na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora predmet na vozišču ovira promet. Drugih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8 nič 10.5.5.
2: 19 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Lenart in Zgornja Kungota prav tako 19. Jutri bo pri nas oblačno vreme, 19 stopinj čez dan spet, pozno popoldne morda, ki je kakšna manjša ploha, v petek pravijo pa, da bo vreme sprva oblačno in oziroma jasno, pardon, popoldne bi se naj nekoliko pooblačilo, napovedanih pa je 18 stopinj. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: in Medved in Fras in Medvršal.
1: Ja, in tudi danes fina, fajn zadeva za vse poslušalke in poslušalce, namreč na Totem radiju danes v Fras in Medvršovo in kasneje tudi pri Andreju Merniku štiri osebe vabimo v Escape Room v Mariborski Whoop.
2: Tako? Tako da imate še zdaj hitro čas, da se prijavite na nič 51-220-220, ključna beseda WUP in svoji podatki in ste v žrebu.
1: Tako in potem, ko vas pokličemo, morate zaigrati radijski Escape Room.

0: Nina Pušlar, bilo lepo bi, ne? Seveda, da si jih pa res, ne?
1: Ja.
0: Ok, eno vprašanje, ali si upate v Escape Room Whoop Maribor?
1: To doživetje vam ponujamo mi za štiri osebe na Totem radio, ker se veste, najboljše se fajn imeti s prijatelji ali družino, se malo podružiti, zabavati, razgibati, kaj popiti, ne, skratka,
0: tako.
1: Uživati in vse to lahko storite v Whoopu, ker imajo trampoline, pa golf, pa sobe pobega, pa zapit imajo pa vse, še v sloganu povejo, da naj bo življenje zabavno in je lahko.
0: Ja, res je. In tokrat zastojn na naš račun. Če ste se prijavili z SMS-om Whoop na 051-220-220, ste lahko bili žrebani in tokrat je bil žreban Jaša.
1: O, Jaša.
0: Imaš minutko?
2: Vam.
0: Ok, morda boš rabil več, če ne boš znal priti ven iz radijskega escape rooma.
1: Mogoče boš do drugega leta tu not.
2: To pa upam, da ne.
0: Ok, mi imamo za tebe eno uganko pripravljeno, seveda povezano z mestom Maribor. Ne? To je ta prvi namig že, tako da malo vklopiš, ne? Možgane, malo že o Mariboru razmišljaš. In iz tega escape rooma prideš ven tak, da rešiš uganko. Ne? Veš, kak je, ne? Če si že kdaj bil slučajno v escape roomu?
2: Ja, sem bil, ja.
0: No, evo, in to veš, ne, če se zatakne, ti povejo, ne, po Hoki-Tokiju, tam pa tam, ne, ti dajo kaki namik, ne?
2: Ja, upam, da se ne bo.
0: No, tudi tukaj imamo pripravljen namik, ampak najprej gremo na rodo, ne. Si pripravljen?
2: Ja, vela, pripravljen.
0: Evo, prisluhni uganki.
3: Gromozansko velika betica misli črne misli. Včasih sijala v zlatije barvi in njej ime je izžarevalo svobodo. A televizija, tok časa in ljudje ujeti van so ji nadeli drugačno ime. Katera mariborska znamenitost je to?
0: Ja, gromozanska
2: črna. To bi lahko bil kođak, ne?
0: Ja, pa se
1: ve! Bravo, Jaša!
0: Bravo, evo, glej, dajmo še prisluhniti namigu za ziher plešasti detektiv. Tako, evo ne, po tem plešastem detektivu, ja, se imenuje po seriji ta kugla, smo mi rekli vedno v mestu.
1: Ja, tu, kugla ali pa kođa.
0: Pri kugli se dobimo, ne, pa po zimi smo dosti krat gor drsali, čeprav vemo, da gre za spomenik in ne bi smeli, ne spodobi se gor hodi. Ne,
4: ne ravno, ja.
1: Jaša, skratka, evo, dobil si escape room za štiri osebe v Whoop Maribor.
0: Ja, bravo, bravo.
2: Super, hvala.
0: Evo, ampak ti, ko si že mojster escape rooma, verjamem, da bote tam glih 15 minut, pa grete lahko pol na sok.
2: Ja, upam, da bo tak.
0: Ok, Jaša, lepo bodi, pa fajn se mejte, notno upam, da ne opregrozno.
2: Ja, velam.
1: Ok, vredo, adio.
0: Adio.
3: Toti radio, toti.

0: Roxette in Dangerous na totem radiju, ali se vidva, verjetno se, ne, spomnita onih starih oranžnih avtobusov v Mariboru. Ha, Anja, ti si že bila sploh na zemlji?
1: Ne.
0: Rumeno-oranžni, ja. Certusovi, stari.
2: Mogoče, če bi ga videl zdaj.
0: Nisi se vas,
2: če spomni. Pa sem bil v gasteraju.
0: A ti si se z onimi medkrajevnimi.
2: Ja, ja, ja.
0: Tako pa, ko si v mesto prišel na avtobusno, holdo...
2: Peš.
0: Ja.
2: Ne spomnim se.
0: Kaj sta zamudla.
1: Jaz se spomnim samo takih, kot so zdaj.
2: A, spomniš se samo, da je bil Certus.
0: To. Ja, to pa veš, ne. Pa okay, Anja, jaz. Torej ti boš mogla iti pogooglat malo, pa pogledat te slike starih avtobusov. Jaz se spomnim onih z lesenimi klopmi, ne, ko te je zložilo skup. Spomnim se tudi, ko, da so se zadnje kole obračale pri harmoniki še.
2: Res?
0: Seveda surfanja, logično, tako zdaj tudi surfajo, ne, Anja pravi, pri teh novih avtobusih.
1: Vsako jutro vidimo.
0: Tako, pa vedno sem ful rad se vsedel na blatnik, no, na dva stola, ko sta bila gor na blatniku.
2: Tega pa se jaz to izpomnim.
0: Tega je bilo vredo, fajn, tam, pa nekaj je bilo toplo, ne, po zimi, ko sem šel. Pa spomnim se tudi, ko sem se lepo stuširal, pa svežo vse gor, majice, vse, zdaj pa jaz grem na avtobus, pa se v roku 3 minut vse to podrlo. Ker pač ni bilo klime včasih, pa še teh šip malih niso radi odpirali, tako fejst, pa one gori strehice in pol vedno cilo, ki pri oni strehici piha, da se tam sedem, veš, ko je luft not šel, Ampak dan danes je to drugače, sicer pa je v Mariboru praznujemo, obeležujemo 100 let že javnega prometa.
2: Wow.
0: Tako da nekaj časa že imamo te buse pa vse, ne?
2: Ja.
0: In o tem so tudi govorili danes v totem reporterju Milanu.
3: Tudi eni putovi, kaj so prišli, so ko so menjavali, mogli volan spustiti pa z dvema rokama v tretjo dati. Ne, te, če si bil mentor, zraven sem ga tako potilniko zažgal, sem rekel butl, volana nikoli ne spušaj, ne?
0: Ja, to so bili drugi časi, rad sem se sedel, zdaj se spomnil tudi čisto spredaj včasih, če sem šel sam.
2: Zdaj šofera?
0: Desno od šofera.
1: Res, jaz nikoli nočem spredaj.
0: Ja, jaz pa zato, da sem gledal.
2: Ja, jaz tudi.
0: Pak vozi. Če to je bilo nekaj najbolj
2: zanimljivega. Pa naprej cesto, ne, zdaj ko gledaj cesto, to veliko šajbo.
0: Jaz pa vedno, pa kaj te to, gledaj to, pa ti šalt kebl, ne, ko ga je mogel, ne.
2: Ko je imel 7 komolcev.
0: Iz peker prestaviti v Lendavo, ne, ko je menjal. Pa kuplom ga 620 krat vmes stisniti, pa...
2: To je.
1: Ne morem verjeti.
0: Tako je to včas izgledalo in smo bili vsi, kaj za bo.
2: Pa na onem zicu, nekaj,
0: Izjemni cajti, ne. Okay. Tudi danes, torej, toti reporter Milan, 10 minut čez 15, pogovarjali so se z bivšim šoferjem Certusa, se mi zdi. Tako da, mogoče bo tudi o tem govora, ne.
2: Bo izjemno.
0: Ja, tako da prisluhnite.
4: Frasin Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: nehala cmokati.
1: Ja, te značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
2: Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je še vedno v igri za evropsko prvenstvo. Prihajata 2 odločilni domači preizkušnji. V torek 29. septembra ob 16. na mestnem stadionu na Ptuju Slovenija-Izrael. In v petek 2. oktobra ob 18. v Ljudskem vrtu Slovenija-Nizozemska. 2 tekmi, 2 priložnosti, en cilj, evropsko prvenstvo. Pridi na tribune, dvigni glas in bodi del slovenske nogometne zgodbe o uspehu. Vstopnice na Eventimu.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: Avtojard na Ptujski cesti.
7: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
8: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebe.
9: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo.
8: Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku kepa.
4: Radijska mreža Toti Radio.
14: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
15: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Limpej.
14: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
16: Novice. Toti Radio. Toti TV in Toti Da.
17: Dobra minuta čez 15.
18: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na mednarodnem mladinskem nogometnem turnirju Tabor Open 2026 v Mariboru je med tekmo ekip v 19 iz Kungote in avstrijskega Wolfsperga prišlo do fizičnega obračuna med trenerjama, ki se je zgodil pred otroki. Posredovati je morala redarska služba, organizator NK Maribor Tabor pa je dogodek obsodil in prijavil pristojnim organom. Klub bo po pregledu videoposnetkov in zbranih informacijah odločil o morebitnih nadaljnih ukrepih, hkrati pa so poudarili, da morajo odrasli v mladinskem športu otrokom predstavljati zgled. Poslanci obravnavajo uvedbo posebnega statusa dopolnilnega javnega zdravstvenega zavarovanja oziroma socialnega delavca in tudi zakonsko prepoved izobešanja zastav, napisov, grbov in gesel, če zato ni zakonske podlage na pročelja javnih ustanov. Izobešanje tujih zastav ali na primer mavrične v podporu določeni državi ali skupnosti tako ne bi bilo več mogoče, s tem bi v resnici radi odpravili pravno praznino na tem področju ter hkrati zagotovili neutralnost uradnih ustanov in državniških funkcij. Iran je bil zaradi ameriških sankcij proti njegovim letalskim družbam primoran odpovedati mednarodne lete v nekatere države v regiji. Združene države Amerike so obsežne sankcije proti iranskemu letalskemu sektorju, ki zajemajo 27 letalskih družb, uvedle pred manj kot 2 tednoma v okviru načrtov za gospodarski pritisk na Islamsko republiko.
16: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
13: Previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Žalec Arja vas in priključkom Celje Zahod v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo ovira promet, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Oziroma ja, previdno še enkrat na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Krtina v smeri Maribora tam pa še okvarjeno tovorno vozilo. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič 10-5-5.
17: In še vreme 20 stopinj in jasno v Mariboru v tem trenutku Jiršovci in Lenart 19 stopinj. Jutri bo na našem koncu države oblačno, vreme pravijo čez dan okoli 19 stopinj. Morda tudi kakšna manjša ploha pozno popovdne, ki je v Podravju. V petek pa bo vreme sprva jasno, popovdne se bo nekoliko pooblačilo, napovedanih je 18 stopinj.
13: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
19: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
20: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
21: Vrhunski parketi Šojher.
20: Izdelani v Avstriji.
22: Toti radio.
20: In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
17: Lady Gaga pride s hitom Paparazzi, še prej pa Teddy Swims z svojim zadnjim singlom Mr. Novi Roll, pol pa je čas za totega reporterja Milana.
13: Tako, dober dan.

0: Lady Gaga in paparazzi iz leta 2009, že ta komad tudi dal že nekaj skozi, ne? Če tako pogledaš, 11 čez 3 pa je ura.
1: Zdravo, dober dan in tukaj je tudi toti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih, šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan, od krivice do resnice.

0: na Starem mostu, kajti ko nastaja ta posnetek, je dan brez avtomobila in Marprom ima, ki praznuje mimo grede 100. obletnico javnega potniškega prometa, za kar seveda še enkrat čestitamo, predstavitev svoje električne flote. Ob meni je predstavnik Marproma, gospod Ranko, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan, torej čestitke in lep dogodek ste pripravili.
1: Ja, res, hvala lepa. Na tem mestu ja samo dodam, da smo izredno ponosni na to, da smo prvi v Sloveniji po elektrifikaciji javnega prometa in vzgled tudi marsikateremu evropskemu mestu. Javni promet ni samo prevoz potnikov, je tudi način življenja v Mariboru.
0: Ja, čestitke, res. Vidim pa, da ste povabili tudi nekaj upokojenih šoferjev. Med njimi pa je tudi najstarejši šofer takrat še Certusa in sicer 89-letni gospod Pravncajs. Gospod Pravncajs, dober dan.
2: Ja, dober dan.
0: Torej, ste prišli pogledati, avtobusi so danes kar drugačni, kot so bili včasih, ne?
2: Prvo drece ne rabimo.
0: A da ne?
2: Ne, ker čujem dobro. Drugo pa to zdaj tak ni avtobus, to že tak sam vozi. To v naših cajtih tak ni bilo. Prvi to ti Ikarusi, da se ga samo od prvi jutro si že imel ring pod pazduho. Ne, pa to te srajce, kaj smo imeli na 3/4 PVC, ker te še MTT pa svila, ni imela bombaža. To, če nisi bil s kakavovim maslom pod pazduho mazan, jebem ti, čuj. Te si mogel imeti okno odprto, da pa se ne menimo v vožnji, ne.
0: Ja, dajte povedati malo več, gospod Pravncajs.
2: Ja, te tak moraš dopust zet, to je bilo zgodb, ne vem koliko, ne. Ker da si volan zasuko, pa v prvo dal, pa pol dalje, do četrte, več tak ni imel brzin, si mogel biti ker močen, ne. Tudi eni putavi, kaj so prišli, so, ko so menjavali, mogli volan spustiti, pa z dvema rokama v tretjo dat. Ne, te, če si bil mentor, zraven sem ga tak potilniko zažgal, sem rekel, butl, volana nikoli ne spušaj, ne. Pa to je imelo mašine, to nikam ni šlo. Dobro, je pa res, da takrat ni bilo radarov, pa take gužve. Zdaj, recimo, da si prišel v košaški klanec gor, si ga mogel pro šentilski maksimalno brzino 88, koliko je šel Ikarus nažgat, da si gor prilezel, ne. Pa še te so vedli potniki, ker to so navadno eni in isti bili se turistov, pa tote na vlake takrat še ni bilo, ne. In so vsi vedli, da se morajo počepiti, ne, da smo bolj

0: aerodinamični. Zdaj pa, če smo se na tri četrt brega vstavili, sem samo vrate odprl, sem rekel prvo debeli vun, pa vsi ostali. Pa so po zimi gazli gor, ker pač avtobus ni šel, ker se niso vsi počepnili. Ne? Pa to je bila vožnja na nož. Ti imaš vejo tote harmonike, ki so pol tamove prišle, tote oštre ovinke. Joža, kaj je karte ščipo, je samo zadi stav, čist zadnjem delu. Čist na repo, tako na končnem izletu, ker polko se je harmonika v ovinku, ko sem jaz vozil, zložila zraven trupa, zraven sprednjega dela, on ta karte pregledal 3-4 busa, tako da ni rabo sploh hoditi. Na krogu, sem rekel, na krogu pa naj mi nobene stoji, ko sem bil slabe volje, da vas ne bo pometalo, ko p***je po busu, ne.
1: Kak je pa, kaj bil odnos potnikov do šoferjev takrat?
0: To smo bili prijatelji. Vse veš, zdaj, če je Marica Strga, ko je prodajala, prišla, pa mi kuro dala, pa ono. Veš, da sem na Radvanski med bajta zavil, pa sem jo domu zapelo, ne. Vse te ni bilo totih malih pizdari, totih majstra, kaj zdaj, da bi kuj klico, pa ono. Te smo pač pejali, sploh, ko je bilo mrzlo, ono, pa celi dan je stala na tržnici. Boga reva, veš, da je noktalo, sem jo domu zategnul, ne. Pa to noben ga ni motil. Vse zdaj, veš, če sem jaz do 7 zvečer vozil, pa je bil neki rojsen dan, zdaj nisem hodil domu avta menjavat, ne. Taj sem se pač kuj z avtobusom k stari Lipi zapelo, zdaj, če sem koga še imel za radvanje, sem ga pač vun dal, ali pa do bajte pelo pa nazaj, ne. Pa če je res bil tak je rojsen dan, da pol nisem mogel ravno hoditi po špagi, ko se reče, ne. Taj sem pač avtobus tam pusto, pa rekel Tašneru, malo oko vrži po noči, ne. Pa sem šel drugi dan po njega. Pač drugače je bilo, ne. Ja, pa še nekaj, da ne pozabim, Avstricov jaz nisem gor pobiral, ne.
1: Zakaj pa?
0: Ja, tako sem se odločil, ne.
1: Ja, dobro, hvala lepa, gospod Pram, zdaj vse dobro želim in še enkrat čestitke Marpromu, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
1: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Toti radio, toti hiti. Same najboljše od vedno.

0: Ne samo, da se nam je Anja dolga leta lagala, da je iz Svete Trojice, čeprav je iz Gornje Senarske.
1: Ne. Ugotovila sva tudi, da ne zajema življenja s polno žlico.
0: Ugotovila sva, da je dolga leta živela v zmoti.
1: Imela je napačno mnenje.
0: Zadovoljila se je 101-ko, pa sploh ni vedla, da bi lahko vozila 128-ko.
1: Razmišljala sva že, ne, midva, ki se menima.
0: Na.
1: Je morda premlada?
0: Je to zato, ker je ženska in se kao pazi.
1: Morda zato, ker je z vasi?
0: Ja, ampak tudi fraz je v originalu z vasi, ne?
1: Ja.
0: In se vseeno strinja, da je Anja tukaj več let počela napake.
1: Anja.
0: Namreč Anja. Anja Škrlec Anja. Še nikoli v svojem življenju ni poskusila hamburgerja z dvojnim mesom in dvojnim sirom iz znane verige s hitro prehrano. Vedno samo onega z enim mesom in enim sirom, kar je eden največjih kriminalov od obstoja človeštva.
1: Nikoli še. Do danes, kaj ti danes sva njeno napako popravila, tako da sva jo za malico počastila z omenjenim dvojno mesno-sirnim hamburgerjem.
0: In Anja Škrlec Anja iz Gornje Senarske. Končna ocena mnenje.
2: Moram priznati, da je 10/10. Bila sem presenečena in je boljši kot tisti z enim.
0: Ja, vidi! Čisto nekaj drugega.
1: Yeah. Glej, da greš zdaj s tem misijonom naprej, pa še drugim. Ne?
2: Bom.
0: Odpreš oči.
1: Tako.
0: Ja. Pa da ne bi spuščala, če greš kaj mimo. Ne,
1: ja.
2: Ne bom.
0: Vedno poleg.
1: Je vedno.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje. Pa s frazom in medvarjem.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
5: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
5: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
7: Mariborski lisjaki se bodo v državnem prvenstvu v sredo 23. septembra ob 18.30 pomerili s hokejskim klubom Ledex Celje.
8: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
7: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
9: Dosmo mi! Maribor! Dosmo mi! Lisjaki!
10: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
11: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč.
12: Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
10: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
13: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
14: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
15: Daj, Romeo!
13: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa lep motor. Emil Frey Auto Center, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
16: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
17: Pa kaj si nor, če ne znam.
16: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
18: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
19: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
16: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža. Tutti radio.

0: aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Na cestah kar pestro, to sporočate?
2: Totjer, naj tu. V Bohovi pri gasilskem centru smeri Ljubljane je na sredini ceste pokvarjeno vozilo, sicer je označeno s trikotnikom, ampak samo v tej gužvi bi bilo boljše, če ga ne bi bilo tam takda previdno.
1: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Žale Carja Vas in priključkom Celje Zahod v smeri Maribora okvarjeno vozilo. Še eno okvarjeno tovorno vozilo na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Krtina v smeri Maribora in tudi nekaj radarjev prežina vas. Radar je na začetku Kungote pri Ptuju, meri iz smeri Rač, radar tudi v Sebeborcih pri Mariču. Radar oziroma policijska kontrola na Štajerski avtocesti na vozu Dramlje, meri proti Ljubljani in pa na Pomurski avtocesti še en radar na vozu Dolga Vas, meri v smeri Lendave.
3: Jaz mislim, da je pri Mariču.
4: Pri okay. Mariče?
3: Ja. Tako?
4: Isi še bil tam?
1: Kako naj jaz vem?
3: Ja, še ja. Isi bil tam?
1: Ja, ne.
3: Tako pa te čakaš. Na...
1: Se Beborci, govori. Ja. Bil žal. Se opravičujem vsem. Ki hodite v Mariča.
4: Se Beborčanom.
1: Ja. Ok, če še kaj opazite, nič osem, nič, 10.5.5.
4: 20 stopinj in jasno vreme v Mariboru, Lenart, prav tako 20, Krapje, tudi 20 stopinj. Jutri bo pri nas oblačno, 19 stopinj čez dan, pozno popovdne morda ponekod kakšna manjša ploha. V petek sprva jasno vreme, popovdne bi se naj pooblačilo, 18 stopinj pa bo čez dan.
5: Servus, ja, kaj
4: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
5: Ja, pardon, nisem bil.
4: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
5: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
4: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infras in Medvar. Infras in Medvaršav.
4: Pridite v Maribox, pridite, pridite.
1: Ja, pridite v Maribox.
4: Tako ste se včasih drli pred Mariboxom.
3: Ja.
4: Pridite, pridite.
1: Ja, pridite. Kak fajn film.
4: Ok, čez dva komada vas povabimo z čisto svežim novim filmskim napovednikom.

0: še 19 minut in ura bo 16.
1: In kot smo rekli, vabljeni danes v Maribox na eno fajn grozljivko, nevidno zlo, oziroma Resident Evil. Danes lahko gledate ob 16.20, 18.30, 20.30, 21.15.
0: Takrat bi bilo po moje najboljše. Mm. Lahko si kupite kokice in jih pred dvorano pobarvate na črno. S čebulo, staro. Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru
2: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mom, da me bo razneslo, ko si mi kupo murke.
0: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj je bilo?
0: Ne. Ki je baba? Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
4: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
4: Pa marš, da nem ki v klet holov taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adijo.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je na

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Tvoje mesto, tvoj rad.

0: Jason Mraz, I'm yours na Totem Radio 9 minut še in ura po 4, kar pomeni, da še malo pa v vašo družbo pride Andrej Merni. Andrej Merni, ki ga lahko ne samo poslušate, ampak tudi gledate.
1: In vse nas, v bistvu. Od jutra do večera.
0: Ne bi rabo povedati.
1: Ja, pa moramo povedati.
0: Mislim, lahko gledate do 12. ure, pa po 16.
1: Evo, tak je najboljši.
0: Mes je samo črno. Ker ima fraz glavo.
1: Ja, okay. Skratka, na Totem TV-u smo, na TV-u smo na voljo pri Telemachu, E.ON kanal 508, T2 kanal 89, Telekom kanal 676.
0: Sicer pa tudi na totiradio.si, tam imate stream,
1: ja.
0: Lahko pridete na prvo stran, kliknete in že gledate. Ok?
1: Ja.
0: Ja. Pa poslušate lahko tudi, ker smo radio.
1: To pa tako primarna dejavnost, radio.
0: Kje vse, veš, na pamet?
1: Ja, 106,8, 69,4, radio player, tudi DAB, spletni predvajalnik.
0: Tako.
1: Lahko si radio player aplikacijo dol potegnete, imate na telefonu, grete na splet, kam čete?
0: Ja, kam čete, povsod in venomer.
1: Mm.
0: Tako da, vabljeni v našo družbo.
1: Vabljeni me.

0: Ti Radio Maribor.
1: Servus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal?
2: Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
1: To ja, največ pa...
2: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Si kdo te tega ne ve?
3: Tuš supermarket Studenci. Naj bo življenje zabavno. Obišči Up. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
6: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
3: Super sreda, super cena.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Novice. Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
10: Dve minuti sta čez 16. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski mestni svetniki bodo na četrtkovi seji obravnavali projekt statične sanacije javnih objektov. Pri 12 od 16 stavb, predvidenih za energetsko obnovo, so ugotovili konstrukcijske pomanjkljivosti. Sanacija je ocenjena na nekaj več kot 1,3 milijona evrov in naj bi potekala od novembra do junija prihodnje leto. Svetniki bodo obravnavali tudi 7 prostorskih načrtov, pri katerih občina zaradi zahtev varstva kulturne dediščine še ni dosegla soglasja.
11: Občina, izdelovalci teh občinskih podrobnih prostorskih načrtov in tudi investitorji vse bolj pogosto ne dobivamo jasnega in preverljivega odgovora, katere konkretne spremembe je treba v predlogih spremeniti, da bi omogočile uskladitev z zahtevami varstva kulturne dediščine in pravzaprav tudi, kje je pravna podlaga, da se zahteve, ki so bile podane, sploh podajo.
10: Je na problematiko opozorila Maja Reichenberg-Heričko iz sektorja za urejanje prostora mestne občine Maribor in ob tem dodala, da zaradi dolgotrajnih postopkov lahko pride tudi do odstopa investitora od projektov, pri katerih je predvidenih približno 600 stanovanj, najmanj 10 oddelčni vrtec in javna garaža z več kot 1100 parkirnimi mesti. Danes praznujemo Dan slovenskega športa, hkrati pa se začenja Evropski teden športa, ki bo trajal do 30. septembra. Ob tej priložnosti Šport Maribor v sodelovanju z mestno občino Maribor tudi letos odpira vrata mariborskih športnih objektov in ponuja več brezplačnih terminov za rekreacijo.
12: Najprej je drsanje v ledni dvorani, potem imamo namizni tenis v dvorani Tabor, to bo v četrtek 24. med 15. in 16. in potem tudi zvečer med 20. in 22. Keglanje bo pa tudi v dvorani Tabor in sicer v petek 25. septembra med 13. in 15. uro in pa seveda zvečer od 21. do 22. Največ razpoložljivih terminov bo pa v zaplavanje in v našem kopališču Pristan med sredo 23. septembrom in vse do torka 29. septembra z izjemo vikenda.
10: Je povedal pomočnik direktorja Športa Maribor Tomi Prosnik in dodal, da je za namizni tenis in kegljanje potrebna predhodna rezervacija na elektronskem naslovu info@sportmaribor.si.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
10: Previdno na Podravski avtocesti, tam je promet oviran zaradi predmeta na vozišču pred Draženci v smeri Podlehnika. Zastoj je na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom v smeri Celja in pred Šentiljem v smeri Avstrije. No, zaradi popodanske prometne konice je promet povečan tudi na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, tam nastajajo tudi zastoji. Radar pa na voznike preži v Šalovcih na koncu vasi, pa na krožišču priključka Gančani na Pomursko avtocesto. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
3: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: Lepo in sončno toto popovdne imamo v Mariboru, Lenartu in v Ceršaku po 119 stopin Celzija, v Murščaku 20. Jutri bo najprej še sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zdaj popovdne obstaja tudi možnost za kakšno kratkotrajno ploho ali celo nevihto, bo pa pri nas na vzhodu kar majhna ta možnost. 6 stopin bo jutri zjutraj do 21 čez dan, v petek in v soboto se potem obeta večinoma lepo in sončno vreme pri 20 stopinjah.
9: In v Totem studiju Andrej Mernik.
10: In Matej Regent, lepo zdravo.
15: Zdravo.
10: To je Toto popovdne in ostajamo odlično razpoloženi, tako smo danes že cel dan na Totem radiju in Totem TV, ker življenje mora biti zabavno, tako pravijo tudi v VUP-u, zato je prav, da jih obišče in tu vam lahko tudi midva z Matejem v Totem popovdnevu vse malo pomagava, ne? Malo bomo šli iz radijskega escape rooma, da boste vi prišli skupaj še s tremi družinskimi člani, prijatelji ali pa sodelavci, skratka štirje, lahko greste toliko vstopni boste dobili in boste potem, upam, da prišli iz tistega ven.
15: Če ne pa boste tam nekaj časa ostali, se meni da tipo neki špagiti dajo hrano pa pijačo
10: dol. Absolutno, ali pa ti malo po walkie-talkiju pomagajo, ne, da potem vse eno najdeš izhod ob pravem času. Skratka, kako se lahko zabavate z nami, da bomo vsi skupaj imeli ta pravo energijo in ta pravo dobro voljo za obisk Mariborskega VUP-a po treh totih hitih Taylor Swift, Rembrandt in zdaj Robin Schulz in Jasmine Thompson, Sun Goes Down.

0: Kako se imamo fajn danes na Totem Radio in na Totem TV, glede na to, da nas čaka še ena uganka v Totem popoldnevu, ne? Še en radijski escape room in štiri karte za obisk mariborskega Vupa, kjer dobro vejo, zakaj imajo slogan, da naj bo življenje zabavno, ker pri njih je res zabavno. Tam se lahko družite z družino, prijatelji, sodelavci, naredite fajn ekipo, pa greste recimo v escape room, lahko se naskačete na trampolinih, lahko igrate, kaj sva se, če sva se zanim spomnila?
1: Mini golf.
0: Ja!
1: In res je dober tam.
0: Res.
1: Pa na trampolini sem tudi že tam skakal. Noro.
0: Ja, fino, ne? Pik se lahko recimo tudi igrate, skratka veliko možnosti imate in se tam napolnite s pozitivno energijo, date malo ven vso tisto slabo voljo in pridete ven iz Vupa absolutno veliko boljšega počutja, kot ste šli noter. Evo, lepo vabljeni torej in da ne pozabimo seveda, ne? To je to, kar rabi vsak od nas. Mi pa danes rabimo vas, da se z nami igrate radijski escape room, ker poslali vas bomo potem v escape room, štiri karte vas čakajo, čaka pa nas v totem popoldnevu tudi še ena frasova uganka o znamenitostih našega mesta. Evo, danes jutraj je recimo odlično uspelo Mojci.
2: Ko se vrnem iz Hoč v Maribor, najprej uzrem tebe. Ti krasotica vrh mesta, v zimskih nočeh odeta v stotero luči. Že kot otrok sem te občudoval in se s tabo družil ob pogledu na naše prelepo mesto. Kdo ali kaj sem?
3: Piramida.
4: Po kaj se nari
0: Ja, Mojci je uspelo in to v prvem brez pomoči, ne?
1: Ja, bravo,
0: brez
1: bravo.
0: Namigov, bravo. Torej, čim prej se prijavite tudi totem popoldnevu Whoop in vaši podatki z SMS-om na 051 220 220.

0: Snap.
1: Rosaline in Snap na Totem Radio in Totem TV. No, za sproščeno poslušanje in gledanje v Totem popoldnevu, tako kot toti hudi hit Bobja McFerrina, ki zdaj sledi, je tudi naša audio špajza na totiradio.si. Akustični so bili pri Frasu in Medvarju z novim singlom, mariborski košarkari so govorili o vrnitvi v drugo ligo, še horoskop za ta teden je tam, preberite tudi tega in vabljeni torej v našo audio špajzo tudi v Totem popoldnevu na totiradio.si. Zdaj pa še ena sproščena.

0: Don't worry, be happy.
1: Če je fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Tuti radio Maribor.
1: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Luhna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Luhno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Luhne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
4: Ekonomski tehnik na srednji šoli za trženje in dizajn ve, da je 1 plus 1 enako 3.
5: Kako to?
4: Marketing, prijatelj. Če znaš prodati idejo, se vse sešteje. Oblikuj svojo prihodnost. Postani ekonomski tehnik, art dizajner, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in dizajn
6: je fajn.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
12: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: V Optiki Julius je mesec popustov.
15: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
14: Čas je za nova očala, nov videz in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
15: Optika Julius. Optika prihodnosti.
16: Optika Julius.
17: Super sreda, super cena.
18: V Meku kepa.
3: Radijska mreža Toti Radio.
19: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
20: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom v smeri Celja in pred Šentiljem v smeri Avstrije. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan tudi na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Radar pa na voznike preži v Šalovcih na koncu vasi, pa tudi na krožišču priključka Gančani na pomursko avtocesto. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
21: Sončo to do popoldne imamo, je pa res, da je severni veter zaslužen za to, da pa še kakšna jopica ali jakna, če si oblečete v Mariboru 19 stopinj, tudi v Bezeni 19, v Lenartu in v Slaptincih 20 stopinj, totem popoldne v jutri, sprva še dokaj sončno vreme, čez dan se bo postopno pooblačilo, tu in tam bo popoldne možna tudi kakšna ploha. 6 stopinj pričakujemo jutri zjutraj, čez dan do 21. V petek in soboto bo večinoma sončno pri 20 stopinjah Celzija.
22: In v Totem studiju Andrej Mernik.
21: In Matej Regent je z nami.
23: Zdravo.
21: Pozdravljava vas v Totem popoldnevu, še enkrat fajn, da ste z nami in upam, da ste tudi za to in verjamem, da ste za to, da gremo v escape room, v up, lahko greste, pa ne sami, tri si lahko povabite zraven, zato pa bo treba rešiti oziroma priti ven iz našega radijskega escape rooma. Še sprejemamo tudi vaše SMS-e v Totem popoldnevu na 0501 220 220, ključno besedo v up, morate napisati svoje podatke, vsaj ime in primek in in potem z Matejem žrebava in vas bova tudi klicala, tako da držimo pesti za tistega, tisto, ki mu ji bo uspelo in poslušamo tote hude hitre v nadaljevanju. Kmalu vas povabimo še v Maribox, kjer je tudi danes odlična izbira filmov najrazličnejših žanrov. Tu pa so Starship, Žan Serčič in Olivia Dean, ki poje Man, I Need.

0: danes, ko pojdem v Maribox.
1: Kaj bi nam danes pasalo za pogledat morda čisto nova akcijska drama Srce zveri z Bredom Pittom v glavni vlogi? Danes ob 19.50 si Breda lahko pogledate v najnovejšem filmu. Za dobre živce grozljivka Zakleti med nami so ob 21. ali pa odličen akcijski kriminalni triler z Markom Wahlbergom v glavni vlogi ob 18. in ob 20.15 z naslovom Za vsako ceno. Še veliko več je za pogledat, preverite tudi danes na kinobox.si in uživajte v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran Repeat It, šesto mesto naše lestvice totih 30 let dobre glasbe, ki bomo ponovitvi med drugim slišali tudi danes večer, ko je sreda ob 20. Vastine in Andrej vabiva v najno družbo na Totem Radio in na Totem TV, da vidite še video spote zraven. Sicer pa, na kak način ste z nami zdaj, v tem trenutku, v Totem popoldnevu nas poslušate, morda na kateri od naših FM frekvenc 106,8 ali 96,4 MHz, morda na Totem Dabu ali pa na Radio Playerju. Lahko nas tudi gledate, ne pozabite tudi na to, gledate nas lahko na naši spletni strani, totiradio.si, če imate pred seboj računalnik, če pa je na voljo televizor, potem pa brez skrbi. V sistemu Telemach na programskem mestu 508, v sistemu T2 na kanalu 89 in od tega tedna tudi v sistemu Telekoma Slovenije na programskem mestu 676. Evo ga, zdaj imate vse številke, vse podatke, izberite tisti način, ki vam je najbolj pri roki in ki vam najbolj paše in uživajte z nami ob totih hudih hitih. Luis Capaldi že čaka.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
2: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
5: Življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Že 26 let
1: Hamburger Hill.
2: Že 26 let ko smo lačni
1: Hamburger Hill.
2: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
1: Hamburger Hill.
2: In zmagovalec je
1: Hamburger Hill.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
9: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Tok, tok.
8: Kdo je?
10: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
8: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
0: Radijska mreža, Toti radio.
11: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
12: Pol minute pred 17.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski župan Saša Arsenovič je pred četrtkovo redno sejo mestnega sveta opozoril na dokončanje obnove historičnih prehodov v starem mestnem jedru, ki je poleg ureditve dotrajanih pohodnih površin vključevala tudi obsežno obnovo komunalne infrastrukture. Vrednost investicije je dobrih 662 000 €.
14: Sta sedaj dokončani še dve ulici, žal pozno, ampak ja, Barvarska in Gospejna. Kadarkoli se pelje mimo, tam za ljudje hodijo, prej niso. In danes se asfaltira tudi gledališka, to boste veseli, da boste lahko z do gledališča prišli po gledališki ulici peš v obe smeri in s kolesom v obe smeri, to je bil namen, pa tudi dostopnost invalidov, to je sicer začasna rešitev do prenove Slomškovega trga.
13: Mariborski župan je ob tem dodal, da že poteka tudi prenova na nogometnem igrišču Partizan. Ureja se druga etapa Dravske kolesarske poti, ki bo tudi na desnem bregu povezala Studenško in Splavarsko brv. V ponedeljek pa bo tudi otvoritev prenovljene Langerjeve vile. Delodajalci bodo morali tudi letos vsem delavcem, ki imajo sklenjeno delovno razmerje, izplačati zimski regres. Ta za leto 2026 znaša 740,94 €, kar je dobra 102 € oziroma 16% več kot lani, saj je vezan na minimalno plačo, ki se je letos zvišala. Celotni zimski regres pripada delavcu, ki je pri posameznem delodajalcu zaposlen celo koledarsko leto in dela polni delovni čas. Ob 16. uri pa se je v Torinu začel četrtfinale evropskega prvenstva v odbojki med Belgijci in Slovenci. Prvi niz so dobili Slovenci, pravkar pa poteka zaključek drugega niza, ki je precej izenačen.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
13: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom v smeri Celja. Radar pa na voznike preži v Šalovcih na koncu vasi. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, 0800 10 55.
12: sončno in nekoliko vetrovno vreme imamo v Mariboru in v Selnici ob Dravi 19 stopin, v Lenartu in v Cerkvenjaku 20, jutri nas še čaka sončno vreme, se pa bo čez dan potem postopno pooblačilo, popodne je tu in tam možna kakšna ploha, samo 6 stopin bo zjutraj, čez dan potem okoli 21. No, v petek in soboto bo večinoma sončno vreme, svežima jutroma, po dnevi pa bo tam okoli 20 stopin.
15: V totem studiju Andrej Mernik.
12: Dober dan in lepo toto popovdne želiva z Matejem Regentom.
13: Fantastično popovdne.
12: In vidim, da se smeš, kar je dobro, zakaj sem na to navezal. Ste se kdaj vprašali, koliko krat na dan se nasmejite? Evo, tako vprašanje, ne vem, jaz nisem nikoli razmišljal o tem.
13: Jaz bi rekel, da na splošno premalo krat.
12: Ja, res je, to je pravilno odgovor. Koliko krat se in kak se lahko večkrat po treh totih hitih.

0: Odlični Sam Smith s totim hudim hitom Stay With Me na totem radiju. Matej Andrej ostava z vami, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Kar strašil sem se malo rezultato raziskave o smehu. Medtem, ko se majhni otroci nasmejo tudi do 400-krat na dan in to iz srca, ne, vsi vemo, kak je lušno poslušati
1: ja.
0: Male otroke, ko se smijo, se na drugi strani odrasli nasmejimo povprečno samo 15-krat na dan.
1: Kam, ker žalostno.
0: Kam so šli ostali smehi od otroka do odraslega? Kam, kaj je to?
1: Ne vem, ni ker dobro, žalostno.
0: Ne, ni dobro. Tako da, mi dva z Matejem predlagava in nasploh si na totem radiju in na totem TV, da se večkrat, zato imate toti radio, zato imate toti TV tudi in tam je sploh zabavno te dni, ne? Mar se kaj lahko vidite, Matej včasih nima brade tako počesane, tak malo
1: pa kako
0: šterli.
1: Solato za zobmi.
0: Recimo, če smo tukaj direkt po malici, meni včasih majca špana čez lamp tudi, to lahko vidite.
1: Ja, včasih te recimo tak špana, da daš kar dol.
0: Ja, ne? Tako.
1: Ali pa ko je vroče, vodiš program v spodnicah.
0: Včasih se Mateju vidi kakšen tatu, ki se ne bi smel.
1: Ej.
0: Pa to smo malo rekla, zdaj, ja. Dobro. Tako da, lepo prosim, če lahko skupaj izboljšamo to resno nesmejočo statistiko, dajmo jo skupaj, dajte jo tudi vi v družbi totega radija in totega TV. In toti hudi hitov.

0: Kamrad in Feel Alive med totimi hudimi hiti na Totem Radio in Totem TV. Zdaj pa, kako je glede našega jegra ukrepala tota jutranja ekipa, zdaj ko smo tudi televizija, ko smo tudi Toti TV. Rezultat bo pa je viden že jutri zjutraj med 6:30 in 9:00. No, danes zjutraj pa je glede te teme bilo tak.
1: Zdaj pa tak, moramo povedati, z Emo sva imela interventni sestanek v bistvu.
2: Tako.
1: Ker zdaj pa več ni heca.
2: Ne.
1: Razlog za to pa je bil seveda osnov, ne samo, da smo seveda Toti Radio, od zdaj tudi Toti TV, na Telemahu T2 in Telekomu nas lahko poiščete in se lahko gledamo. In je potem včeraj smo oba z Emo pravzaprav skušeno ugotovila eno dejstvo.
2: Ja, da je Fras lepše in boljše oblečen od tebe, Jeger.
1: Še Fras.
2: On je zdaj prvi moški na Totem Radio.
3: Ja, mislim ga ti videla s temi hlačami.
2: Jeger, prosim, ti nosiš skinny džinse.
3: Pa kdo nosi?
2: Ti nosiš.
3: Dobro, kaj si ti slepa ali se... Ne, stoj malo, to moram tako povedati. To, kar jaz nosim, je, mislim, da se v trgovini temu reče regular. In to je to, kak je skinny.
2: Ja ne, če so se zdaj samo malo razširile, ker pač sediš, pa se vstaneš, pa hodiš.
1: To,
2: pa se malo razšire, zdaj se skinny.
3: Skinny, slim, super slim, ali kar se že pač reče, spolk nikoli v življenju še nisem gor spravil.
1: Se ne
2: ja,
1: moreš.
2: Če jih imaš zdaj.
3: Pa če to je re...
1: Ema!
2: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
3: Ja?
1: Lekako, pa ti moraš reči... Pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Dejan?
1: Ja?
3: Je no, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne vela.
4: Same najboljše. Od vedno.

0: Jo, če sem lačna, Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
0: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
5: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Huskvarna nima toliko Huskvarn, koliko ima Huskvarn GDR.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
10: Super sreda, super cena.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 0800 10 55.
1: Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom v smeri Celja. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
2: Še ostaja sončno, še nekaj severnega vetra, zraven v Mariboru 19 stopinj, v Lenartu, Kunovi in na Pragerskem pa 20 stopinj Celzija. Jutri bo najprej še sončno, jutro bo kar sveže spet pri 6 stopinjah Celzija. Čez dan se bo nekoliko pooblačilo in popoldne se lahko pojavi tudi kakšna ploha, tam do 21 stopinj se bo segrelo jutri. V petek in v soboto večinoma sončno vreme, jutra ostajajo sveža, čez dan pa ponovno okoli 20 stopinj.
3: Moje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odve.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zakaj veš, da se en ločo od žene, ker je bil brez make-upa?
2: Kaj da mi, zakaj je zjutraj, mi žim?

0: Ne pozabite, kaj nas še čaka v tote popoldne, še ena uganka, še en radijski escape room vas čaka, da ga rešite in štiri karte za obisk ta pravega mariborskega vupa, kjer imajo sveda več escape roomov ali so pobega in tam vas ena od njih čaka, da sveda pridete z dobro družbo, ker karte so štiri, torej tisti, ki je bo dobil to nagrado, še lahko tri vzame zraven, morda tri družinske člane, prijatelje, sodelavce in se imate potem res zabavno, res odlično, ker to je tudi glavni namen, ko obiščete mariborski vup, ne, da je življenje zabavno, naj bo zabavno, da se imate fajn, da se naskačete na trampolinih, da zaigrate morda kako rundo minigolfa ali pa se torej preizkusite v enem od escape roomov. Ok, vse kar morate narediti je, da rešite Frasovo uganko. Še ena je ostala, tudi ta je povezana z znamenitostmi našega mesta. Jaši recimo je danes uspelo pri Frasu in Medvedu med 12 in 16.
1: Gromozansko velika betica misli črne misli. Včasih sijala v zlatije barvi in njej ime je izžarevalo svobodo. A televizija tok časa in ljudje ujeti van so ji nadeli drugačno ime. Katera mariborska znamenitost je to?
2: Ja, gromozanska to bi lahko črna. Bil kođak, ne?
3: Ja, pa se
0: bravo, Jaša! Evo, tako je uspelo Jaši in tako bo uspelo tudi nekomu med vami. Samo prijavite se čim prej VUP in vaši podatki na nič 51 220 220. Pošljite SMS, mi pa vas potem s pravilnim odgovorom pošljemo tudi VUP v Escape Room, da boste prišli nazaj polni pozitivne energije, razgibani, optimistični in veseli, ker ste doživeli eno res ta pravo druženje.
4: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: John Bon Jovi na Divjem zahodu, Blaze of Glory, in z Divjega zahoda zdaj v Franz in Medvar show. No, potem, ko sta Ema in Dejan v totem jutru pokarala garderobo našega Matica Jegra, sta na Jegrovo stran stopila Franz in Medvar med 12. in 16.
1: Zanimivo je, ko ima nekdo nekoga grdo, pa je sam podoben.
2: Zdaj pa Ema, mislim, da ima kar...
1: Ema še, ajde.
2: Ema ima nekaj, ja, ne, smisel.
1: Ta mladi slog, ne.
2: Ja?
1: Mislim, pač ima ne reči, da če pogledam po radiju, niti en ni neki modni guru.
2: Tako.
1: Ne? Ampak Dejan, ki je dosti krat oblečen kot pristaniški delavec iz Tirane, to je pa tudi, ne, malo šlop ne dale.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Luhna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Luhno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Luhne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Radijska mreža Toti Radio.
8: Novice. Toti Radio. Toti TV. In Toti Da.
0: Minuta je čez 18.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski mestni svet bo na četrtkovi seji obravnaval 7 prostorskih načrtov, ki so zaradi neusklajenosti z zahtevami varstva kulturne dediščine že več let na mrtvi točki. Občina meni, da so nekatere zahteve Zavoda za varstvo kulturne dediščine utemeljene, pri drugih pa niso jasno opredeljeni razlogi.
10: Mi bi samo radi jasne odgovore, kaj je varovana vrednota na posameznem območju, kaj je treba v kontekstu tega prilagoditi in da predvsem se zavedamo, da imamo vsak v tem postopku svojo pristojnost. Torej občina tista, ki ima svojo pristojnost do urejanja prostora v svoji občini in pa Zavod za varstvo kulturne dediščine in Ministrstvo za varstvo kulturne dediščine, ne pa za načrtovanje prostora.
9: Je povedala Maja Reichenberg-Heričko iz sektorja za urejanje prostora mestne občine Maribor in ob tem dodala, da gre za območja Mariboksa, Ruške ceste, Gledališke in Mlinske ulice, Taborskega nabrežja, Ribiške ulice ter Ljudskega vrta, kjer občina želi zgraditi podzemno garažo s 1100 parkirnimi mesti. V okviru projekta Kako nastaja sodobni Maribor se je danes predstavilo podjetje Snaga svojo sortirnico. V mariborskem sistemu je približno 70% odpadkov ločenih že pred prihodom v sortirnico, kjer obdelajo preostalih 30%.
11: V tem trenutku je približno 18 tisoč ton nereciklabilnih odpadkov in v bistvu vsi ti odpadki grejo 100% izvoz. Cena za odpadke, za prevzem odpadkov je znana, to je 214 evrov za tono, se pravi govorimo o velikih cifrah. Drugi del, kaj pa imamo, je v bistvu pa tudi še vse kosovni odpadki, teh odpadkov je približno pa še 5 tisoč ton.
9: Je povedal direktor Snage Vito Martinčič in dodal, da bolj kot je kakovostno ločevanje, več možnosti je za nadaljno uporabo odpadkov. Snaga je doslej razdelila že 38 700 posod za zbiranje papirja, kartona in stekla.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 080-10-55.
9: Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom v smeri Celja. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi. 080-10-55.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še ostaja sončno, v Mariboru imamo 18 stopinj Celzija, v Lenartu 19, v Grajeni in na Črešnjevcu pa 20 stopinj. Jutri bo sprva široka sončno, čez dan se bo pooblačilo, popoldne so možne tudi posamezne plohe. 6 stopinj bo predvidoma samo zjutraj, do 21 potem čez dan. V petek in v soboto kaže na sončno vreme pri 20 stopinjah.
16: In v totem studiju Andrej Mernik.
0: 5:18, tudi Matej Regent je z nami.
9: Zdravo.
0: In še smo nervozni zaradi odbojke, četrtfinale od 16, torej Evropsko prvenstvo Torinu, Slovenija, Belgija.
9: Četrtfinale, se pravi za polfinale, ja. In malo imam potne dlani, trenutno je 23:12 za Slovenijo. Se pravi še dve točki, še ena točka, ravno kar smo dobili 24. Točko, 24:12, se pravi ena točka nas loči od polfinala Evropskega prvenstva in glede na to, da je 24:12 za Slovenijo, ne dvomim, da ne bomo.
0: Dobri obeti, všeč nam je to. Ja, všeč nam pa je tudi, da pride ekipa totega reporterja Milana, da obeleži 100 let javnega prometa v našem mestu. Spomnimo se, kak je bilo.
17: Tudi eni putavi, kaj so prišli, so, ko so menjavali, mogli volan spustiti, pa s dvema rokama v tretjo dati. Ne, te, če si bil mentor, zraven sem ga tak po tilniku zažgal, se neko butl, volana nikoli ne spušaj, ne?
0: Tak se stari šoferi spominjajo, ne? Ikarusovih avtobusov rumenih, ne? Ali pa še starejših. Ok, vse to v totem reporterju Milanu po treh totih hitih Olivia Rodrigo, Red Hot Chili Peppers in zdaj odlični toti hudi ritmi za toto popoldne. Tukaj je Alexandra Stan, Mr. Sexo Beat, povej, odbojka. Ja.
9: 25:13. Polfinale.
0: To smo čakali. Bravo, uveci. Evo, ravno v pravem času, preden Alexandra Stan začne peti svoj Mr. Sexo Beat. Zdaj pa dajmo.

0: Sedmo mesto ta teden za Olivijo Rodrigo in toti huli hit Drop Dead na naši lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Ponovitev lestvice danes večer med 20 in 23, tudi Tine se mi bo pridružil, tak da vabljeni, da ostanete z nama tudi zvečer, no zdaj pa je ravno ta pravi čas za totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na starem mostu, kaj ti, ko nastaja ta posnetek, je dan brez avtomobila in Marprom ima, ki praznuje mimo grede 100. Obletnico javnega potniškega prometa, za kar seveda še enkrat čestitamo, predstavitev svoje električne flote. Ob meni je predstavnik Marproma, gospod Ranko, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan, torej čestitke in lep dogodek ste pripravili.
1: Ja, res, hvala lepa. Na tem mestu ja samo dodam, da smo izredno ponosni na to, da smo prvi v Sloveniji po elektrifikaciji javnega prometa in vzgled tudi marsikateremu evropskemu mestu. Javni promet ni samo prevoz potnikov, je tudi način življenja v Mariboru.
0: Ja, čestitke, res. Vidim pa, da ste povabili tudi nekaj upokojenih šoferjev. Med njimi pa je tudi najstarejši šofer takrat še Certusa in sicer 89-letni gospod Pravncajs. Gospod Pravncajs, dober dan.
2: Ja, dober dan.
0: Torej, ste prišli pogledati, avtobusi so danes kar drugačni, kot so bili včasih, ne?
2: Prvo, drece ne rabimo.
0: A da ne?
2: Ne, ker čujem dobro. Drugo pa to zdaj tak ni avtobus, to že tak sam vozi. To v naših cajtih tak ni bilo. Prvi to ti Ikarusi, da si ga samo od prvi jutro si že imel ring pod pazduho. Ne, pa to te srajce, kaj smo imeli na 3/4 PVC, ker te še MTT pa svila, ni imela bombaža. To, če nisi bil s kakavovim maslom pod pazduho mazan, jebem ti, čuj. Te si mogel imeti okno odprto, da pa se ne menimo v vožnji, ne.
0: Ja, dajte povedati malo več, gospod Pravncajs.
2: Ja, te tak moraš dopust zet, to je bilo zgodb, ne vem koliko, ne. Ker da si volan zasuko, pa v prvo dal, pa pol dalje, do četrte, več tak ni imel brzin, si mogel biti ker močen, ne. Tudi eni putavi, kaj so prišli, so ko so menjavali, mogli volan spustiti, pa z dvema rokama v tretjo dat. Ne, te, če si bil mentor, zraven sem ga tak potilniku zažgal, sem rekel butl, volana nikoli ne spušaj, ne. Pa to je imelo mašine, to nikam ni šlo. Dobro, je pa res, da takrat ni bilo radarov, pa take gužve. Zdaj, recimo, da si prišel v košaški klanec gor, si ga mogel prošentilski maksimalno brzino 88, koliko je šel Ikarus nažgat, da si gor prilezel, ne. Pa še te so vedli potniki, ker to so navadno eni in isti bili se turistov, pa tote na vlake takrat še ni bilo, ne. In so vsi vedli, da se morajo počepiti, ne. Da smo bolj aerodinamični. Zdaj pa, če smo se na 3/4 brega vstavili, sem samo vrate odprl, sem rekel prvo debeli, bom bolj pa vsi ostali. Pa so po zimi gazli gor, ker pač avtobus ni šel, ker se niso vsi počepnili, ne. Pa to je bila vožnja na nož, ti imaš veja tote harmonike, kaj so pol tamove prišle, tote oštre ovinke, Joža, kaj je karte ščipo, je samo zadi stal, čist zadnjem delu. Čist na repo, tako na končnem izletu, ker polko se je harmonika v ovinku, ko sem jaz vozil, zložila zraven trupa, zraven sprednjega dela, on tak karte pregledal 3/4 busa, tako da ni rabo sploh hoditi. Na krogu, sem rekel, na krogu pa naj mi nobene stoji, ko sem bil slabe volje, da vas ne bo pometalo, ko p***ja po busu, ne.
0: Kak je pa, kaj je bil odnos potnikov do šoferjev takrat?
2: To smo bili prijatelji. Se ve, zdaj, če je Marica Strga, ko je prodajala, prišla, pa mi kuro dala, pa ono. Veš, da sem na Radvanski med bajte zavil, pa sem jo domu zapelo, ne. Se te ni bilo to tih malih pizdaritev, tih majstra, kaj zdaj, da bi kuj klico, pa ono. Te smo pač pejali, sploh, ko je bilo mrzlo, ono, pa celi dan je stala na tržnici. Boga reva, veš, da je noktalo, sem jo domu zategno, ne. Pa to noben ga ni motil. A se zdaj, veš, če sem jaz do 7 zvečer vozil, pa je bil neki rojsen dan, zdaj nisem hodil domu avta menjavati, ne. Zdaj sem se pač kuj z avtobusom k stari Lipi zapelo, zdaj, če sem koga še imel za radvanje, sem ga pač vun dal ali pa do bajte pelo pa nazaj, ne. Pa če je res bil taki rojsen dan, da pol nisem mogel ravno hoditi po špagi, ko se reče, ne. Zdaj sem pač avtobus tam pusto, pa rekel Tašneru, malo oko vrži po noči, ne. Pa sem šel drugi dan po njega. Pač drugače je bilo, ne. Ja, pa še nekaj, da ne pozabim, Avstricov jaz nisem gor pobiral, ne.
0: Zakaj pa?
2: Ja, tak sem se odločil, ne.
0: Ja, dobro, hvala lepa, gospod Pravncajs, vse dobro želim in še enkrat čestitke Marpromu, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
3: Po naših podatkih brez večjih posebnosti trenutno v našem koncu na cestah. Če se karkoli spremeni, pa bomo veseli vašega klica na nič 8 nič 10 5 5. 18 stopinj imamo v Mariboru, v Lenartu in pri Sveti Ani 19, v Veržeju 20 stopinj. Jutri nas čaka najprej še sončno vreme, čez dan se bo poblačilo, popoldne pa so možne tudi posamezne plohe. 6 stopinj bo zjutraj, do 21 potem čez dan. V petek in v soboto kaže na večinoma lepo in sončno vreme pri 20 stopinjah, jutra bodo ostala sveža.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
3: Lepo zdrav in fajn, da ostajate z nami. To je Toti radio, to je Toti TV in Toto popoldne. Ter vprašanje, kdo bo dobil še zadnjo karto za Escape Room v mariborskem VUP-u, ste že poslali SMS. Če ne, hitro, SMS ključno besedo VUP in vašimi podatki nič 51-220-220, ker kmalu kličem in nekoga bomo razveselili, da bo vaše življenje zabavno, kot radi pravijo, v VUP-u. Po treh Toti hitih.

0: Odlična Nina Pušlar, zdaj si upam. Kdo si bo zdaj upal narediti to v našem programu? Kdo upa iti v naš radijski escape room in si s pravilnim odgovorom na frasovo uganko prislužiti vstop, pravzaprav 4 vstopnice v čisto pravi escape room v mariborskem VUP-u, kjer so absolutno za to, da je življenje zabavno in često v njihovi družbi ali na trampolinih, ali na minigolfu pri njih, ali pa v enem od escape roomov, potem življenje definitivno je zabavno. Tudi naša poslušalka Maruša se je prijavila. Ali bo Maruši uspelo, da se reši iz našega radijskega escape rooma? Maruša, zdravo!
1: Zdravo, Andrej.
0: Maruša, od tega trenutka ste ujeti v našem radijskem escape roomu. In ven vas pustim samo, če prav odgovorite na frasovo uganko.
1: Fras naj bo lahka.
0: Poslušamo torej uganko, imejte v mislih znamenitosti našega mesta, znamenitosti Maribora, pa probajva, izvolite.
2: Za mnoge svetišče pa ni cerkev, za mnoge drug dom pa ni hiša, za mnoge lep spomin pa ni slika, za mnoge prva ljubezen pa ni oseba. Kateri znani mariborski objekt sem?
1: Joj.
0: Dobra.
1: Mogoče kakšna pomoč, ker primarno nisem iz Maribora.
0: Dobro, evo, mama tudi ene namig.
2: Včasih Britov, danes vrt.
0: Tak, je Medvar pomagal tokrat.
1: Joj, mestno
0: Včasih je bilo tam mogoče. Pokopališče. Danes je vrt, ampak kateri vrt?
1: Seveda, ljudski vrt.
0: Ja!
1: To moja prva nogometna tekma.
0: Evo, bravo, Maruša, super. Iskrene čestitke. Čestitam, ravno kar ste se rešili z malo pomoči, sicer, ampak ste se iz našega radijskega escape rooma, zdaj pa to pomeni, da bo vaše življenje postalo zabavno, ker vas pošiljamo v VUP, še 3 lahko zamete zraven, da boste ekipa in da se potem tam poskusite v pravem VUP-ovem escape roomu.
1: Hvala
0: čestitam.
1: Lepa.
0: Lepo se mejte.
1: Enako.
0: Adio, srečno.
3: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in

0: Še ena legendarna tota nogometna himna Wave in Flag iz leta 2010 je bila to. In zdaj, kje ste jo poslušali? Kje ste jo gledali? Morda na eni od naših FM frekvenc na 106,8 ali 96,4 MHz, morda na totem DAB, če se tudi recimo slučajno v avtu takrat ponavadi zberemo toti DAB, ali pa na Radio Pledu, če ste kje dlje, morda ste pa tudi pogledali odličen video spot že na Totem TV v Telemachu na 508 T289 in tudi v Telekomovi programski schemi na številki 676, tako da vabljeni, da nas tudi pogledate 24 ur na dan, smo za vas tudi v programu Toti TV. Če pa imate slučajno bolj računalnik pred roki kot televizor, pa itak je vedno prenos v živo tudi na naši spletni strani, samo tipkate totiradio.si. Poslušajte, glejte in zdaj nas že čaka Gracie Abrams, Look at my life. Poglejmo in poslušamo skupaj.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mer.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju. Dejan, Ema in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
3: Brez večjih posebnosti na cestah v našem koncu, tudi o novih radarjih zaenkrat ne poročate. Če se karkoli spremeni, pa nas pokličite. 0800 10 55. 17 stopinj imamo trenutno v Mariboru, v Lenartu in v Dravskem dvoru 18, v Jakobskem dolu 16 stopinj Celzija. Jutri bo najprej še sončno, čez dan se bo oblačilo, proti večeru in že popoldne je možna tudi še kakšna ploha. 6 stopinj pričakujemo zjutraj, do 21 potem popoldne. V petek in v soboto kaže na večinoma sončno vreme pri 20 stopinjah, jutra bodo vse dni ostala sveža.
0: V Totem studiju Andrej Mernik.
3: Lep pozdrav, 2 minuti čez 19. Lep pozdrav na Totem radiju, na Totem TV, na Totem DAB, kjerkoli nas spremljate, tudi zdaj. In prav je, da nas kar na nadaljevanju bomo ne samo, da ga bomo videli, tudi slišali ga bomo. Ja, tako je z našimi novimi filmskimi trailerji. Naši pubeci so spet stopili skupaj in so naredili vrhunskega. Za napet film, za thriller Nevidno zlo. In danes ga od jutra že lahko slišimo tudi v celoti, kaj so naredili pa že v nadaljevanju. Nico Santos bo z nami, Imagine Dragons, tudi legendarna Irene Cara in tu je Eminem s Houdinijem. Uživajte med totimi hudimi hitimi.

0: Niko Santos je z Why Don't You Stay letos poskrbel še za en vrhunski toti hit poletja 2026. Zdaj pa v kino. Film Nevidno zlo je v Mariboxu in naši pubeci so naredili nov vrhunski napovednik. Poslušajmo.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru pos...
2: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
2: Bojan! Bojan!
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj je bilo? Ne. Ki je baba? Baba!
3: Ležala je v snegu, ne

0: daleč od avtomobila, negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
1: Dober večer.
0: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
1: Pa marš, da nem ki v klet hodo v taki bajti, pa nadile, gor ga si nor, adijo.
0: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu

0: film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Tudi na svoji si Nevidno zlo lahko pogledate še dva termina sta ob 20.30 in ob 21.15. Vabljeni v Mariboxu.

0: The Calling, Wherever You Will Go na Totem Radio in Totem TV. Ja, lepo zdrav vsem, ki nas spremljate tudi v našem televizijskem programu Toti TV. Torej, in ker imamo televizijo tudi od 1. septembra, sta se v Totem jutru Ema in Dejan odločila, da je nekaj treba narediti z Jegrovo stilsko preobrazbo. Kako je vse skupaj danes čez dan, potem tudi potekalo, boste izvedeli jutri zjutraj, ampak danes v Totem jutru se je začelo tako.
1: Zdaj pa tak, moramo povedati, z Emo sva imela interventni sestanek v bistvu,
2: tako.
1: Ker zdaj pa več ni heca.
2: Ne.
1: Razlog za to pa je bil seveda osnov, ne samo, da smo seveda Toti Radio, zdaj tudi Toti TV, na Telemahu T2 in Telekomu nas lahko poiščete in se lahko gledamo. In je potem včeraj sva oba z Emo pravzaprav skušeno ugotovila eno dejstvo.
2: Ja, da je Frost lepše in boljše oblečen od tebe, Jäger.
1: Še Fras.
2: On je zdaj prvi moški na Totem radiju.
3: Vi si ga ti videla s temi hlačami.
2: Jäger, prosim, ti nosiš skinny džinse.
3: Pa kdo nosi?
2: Ti nosiš.
3: Dobro, kaj si ti slepa ali se? Ne, stoj malo, to moram se povedati. Kak? To, kar jaz nosim, je, mislim, da se v trgovini temu reče regular. In to je to, kak iz skinny.
2: Ja ne, če so se zdaj samo malo razširile, ker pač sediš, pa se vstaneš, pa hodiš. Pa se malo razšire, dobro se skinny.
3: Skinny, slim, super slim, ali kar se že pač reče, spok nikoli v življenju še nisem gor spravil.
1: Se ne moreš.
2: Če jih imaš zdaj.
3: Pa če to je re...
1: Ema!
2: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jäger, pa... Okej, čaki še enkrat. Jäger!
3: Ja?
1: Lekako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Dejan.
1: Ja?
3: Je no, kada?
1: Ne, to ni, to ne vela.
4: Toti radio. Toti radio Maribor.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Radijska mreža Toti Radio.
6: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 1055.
0: Dobre novice z cest, brez posebnosti, brez težav, brez radarjev. Če se na hitro karkoli spremeni, pa nas pokličite. Nič 8 nič 1055. Prijetno vožnjo želim. 14 stopinj imamo v Mariboru, v Lenartu in v Segovcih 15, v Mlajtincih pa 17 stopinj Celzija. Jutri bo najprej še sončno, čez dan se bo oblačilo, popoldne proti večere možna tudi kakšna ploha. Jutro bo sveže, pri 6 stopinjah Celzija, čez dan se bo segrelo tam do 21 stopinj. No, v petek in v soboto kaže na večinoma sončno vreme, jutra bodo ostala sveža, od dnevi bo tam do okoli 20 stopinj.

0: Avril Lavigne in pa Complicated. Predvsej zakompliciran je tudi modni status našega Matica Jegra. V totem jutru, potem ko sta ga Ema in Dejan kar grdo mela, sta Fras in Medvar vseeno stopila tudi na Jegrovo stran. Danes v Fras in Medvar šovu med 12. in 16.
1: Zanimivo je, ko ima nekdo nekoga grdo, pa je sam podoben.
2: Zdaj, Ema, mislim, da ima kar...
1: Ema še, ajde, ja,
2: Ema ima recimo, neki ja, ta, ne, smisel.
1: Ta mladi slog, ne?
2: Ja?
1: Mislim, pač mu ne reči, da če pogledam po radiju, niti en ni neki modni guru.
2: Tako.
1: Ne? Ampak Dejan, ki je dosti krat oblečen kot pristaniški delavec iz Tirane, to je pa tudi ne, malo šlop ne dalje.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance smo poslušali na Totem Radio 7 minut, samo še manjka do 20. Danes je sreda, čaka nas ponovitev lestvice tudi 30 let dobre glasbe. In veste, kaj je fajn, zdaj odkar imamo televizijo, odkar imamo Toti TV, da lestvico tudi gledate, ker potem si veliko boljše predstavljate vse izvajalce, veliko bolj doživite pesmi, 30 najbolj vročih hitov tega tedna, pa tudi Tote kandidate, pa tudi kakšne legendarne Tote hite minulih 30 let, tudi teh ne manjka. V naši lestvici Totih 30, tako da vabljeni tudi na program Totega TV, Telemach 508, T289 ali v sistemu Telekom 676. Evo ga. Vabljeni torej, čez nekaj minut nadaljujemo z lestvico Totih 30, samo še Tine se mi pridruži. Ta čas pa The Cooks, Shine On in Mando Diao, Dance with Somebody.
1: Dobar večer z Andrejem Mernikom in Totimi hudimi hiti.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni v lestvici totih 30, lojtri dobre glasbe, ki jo Tine Andrej na Totem radiju in polepšano z video spoti na Totem TV pripravima vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. 30 je, ki so glasbeno zaznamovali še en teden. 30 totih hitov, ki bi radi bili vsi na vrhu, ampak pot do tja je dolga, včasih za številne nemogoča. Začenjamo z dvema, ki dobro vesta, kako je na vrhu oziroma tik pod njim. Alex Warren se je z Ordinary konec poletja vrnil na lestvico in na vrhu je bil kar 8 tednov v prvi polovici letošnjega leta. Za Bruna Marsa in I Just Might smo pred poletjem bili prepričani, da bo tudi okusil slavo čisto na vrhu, pa je glasbena usoda hotela, da se je povzpel do drugega mesta. Poslušamo torej 29. in še prej 30. mesto naše lestvice.
0: Totih 30.

0: Alex Warren danes na 29. mestu z Ordinary. Za kar 12 mest je padla obetavna berlinčanka Tiffany Aris s totim hitom Vertigo ta teden. Z 16. na 28. mesto po 11. tednih na lestvici. Zdaj pa prva tota kandidatka. Korejska DJ-ka Peggy Gu s pravim imenom Kim Min-ji od svojih oboževalcev najraje prejema plišaste žirafe. Z nigerijsko umetnico Aero Star sta vzeli znan groove iz 90-ih in naredili pesem Woman, našo toto kandidatko.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tiffany Haris in Hud padec tega tedna za Vertigo na 28. mesto. Na 26. je Ray, ki na zabaven način skozi pesem išče pravega moža. Pesem je vmes postala tudi velika TikTok senzacija, je pa z nami na lestvici že skoraj leto dni. Prejšnji teden so se vrnile Huntrix z Golden, kako bodo vplivali na dogajanje na lestvici, po comebacku pa še težko rečemo. Zaenkrat ostajajo varno na 27. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Rej ta teden na 26. mestu lojtre dobre glasbe. Ko je popularnost Eurodansa počasi ugašala proti koncu 90-ih, je nizozemska skupina Venga Boys vzela stari hit iz sredine 70-ih in naredila pesem We're Going to Ibiza. Konec poletja 99 je pesem bila tako popularna, da je zasedla prvo mesto britanske lestvice singlov. Poglejte tudi video spot zdaj na Totem TV, ta je namreč animiran in če dobro pogledate, vidite v njem celo animiranega Billa Clintona. Venga Boys, We're Going to Ibiza.
1: Totih 30.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: To je lestvica totih 30 na Totem Radio in Totem TV. Potem, ko se je avstralski projekt Tame Impala prejšnji teden nevarno spustil na dno lestvice, je tokrat na srečo spet nekoliko boljše. Najbolj znani vampir iz Transilvanije še ni rekel zadnje, Dracula na 24. mestu danes. Mesto boljše kaže tudi za skupino One Republic. Že besedilo pesmi pove, da več denarja prinaša samo več problemov, ljubezen pa na koncu vedno zmaga. Need Your Love na 25. mestu.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Kula, veliko boljše danes na 24-ki. Chris de Sarandie z Good Old Days tudi eden tistih, ki še ni ujel pravega ritma lestvice totih 30 in se iz tedna v teden premika nekam iz gor in spet navzdol. Vseeno pa ostaja v spodni tretjini lojtre. Danes je mesto niže na 23-ki. Nemški producent Ale Farben se je konec poletja v studiju dobil z britansko pevko Mae Stevens. Nastala je pesem Same Old Sky, ki je takoj pritegnila pozornost s svojimi toplimi poletnimi ritmi in je danes naša tota kandidatka.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Good Old Days na 23. mestu danes. Velik number one hit naše lestvice je The Fate of Ophelia. 7 tednov je bila na vrhu Taylor Swift, ki ima za svojo srečno številko v življenju 13. 13. decembra ima recimo rojstni dan in po tej številki je potem za srečo poimenovala tudi svoje podjetje 13 Management. Danes je njena srečna številka 21. Še prej na 22. mestu pa Another in 54 Ultra, nizozemsko-ameriška naveza, v kateri sta duo Another prispevala sintesajzer, 54 Ultra pa kitaro in vokal. 22. mesto in Talk to you.
1: Totih 30.

0: Taylor Swift je danes prvič na 21. mesto. Zdaj pa v leto 2014. Na današnji dan tega leta sta bila na vrhu britanske lestvice s singlom Blame, Calvin Harris in John Newman. Pesem je skočila direktno na vrh lestvice in postala rekorderka. Šlo je za 7. number one single za Calvina Harrisa in 3. za Johna Newmana. Glasbena javnost je takrat špekulirala, da je besedilo pravzaprav opis razvpitega razhoda Calvina Harrisa in Rite Ore. Je pa Harris takoj to zanikal z dejstvom, da je besedilo napisal Newman. Poslušamo torej Blame iz leta 2014.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe. Še nekoliko više zlezimo zdaj na lestvici totih 30. Tine in Andrej ostava z vami na Totem Radio in Totem TV, kadarkoli pa lahko našo lestvico poslušate še na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Neverjetno je sedla v ušesa pesem Michiko. Pesem je že postala tudi globalni plesni hit in očitno je zagrabila tudi vaša ušesa. Lep skok ta teden iz 28. na 19. mesto. Zelo prijeten za pogledati je tudi video spot Olivia Dean za njen toti hit so Easy to Fall in Love, kjer ustvarja trenutke za ljubezen na vsakem koraku. Mesto niže je danes na 20.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Kar 9 mest više je Michiko ta teden. Više je tudi Somber, ki mu uspe z vsakim totim hitom na lestvici. Njegov tretji komad je My Body Isn't Ready. 3 mesta više na 18 ta teden za pesem, ki jo je Somber v veliki meri tudi ustvaril, saj je napisal besedilo, glasbo in celo posnel bobne, kitaro in še klaviature. Tu je tudi še toti kandidat, odličen timing sta s pesmijo Golden Summer imela letos Loy in David Puentes. Pesem sta izdala konec julija in zdaj, ko že pogrešamo poletje vsak dan bolj, nas bo Golden Summer morda ogrela tudi na lestvici.
1: Totih 30.

Somber tokrat na odličnem 18. mestu z My Body Isn't Ready. Na 16. mesto so padli Kygo, Khalid in Griffin. Po 24 tednih na lestvici je Save My Love prilezla najvišje do 7. mesta. The Bowsa pa z Magnetic ostajajo na 17. mestu še en teden. Da so Norvežani uspeli, so trdo delali. Preden so izdali svojo pesem, so nekaj let producirali tudi po 50 pesmi za druge glasbenike na leto. Poslušajmo zdaj Magnetic. Totih 30.

0: Save My Love tokrat tri mesta nižje na 16. Naslednji number one hit preteklih 30 let smo poiskali v letu 2009. Number one hit Sex on Fire skupine Kings of Leon je nastal po zabavnem naključju. Pesem se je najprej imenovala Set Us on Fire. Ko so jo miksali v studiju, je vstopil nekdo od produkcijske ekipe in narobe razumel naslov. Pubeci so seveda takoj zagrabili in dobili smo Sex on Fire, njihov najbolj prepoznavni singl, ki je bil na današnji dan leta 2009 tudi na vrhu uradne britanske lestvice.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Smo na polovici lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe. Tine in Andrej sva z vami na Totem Radio in Totem TV, kot vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Na 14. mesto je danes Moving to the Sun, že nekaj tedno na polovici lojtre, samo s kakšnim mestom razlike. Pesem Watch It Burn pa je tudi ena posebnost v glasbeni karieri Katy Perry. Je namreč prva, ki jo je najprej predstavila na koncertih v Španiji, na Portugalskem, torej v živo in šele potem v digitalni obliki. 15. mesto danes za Watch It Burn.
0: Totih 30.

0: Moving to the Sun, mesto više v tem tednu. Odličen teden je bil, kot kaže, tudi za skupino Cat's Eye. Animal je šla gor prejšnji teden za 4, ta teden še za 5 mest. Pesem jim je pomagal napisati celo Ed Sheeran. Poglejte tudi video spot na Totem TV in dobro gledajte, če boste v njem opazili še legendarno Demi Moore.
1: Totih 30.

0: Cat's Eye in Animal na 13. mestu naše lestvice. Na 11. in 12. ta teden brez sprememb. Bibi Rexa in Faithless še vedno z udarno New Religion, velikim totim hitom letošnjega poletja, danes na 11. mestu. Na 12. pa Ariana Grande s Hate That I Made You Love Me, v katerem svojemu fantu res ne prizanese. Poslušajmo in poglejmo 12. mesto.
1: Lestvica totih 30.

0: Bibi Rexa in hudi hit letošnjega poletja New Religion. Ko slišimo za ime Peter Andre, se prav vsak, ki je odraščal v 90-ih, spomni na naoljenega mišičastega pubeca, ki je takrat nastopil tudi v Mariboru v oddaji Poglej in zadeni. Na današnji dan leta 1996 je imel svoj prvi number one hit v karieri. To je bila pesem Flava. Na vrhu uradne britanske lestvice je bil sicer samo teden dni, a je bilo dovolj za njegovo svetovno slavo. Peter Andre in number one hit izpred 30 let Flava.
1: Totih 30.

0: keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Zdaj je čas za 10 najboljših tega tedna na lestvici totih 30 Lojtri dobre glasbe. Niko Santos ima za seboj poletje polno nastopov na open air koncertih, kjer tudi sam najbolj uživa. V nemško govorečem delu Evrope trenutno velja za najbolj vročega med pevci. Why Don't You Stay je tipična poletna pesem, ki še bolj pokaže dejstvo, da Niko ne more iz svoje kože, da se je rodil in otroštvo preživljal na Majorki in ima ta ritem enostavno v sebi. Tudi Jennifer Lopez ga ima, skupaj z Davidom Getos ta poletje zaznamovala s pesmijo Save Me Tonight. Dva tedna sta bila na vrhu tudi pri nas. Danes mesto nižje, od prejšnjega tedna na 10. mestu.
0: Lestvica totih 30.

Nico Santos na 9. mestu z Why Don't You Stay. Taylorka ne bi bila Taylorka, če bi na lestvici bila samo z enim totim hitom. Zato ima dva. I Knew It, I Knew You še ni bil na vrhu naše lojtre, je pa na poti tja. Dve mesti više je ta teden na 8. mestu. Miley Cyrus pa bo zdaj tota kandidatka. Best Persuades je prav narejena za vse, ki imate radi glasbo iz 80-ih. Gre za glavni singl z njenega 10. studijskega albuma z istim naslovom. Gre za željo povrniti v čas brez sodobne tehnologije. To je Miley Cyrus. Totih 30. Okay.

0: Taylor Swift na 8. mestu ta teden. Brez večjih pretresov, kot kaže, ostaja tudi med najboljšimi. Martin Garrix in Ed Sheeran sta z Repeatičem teden na 6. mestu. Pesem, ki sta jo izdala točno na Garrixov 30. rojstni dan, letos maja, je z nami na Lojtri že 16 tednov. Olivia Rodrigo tudi brez sprememb na 7. mestu. Olivia ima redko nevrološko stanje, ki se imenuje sinestezija, to pa pomeni, da vidi barve takrat, ko posluša glasbo. In tu je njen pisan komad Drop Dead na 7. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Repeat It na šestem mestu Lojtre dobre glasbe. Zdaj pa še number one hit, tokrat iz leta 2013. Gre za največji globalni hit irske skupine The Script. Skupaj z Will.i.am-om so ustvarili Hall of Fame in dejansko stopili v svet slave. Preko 2 milijardi pretokov in prvo mesto britanske lestvice singlov na današnji dan leta 2013.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Samo še pet mest lestvice totih 30 je pred nami. Pet najboljših, še number one hit in zdaj še zadnji toti kandidat. Pravzaprav sta dva. Zdaj v igro stopita nemški regi pevec Gentleman in pop zvezda Michael Patrick Kelly. Nekdani član The Kelly Family torej. Naslov pesme Wildfire oboževalce pa je tako navdušila, da jo morata na nastopih zapet tudi večkrat. Poslušajmo, če bo kmalu tudi pri nas na lestvici.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Gentleman in Michael Patrick Kelly Wildfire smo poslušali. Najboljših pet na naši lestvici je pridno na miru. Temper City nikakor ne zlezejo med najboljše tri in so še en teden na svojem dozdaj najboljšem četrtem mestu. Harry Styles se svojo American Girls že tretji teden drži na petem mestu, medtem ko komad še vedno velja za enega največkrat predvajanih v tem tednu tudi na Totem Radio in Totem TV.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Temper City na četrtem mestu Self-Aware. Precej čustveni pa bomo postali zdaj z number one hitom iz leta 1997. Potem, ko je Elton John na pogrebu princese Diane zapel pesem Candle in the Wind, je ta podrla vse rekorde. Ocene pravijo, da je prodal okoli 33 milijonov izvodov pesmi po vsem svetu, s tem pa podrl tudi rekord najbolj prodajenega singla od začetka obstoja glasbenih lestvic. Zanimivo je še to, da pesmi nikoli več ni zapel z besedilom namenjenim Diani in rekel, da bi jo zapel samo v primeru, če bi ga zato prosila princa Harry in William. Number one hit na vrhu britanske lestvice na današnji dan leta 1997, Elton John in Candle in the Wind.
1: Totih 30.

Elton John je bil z nami in spomin na Diano in leto 1997. Še najboljše tri na lestvici totih 30 so ostale zdaj. Ne pozabite na našo lestvico tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify, na dvojki in trojki pa že tretji teden brez sprememb. Teddy Swims je z Mr. Know It All eden najdlje vztrajajočih drugih mest v zgodovini lestvice. Alex Warren pa je dva tedna sicer bil na vrhu s Fever Dream, zdaj pa je tudi že tretji teden na tretjem mestu.

0: 30. Lojtra dobre glasbe. Brez večjih pretresov v zgornji deseterici in prebili smo se do vrha. Kako torej zvenijo naša mesta od desetke navzgor? Na 10. mestu Jennifer Lopez in David Guetta Save Me Tonight. Na 9. tokratniko Santos Why Don't You Stay. Osmo mesto in Taylor Swift I Knew It, I Knew You. Olivia Rodrigo ostaja tudi ta teden na 7. z Drop Dead. Tudi na 6. brez sprememb Martin Garrix in Ed Sheeran Repeat It. American Girls poje Harry Styles na 5. mestu. Četrto mesto Denver City in Self Aware. Alex Warren je ta teden na 3. Fever Dream. Na 2. mestu Teddy Swims, Mr. Know It All. Na vrhu pa ostaja nogometna himna Daj, daj. Prav neverjeten je podatek, da pesem, odkar jo je Shakira izdala, še ni padla pod 5 milijonov pretokov dnevno na glasbenih platformah. Pri nas je že 5. teden na vrhu, lestvice totih 30, Lojtre dobre glasbe. Poslušamo torej prvo mesto, tu sta Shakira in Burna Boy, Daj, daj.
1: Prvo mesto, lestvice totih 30.

dojemu, so se ne v kom govor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent, ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo in zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav, ampak najbolj so bile, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni, ba je, da sem spet v mislu govoril.

kegljišče, na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!